0: mikä tapahtui niin kuin silloin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys radiopalvelun kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: man!
1: Siinä porilaisten marssi!
2: Ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Hei Miska.
1: Mitä?
0: Tiedätkö nää, mitä tapahtuu 1. syyskuuta?
1: 1. syyskuuta? Kerro mulle.
0: No hei, haloo. Kärpät ässät. 1. syyskuuta tiistaina superkauden aloitus Kärppien osalta. Kello 17 alkaen Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.

0: jos lähtee itse tekemään sitä musiikkia, niin minkälaista musiikkia se on? Että jotenkin sitä haettiin silloin pitkään ja se tuntui semmoiselle ihan niin kuin taikahetkelle aina, kun pääsi studioon ja tekemään sitä ekaakin levyä, niin tuntui, että vau. Wow, että
1: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Uusi kausi.
1: Tutut miehet. Kuuntele Kiekkostudio Lämäriä Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.

0: Niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma.

0: että nyt tänään ei tarvitse suorittaa, eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
1: pitkään viikolla.
2: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.
1: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: naisten marssi!
1: Ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45
2: alkaen. Radio Kaleva.

0: Hei Miska.
1: Mitä?
0: Tiedätkö nää, mitä tapahtuu 1. syyskuuta?
1: 1. syyskuuta? Kerro mulle.
0: No hei, haloo. Kärpät ässät. 1. syyskuuta tiistaina superkauden aloitus Kärppien osalta. Kello 17 alkaen Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.
3: Ei mitään hätää.
4: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
5: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
3: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
6: Läskibasso on aina.
7: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
8: Oh my soul.
7: Woo!
3: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Liigan superkausi tulee. Oletko valmis?
1: 64 ottelua. Panokset huipussaan. Tämä on oltava kaikkien aikojen kausi.
0: Kärppien matsit Radio Kalevan Kiekkostudio Lämäristä.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä Kiekkostudio.

0: Ihminen, osallistu keskusteluun. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
3: Emma Tesla.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

Kitaransoiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.

0: Matuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Erasure ja I Love to Hate You. Kello on nyt 7 perjantai-aamussa, joten mennäpä tähän aamun aloittavaan viralliseen osuuteen. Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulun poliisi kirjoitti yli 200 liikennevirhemaksua koulujen ja päiväkotien lähellä toteutetun tehovalvontajakson aikana. Valvontajakso kesti 12 päivää elokuussa. Valtaosa maksuista tuli ylinopeuksista. 8 kuljettajaa määrättiin Oulussa ajokieltoon. Poliisin mukaan vastaavaa tehovalvontaa on tehty useiden vuosien ajan koulujen alkamisen aikoihin. Tulokset eivät ole parantuneet. Oulun asemalla alkaa poikkeusaika. Ratapihan remontti muuttaa matkustajien kulkureittejä usean vuoden ajan. Ratapihan uudistustyöt ovat jo alkaneet uuden autojuna-aseman rakentamisen.

rakentamisella. Uusien laitureiden rakentaminen alkaa niin ikään pian. Vuoteen 2029 jatkuvassa hankkeessa rakennetaan uusia laitureita, alikulkuja ja hissejä. Väyläviraston mukaan uudistusten tavoitteena on parantaa aseman esteettömyyttä ja turvallisuutta. Junaliikenteen on tarkoitus kulkea normaalisti koko remontin ajan. Ja kerrotaan vielä, että Oulussa on myyty tällä viikolla maan halvinta bensaa, ainakin jos on luottamista kansalaishavaintoihin perustuvaan polttoaine.net-sivustoon. Torstai-aamuna sivusto näytti, että koko Suomen 20 halvimmasta bensa-asemasta 11 ensimmäistä olisi oululaisia asemia. Yhteensä oululaisia asemia 20 halvimman joukossa oli peräti 14. Sivusto ei kata jokaista Suomen asemaa eikä sen tiedot ole varmistettuja, mutta vähintään suuntaan antavana palveluna sitä voi kuitenkin pitää. Käytännössä hinnat voivat vaihdella asemilla päivittäin. Torstain kuluessa Oulusta sai edelleen maan halvinta bensaa, mutta 10 kärkeen mahtui enää 3 asemaa. Lue lisää Kalevan verkkosivuilta.

0: tänään perjantaina sää selkenee Oulun seudulla. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee, mutta sää on enimmäkseen poutaista. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 14-19 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Trotuaarin reipas.
1: Siinä amerikkalainen omien sanojensa mukaan aggressiivista hissisoulia esittävä Ginger Root ja No Problems. Juu, ei ole probleemeja meillä tämmöisenä perjantaina. Ihana keli, kokonainen hurjan tapahtumatäyteinen viikonloppu edessä. Tosin huomasin tuossa tänne studiolle aamulla pyöräillessä, että sitä ollaan nyt vuoden kierrossa siinä kohdassa, että hanskakelit. Jo vähän tuntui sormissa tuo aamun utu. Kello on nyt 7:08 perjantai aamussa. Minä olen Heli Koppelo ja minä toivotan sinulle oikein mainiota aamua. Tänään Radio Kalevan Rotuaarin reippaassa aamuvieraana mies, jolla on niin sanotusti papes.

Kolmas nainen ja oi Suomen nuoria. Nuori on myös minun tämän aamun juttukaveri. Mutta siihen ne semmoiset pienet luvut sitten jääkin. Hän on mies, 189 senttimetriä pitkä, 160 kiloa painava. Ihminen, joka saa vetämällä rekan liikkeelle ja nostelee sellaisia yli 100 kilon painoisia pyöreitä, valtavan isoja painavia atlaskiviä. Hän on oululainen Mikko Kananen, joka kisaa tänä viikonloppuna Suomen vahvin mies -tittelistä. Mikon kanssa me päästään juttuun jo tuossa 7.40 suurin piirtein, 20.08 aloitetaan porinat Mikon kanssa. Mutta sitä ennen soitetaan musiikkia ja höpötellään vähän muullista asioista. Seuraavaksi The Go-Go's ja How Much More.

0: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
2: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie 1:ssä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
0: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7–11.
4: Kyllä, Rotuaarin reipasta kuuntelet ja Heli Koppelo tänä aamuna seurannasi tuonne tosiaan 11 saakka. Toivottavasti sinulle oikein mukavaa aamua. Valtavan tapahtumatäyteinen viikonloppu edessä ja näistä kaikista pysyt tietysti mainiosti kartalla kuuntelemalla Radio Kalevaa. Mutta nyt me kuunnellaan Catherine and the Wavesia, Walking on Sunshine.

Katariina and the Waves täällä näyttää mallia, miten me voidaan kuule rytkyttää menemään tätä viikonloppua. Walking on sunshine ja feeling good. Kyllä, koska siis mikä mäihä, että meillä on oikeasti tällaiset kelit ollut tässä ja vielä tänään ja huomenna lauantaina pääpäivinä. Niin mitä tämä näyttää? 19 astetta ja auringonpaistetta tai tuollaista poutakeliä ja yölläkin sitten vielä kuitenkin niin kuin kymmenisen astetta. Näin sanoo säätiedotus tämän viikonlopun osalta. Ja niin, mikä se mainiompaa kuin tämmöiset tummat yöt, illat ja sitten kuitenkin lämmin keli ja mahtavasti menoja. Moneen makuun. On musavideo Vestefaalia, on Delta Lifea, ilmakitaraa, höyhtyen ostarifestaria, on suuret oluet, pienet panimot kauppatorilla, on Oulu Cocktail Weekia, on lukuisia venetsialaisia. Niin siitäpä vaan kuulkaas valitsemaan. Tuntuu siltä, että ei ainakaan ihan äkkiä tule mieleen siis, että mitä tästä nyt olisi tästä kattauksesta jäämässä pois. Lizzo laulaa meille. Seuraavaksi Don't Make Me Love You.

0: kaasuitu maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.
1: Ai että, tuota nannaa sitä oli tarjolla jo eilen tuolla Kalevan livessä ja sitten tietysti täällä Radio Kalevan FM-aalloilla. Sinsa Salmirinne, iso muikku, Radio Kalevan ikiomat. Siellä juonsivat ilmakitara MM-kisoja, mustia hevosia ja Delta Life, sitä kenraalivetoa. Ja tänään tosiaan nyt sitten näitä finaalikierroksia mennään perjantaina ja sitten huomenna lauantaina sitten tämä varsinainen finaali, jolla sitten kruunataan uusi ilmakitaran MM-mitalisti. Ja tosiaan virittäydy joko näkövehkeiden äärelle sitten katselemaan liveä tai sitten kuuntelemaan täältä Radio Kalevan puolelta. Ja meitähän voi kuunnella sitten tietysti ihan missä vain tuolla kaleva.fi kautta podcastit osoitteessa. Ja totta kai myös Kalevan sovellus palvelee. Ja tähän kohtaan myös huikkaus, että kello 10 asti aika osallistua Radio Kalevan tämän viikon arvontaan. Tarjolla sulle ja vaikka koko sun posselle lippuja AC Oulun maanantain viimeiseen kotipeliin Raatissa. Tästä lisää tuolta meidän somesta, Instasta ja Facebookista. Jännittävä peli tiedossa.

Ennoksi tässä kävelee särkyneen lasiin päällä. Ei tehdä me sitä. Annetaan Annien hoitaa se ihan issekseen. Joo, ja tuosta Delta Lifeista, ilmakitaroista lisää myös tässä Rotuaarin reippaassa tänä aamuna. Nimittäin Jukka Takalo haastattelu tuolta alkuviikosta kuullaan sitten tuossa 10 tunnilla meidän uusinta haastattelupaikalla. Mitä se Jukka meinaskaa, että tänä viikonloppuna tapahtuu tuolla Pokkisen törmällä, niin tuota kuullaan se sitten 10 tunnilla. Ja yksi ihana juttu muuten, Kajokukkafestivaalit Oulun Hupisaarilla / tuolla Ainolan puistossa. Allekirjoittanut kävi eilen illalla, niin olipa siis valtavasti ihmisiä, mutta myös valtavasti niin upeita kukkateoksia. Ja tämä tarina myös käsittelyssä Radio Kalevassa tänään tuossa 16 tunnilla, kun Niki Vehreävaara jututettavaksi tulee tämän itse tapahtuman isä, floristimestari Pasi Kivilompolo. Nyt vielä pari kappaletta ja sitten mennään ihan toisenlaisiin tarinoihin. Mikko Kananen tulee mulle tänne porisemaan vähän voimailuasioista. Suomen vahvin mies -kisa finaalista. Mutta sitä ennen Sienna Spiroa ja Paul Welleria.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja studioon on saatu järkälemäinen vieras. Suomen vahvimies finalisti Mikko Kananen. Lämpimästi tervetuloa Radio Kalevaan.
1: Kiitos, kiitos. Mukava tulla tänne höpöttelemään.
0: Mukava saada sinut tänne. Aloitetaan sellaisilla pikkukysymyksillä. Mä nimittäin viime keväänä kysyin tämmöiset kysymykset Suomen kovakuntoisimmalta mieheltä, rovaniemeläiseltä Joni Määtältä. Niin nyt mä haluaisin kysyä sulta nämä samat.
1: Joo.
0: Passaako?
1: Kyllä.
0: No niin.
1: Panna tulla vaan.
0: Lähdetään klassikolla liikkeelle. Paljon nousee penkistä?
1: Penkistä nousee tällä hetkellä niin kuin videolla nähtynä niin 150 kiloa. Mikä ei nyt ehkä sillä lailla ole vielä ihan hirveästi, mutta niin en ole varsinaisesti siitä tehnytkään salilla mitenkään hirveän paljon.
0: Niin.
1: Eli se ei ole mitenkään semmoinen ehkä olennainen osa tässä voimamieshommassa, niin se on nyt vaan ollut siellä veikka.
0: Kuhan tempasit 150 kiloa niin. Ja saat jotakin sanoa.
1: Veikkaisin, että se on varmaan... Olisi varmastikin enemmän, jos nyt lähtisi kokeilemaan, mutta että en ole tosiaankaan nyt sitten kokeillut pitkään aikaa.
0: Mutta tämähän on mielenkiintoista, että tämä ei kuulu sun repertuarin tämä penkki. Puhutaanpa tästä sitten myöhemmin lisää. No, kuinka monet salihousut omistat?
1: Montakohan niitä olisi? Kyllä niitä varmasti jotkut kymmenet löytyy ainakin. Niitä pitää välillä olla useammat jopa.

0: niin kuin reenissäkin mukana. Niin ihan justiinsa. Kaiken varalta. Koskaan ei tiedä, mitä voi käydä.
1: Tämä sun laji, se on yllätyksiä täynnä monenlaisia.
0: Kyllä, aina voi yllättyä.
1: No niin, salainen paheesi.
0: Mä tykkään syödä ihan hirmuisesti jätskiä. Mä aina luppaan, että nyt mä koitan ottaa itteeni vähän niskasta kiinni, mutta aina pakastimesta löytyy vähintään kuin yksi törppö jotakin jäätelöä. Ja sitten on sellainen paha tapa vielä, että mä saatan monesti ottaa sitä ihan vaan semmoiseksi niin kuin jälkkäriksi.
1: Niin törpöllisen.
0: Se saattaa mennä sitten välillä koko törppöt. Se on ehkä semmoinen pahin homma.
1: Joo, jäätelö on kyllä ihanaa.
0: Se on kyllä, että se pitäisi kieltää.
1: Niin, lailla kieltää. No mutta hei, treenimyytti, jonka haluaisit murskata heti kättelyssä ja sun tapauksessa tietysti liittyen tähän voimatreenaamiseen.
0: No ehkä se, että kuvitellaan, että aina pitäisi vetää ne maksimit. Se on ehkä jotenkin sellainen jäänyt jostakin mielikuvaksi, että aina kun mennään salille, että nyt pitää aina ottaa se maksimi ykkönen, vaikka niin kuin todellisuudessa sitä voimaa tehdään sillä lailla, että sulla täytyy kuitenkin jäädä vielä niitä paukkuja sen sarjan jälkeenkin. Että
1: ei aina niin kuin sinne niin sanotusti feilureen asti.
0: Ei tosiaankaan, että se on varmasti on. Jollekin voi toimia sellainenkin treenitapa, koska mehän kaikki ollaan yksilöitä tässä touhussa, mutta niin kuin, toi olisi ehkä sellainen myytti, mikä voisi pikkuhiljaa laittaa tuonne takavasemmalle. Ja
1: se saisi jäädä historiaan.
0: Kyllä.
1: No niin. Äänessä täällä Suomen vahvimiesfinaalisti oululainen Mikko Kananen ja tänään me jutellaan Mikon kanssa siitä, että mikä se siinä voimailussa oikein niin kiinnostelee ja millainen ihminen haluaa vapaaehtoisesti nostaa atlaskiven? Mutta musiikkia tähän väliin.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
4: Rautiokalusta.
3: Rautiokalustaa.fi.
5: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Studiossa täällä Koppelolla vieraana Kananen, nimittäin Mikko Kananen. Lämpimästi tervetuloa vielä kerran, Mikko.
1: Kiitos, kiitos.
0: Joo, sä oot osallistumassa nyt tulevana viikonloppuna Suomen vahvin mies -finaaliin.
1: Kyllä, pitää
0: tähän,
1: paikkansa.
0: Tähän liittyen halusin sut kutsua kyllä meille, vaikka ne on tuolla Lappeenrannassa kaukaisuudessa, mutta sen verran kiinnostelee kuitenkin niin voimamieheily. Mm. Että mahtavaa, että ei tulla tässä meillä käymään kylässä. Someessa sut tunnetaan nimellä Tuhti Monni.
1: Kyllä.
0: Voitko ystävällisesti kertoa, mikä ihme on Tuhti Monni?
1: Se on itse asiassa mun rakkaan veljeni keksimä lempinimi. Elikkä mä en nyt ihan tarkalleen muista, että missä yhteydessä se oikein niin kuin tapahtui, mutta jos sä nyt katot mua tässä, niin mä en oo mikään ihan pieni.
0: Niin.
1: Josta tuli tämä sana Tuhti. Ja sitten piti keksiä joku hauska toinen sana sinne, niin se keksi sitten Monnin sinne. Niin se oli sitten siinä, että...
0: Voi veljet! Ne kyllä aina keksii ne kaikista kauneimmat lempinimet omille sisaruksille.
1: Kyllä, mutta että siitä tuli tollanen. Se jäi sitten elämään ja mä mietin, että no toihan on nyt sitten hyvä nimi käyttää tuolla someessa.
0: No niin, ja onko tämä nyt se veli, joka niin ikään harrastaa
1: kyllä
0: samaa lajia?
1: Kyllä.
0: No niin, minkä kostonimessä sille oot keksinyt? Vai onko se vielä videointivaiheessa?
1: Niin, se on vielä mietintämyssyssä, että minkä nimen tästä sitten Laurille antaa. Mutta.
0: No niin, ja nyt tosiaan homman nimi on se, että Suomen vahvimies kisa 2026. Finaali huipentuu nyt tulevana lauantaina Lappeenrannassa. Mikä on tämänhetkinen fiilis Mikko Kanasella?
1: No... On niin kuin tosi hyvä fiilis. Mä oon saanut tehdä aika sillä lailla hyviä reenejä ja tuntuu, että on koko ajan ollut sellainen niin kuin nousukiito siinä, että on pystynyt niin kuin joka treeni laittamaan pikkusen enemmän kuormaa. Ja nyt sitten tämä viimeinen viikko on sellaista, että käy pari kertaa semmoisen vähän kevyemmän herkistelytreenin tekemässä. Ja on kyllä niin kuin silleen ihan luottavainen fiilis siihen, että... Pitäisi niin vähintään ne tulokset siellä saada, että senhän sitten näkee kisan jälkeen, että mihinkä se riittää. Mutta
0: no näinhän se täytyy urheilija
1: mutta
0: todeta.
1: Mutta on niin kuin ihan luottavainen ja hyvä fiilis. Ja ainakaan vielä ei ole toistaiseksi alkanut ihan hirveästi jännittämään, että mä luulen, että kunhan sitten perjantai-iltana on siellä hotellihuoneessa, niin sitten varmaan alkaa vähän jalat heilumaan.
0: Niin, alkaa totuus valjeta Kanasen pojallekin sitten,
1: kyllä,
0: että mihin sitä on joutunut. Että jännittävää. Kello lähestyy 8. Otetaanpa tähän kohtaan Niko Ahvosta ja sitten onkin jo 8 Kalevan sähköuutisten ja säätietojen aika ja sen jälkeen sitten porinat Mikon kanssa jatkuu.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulun poliisi kirjoitti yli 200 liikennevirhemaksua koulujen ja päiväkotien lähellä toteutetun tehovalvontajakson aikana. Valvontajakso kesti 12 päivää elokuussa. Valtaosa maksuista tuli ylinopeuksista. 8 kuljettajaa määrättiin Oulussa ajokieltoon. Poliisin mukaan vastaavaa tehovalvontaa on tehty useiden vuosien ajan koulujen alkamisen aikoihin. Tulokset eivät ole parantuneet. Oulun asemalla alkaa poikkeusaika. Ratapihan remontti muuttaa matkustajien kulkureittejä usean vuoden ajan. Ratapihan uudistustyöt ovat jo alkaneet uuden autojuna-aseman rakentamisella. Uusien laitureiden rakentaminen alkaa niin ikään pian. Vuoteen 2029 jatkuvassa hankkeessa rakennetaan uusia laitureita, alikulkuja ja hissejä. Väyläviraston mukaan uudistusten tavoitteena on parantaa aseman esteettömyyttä ja turvallisuutta. Junaliikenteen on tarkoitus kulkea normaalisti koko remontin ajan. Ja kerrotaan vielä, että Oulussa on myyty tällä viikolla maan halvinta bensaa, ainakin jos on luottamista kansalaishavaintoihin perustuvaan polttoaine.net-sivustoon. Torstai-aamuna sivusto näytti, että koko Suomen 20 halvimmasta bensa-asemasta 11 ensimmäistä olisi oululaisia asemia. Yhteensä oululaisia asemia 20 halvimman joukossa oli peräti 14. Sivusto ei kataa jokaista Suomen asemaa eikä sen tiedot ole varmistettuja, mutta vähintään suuntaan antavana palveluna sitä voi kuitenkin pitää. Käytännössä hinnat voivat vaihdella asemilla päivittäin. Torstain kuluessa Oulusta sai edelleen maan halvinta bensaa, mutta 10 kärkeen mahtui enää 3 asemaa. Lue lisää Kalevan verkkosivuilta.

0: Koillismaalla pilvisyys vaihtelee, mutta sää on enimmäkseen poutaista. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 14-19 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

Radio Kalevaa kuuntelet. Heli Koppel on juttukaverina täällä, voimamies Mikko Kananen. Sä oot nuori ihminen, 29V. Kerro vähän tästä, niin kun, että miten sä ylipäätään lähit tämmöisen voimamiesharjoitteluun tai voimamiesharrastukseen, koska siis tämähän ei ollut sun laji, ainakaan ensimmäinen lajisi. Miten

0: tästä joo. tuli sun juttu?
1: Ei ollut tosiaankaan semmoinen niin kuin ensimmäinen laji, mihin lähi, että mulla on tuota niin vahvasti toi jääkiekko ollut pienestä asti mukana. Että aloitettiin harrastekiekossa pelailemaan. Meillä oli semmoinen hyvä porukka ja käytiin aina perjantai-iltaisin tota Haapajärven jäähallissa.
0: Niin, kun sä oot sieltä Pihtiputtaalta kotoisin.
1: Kyllä, Pihtiputtaalla on kotipaikka. Että, niin tosiaan, että käytiin siellä pelailemassa ja sitten oikeastaan kaveri sai mut sitten vähän myöhemmin houkuteltua mukaan punttisalille. Että mennään tekemään vähän penkkiä ja tämmöistä. Ja no, siitä on nyt sitten kohta semmoinen 15 vuotta, kun on tuota, niin se ensimmäinen punttireeni takana, että totta kai siinä on ollut välissä, että on kokeillut vähän erilaista, että on ollut sitä peruspunttia ja sitten on kokeillut vähän jotain toiminnallista ja tämmöistä.
0: Niin,
1: mutta
0: kaikenlaista.
1: Kaikenlaista, mitä on, että crossfittiä en ole kokeillut vielä, mutta en mene vannomaan, ettenkö sitäkin joskus ehkä.
0: Alussa mainittu Joni Määttä, niin se Suomen kovakuntoisin, niin se on nimenomaan hänen lajinsa se crossfitti, mutta sitä kohti.
1: Kyllä. Mutta niin tosiaan se sitten tuossa oikeastaan taitaa tulla aika lailla 5 vuotta täyteen, niin rupesin vaan sitten miettimään, että pitäisiköhän se vaihtaa kuntosalia, että kävin, muistaakseni taisi olla joku ihan peruskuntosali, että minkälaisia saleja täältä nyt oikein löytyisi, ja sitten otti silmään tuolla Limingan tullissa tämä Voimala. Että siellä on vähän semmoista niinku toiminnallisempaa tilaa myös.
0: Jaa.
1: Ja se, mikä siellä sitten kans herätti niinku oman mielenkiinnon, niin siellä oli näitä voimamiesvälineitä, millä pystyy tekemään.
0: Niin
1: oikeastaan siellä sitten otin saliin yhteyttä ja siellä sitten tällainen valmentaja kuin Timo Aho sieltä sitten vastasi mulle ja sanoi, että tuu juttelemaan ja katsotaan ja no, loppu on historiaa.
0: Niin, tässä ollaan.
1: Se veti kyllä sitten mukana, kun pääsi kokeilemaan ja vähän näkemään, että ei sen punttisalihomman, niin ei sen tarvii olla pelkästään vaan sitä penkkiä ja hauvista, että sitä voi kyllä toteuttaa monella eri tavalla, että tää nyt tuntuu, että tää on nyt se mun tyyli sitten tehdä sitä.
0: Ja nimenomaan siis monipuolisuus, koska oli se sun juttu, kuuliko kyllä, mä oikein?
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Tää on niinku tosi hauska laji siinä mielessä, että on ensinnäkin niitä itse lajeja tämän lajin sisällä on varmaan useampi 10.
0: Joo.
1: Ja siellä voi niinku mitata toistomääriä, voidaan mitata maksimivoimaa, voidaan mitata nopeutta, kaikkea tällaista, että se on niinku, se on tosi monipuolinen.
0: Justiinsa näin. Eli jäkiksen kautta salille ja sieltä sitten voimamieheksi. Ja tähän mennessä katoin Strongman Winter Classic 2003, Pohjoisen vahvin kilpailussa 2025 ja Kuopiohallin vahvin kilpailussa 2026, niin näissä sä oot päässyt mitalisijoille, pronssille.
1: Kyllä.
0: Joo. Että, ja niin. Ellin vahvin kilpailussa 2. viime vuonna, että nyt sitten on alkanut tämä kilpailuhomma tässä kanssa.
1: Joo, se on oikeastaan sillä lailla, että tosiaankin siinä alussa meni jonkun aikaa, että vaan harrastelin ja sitten huomasin semmoiset aloittelijoiden kisat tuolla, ne oli muistaakseni tuolla jossain Joensuun suunnalla.
0: Itä-Suomessa jossain.
1: Ja ne oli tämän tällä hetkellä hallitsevan mestari Mika Törrön nimen alla olevat aloittelijakisat, että mä ajattelin, että toihan olisi hieno paikka käydä vähän kokeilemassa. Ja siitä kyllä jäi itselle sellainen tosi hyvä fiilis, että siellä oli tosi mahtava se porukka ensinnäkin, että siellä oli tosi tällainen niin kuin kannustava.
0: Siellä oli isoja ukkoja, varmaan muitakin.
1: Kyllä, siellä oli semmoisia samankaltaisia tyyppejä, oli paljon. Ja
0: löysit laumasi.
1: Niin, kyllä. Se siitä jäi jotenkin sellainen niin hyvä fiilis vaan, että ehkä tätä voisi kokeilla niin kuin toistekin. Ja no sitten siinä pikkuhiljaa vaan treenattiin lisää ja tuolla voisi olla ehkä sellainen ihan hyvä kisa. Ja siitä se sitten lähti rullaamaan pikkuhiljaa.
0: Kyllä. Ja nyt siis tosiaan Suomen vahvin mies -finaali.

viikonloppuna ja siellä Mikko Kananen edustamassa Oulua ja Pohjois-Pohjanmaata. Wuhu. Jatketaanpa Mikon kanssa juttuja, mutta otetaan tähän kohtaan pieni huilitauko.

0: Radio Kalevaa kuuntelet ja Koppelo täällä jututtaa Kanasta, Mikko Kanasta, voimamieheilijää ja kisailijaa myöskin tulevana viikonloppunakin tässä lajissa Lappeenrannassa. Ja tosiaan veljesi Lauri Kananen, hän on myös näissä voimamieslajeissa myös oli pyrkimässä finaaliin, mutta ei ihan päässyt. Päihitit.
1: No joo, se oli vähän sellainen hauska tilanne, että Hamina semifinaalissa päästiin sit

0: sitten tekemään tuota, niin Laurin kanssa viimeinen laji parina. Niin se oli muutenkin vähän sellainen erikoisempi tapaus sitten itselle ja ei mitään, lähdettiin siinä sitten tekemään ja sehän jäi meillä molemmilla tasan samaan kohtaan se viimeinen laji, että
1: niin.
0: ei päästy molemmat maaliin asti, mutta tuota niin sitten ruvettiin kahtomaan siellä vähän, että minkäs verran niitä pisteitä nyt on kertynyt ja huomattiin, että me ollaan molemmat tasapisteissä niin kuin viimeisen lajin jälkeen. Ja ainut, mikä nyt sitten ratkaisi tämän tavallaan ensimmäisen varasijapaikan mun puolelle, oli se, että mulla oli yhdessä tuotani, lajissa parempi sijoitus kuin Laurilla.
1: Pienellä marginaalilla.
0: Hyvin pienellä.
1: Joo, ja tuohan on kiinnostavaa, että jäit siellä Haminan semifinaalissa 9. Ja
0: kyllä.
1: 8 parasta siis
0: kyllä
1: menee sinne finaaliin. Millainen pettymys se oli siinä hetkessä?
0: Totta kai se oli tuotani, tavallaan pettymyskin, mutta sitten taas toisaalta mulla oli muutenkin nyt, kun tämä on mun ensimmäinen vuosi tässä Suomen vahvin hommassa mukana, niin mulla oli vähän niin kuin semmoinen oma tavoite tälle kaudelle, että mä olisin päässyt tuonne semifinaaliin ja mä sitten pääsinkin sinne.
1: No niin.
0: Niin tavallaan mä olin sillä lailla, että harmi, että se finaalipaikka jäi siihen, tuota niin, että ei ihan riittänyt sinne asti, mutta sitten kuitenkin oli sellainen, että no kuitenkin, että 9. täällä. Että
1: niin. Tavoite täyttynyt.
0: Kyllä, että se oma tavoite oli niin kuin tavallaan siinä, mitä tämä tälle kaudelle oli. Olin niin kuin asettanut, että se tuli täyteen. Niin.
1: Niin, koska sitten tarinahan ei jäänyt tähän suinkaan, vaan sitten sieltä 8. paikalta, niin tämä Severi Allonen vetäytyy. Ja sulle avautuikin finaalipaikka.
0: Kyllä.
1: Kerro siitä, kun sait sen tiedon. Minkälainen hetki se oli sulle?
0: No, se itse hetki oli sellainen, että mä olin justiinsa itse silloin salilla. Ja mulla oli siellä tuota, niin myös hyvä ystävä ja kanssakilpailija Roope Pyykkö myöskin tästä Oulun seudulta, että oltiin siinä salilla. Ja mä olin sitten lähössä jo sitten kotiin päin ja Roope jäi sinne salille ja käveli autoon ja katsoin sitten vielä puhelinta, että onko tullut mitään ja huomasin, että tämän tuota, niin koko homman pyörittäjä Jarkko Mehtälä on laittanut viestiä, että tuota, niin Severi on nyt sitten ilmoittanut jäävänsä pois, että nouset nyt varaa sieltä sitten sinne finaaliin, niin jäi siihen vähäksi aikaa tuijottamaan puhelinta, istuin siinä autossa ja piti vettää auto uudestaan parkkiin salin pihaan ja mennä sitten sanomaan Roopelle, että tämmöinen homma kävi, että
1: niin.
0: Vähän tuota, niin veti kyllä hiljaiseksi eikä oikein uskonut, että lukeekohan sitä nyt ihan oikein, että.
1: Mutta oliko se kuitenkin niinku riemullinen hetki vai oliko se kauhun hetki?
0: Oli se, kyllä se sitten siitä muuttui semmoiseksi tuota niin, että aivan uskomattoman hienoa, että.
1: Pitikö vaihtaa salihousut?
0: ei tarvinnut sentään, että.
1: Ei sentään niin riemastunut.
0: Mutta
1: siis niin, että se oli vähän hämmentävä hetki.
0: Kyllä, että vaikka siinä kuitenkin oli semmoinen, että ton Haminan jälkeen oli tiiossa, että on niin kuin ensimmäisellä varasijalla, että
1: niin.
0: mitä vaan voi tapahtua, että kannattaa pysyä vähän valppaana tämän suhteen, niin totta kai sitten vaan jatkettiin treenejä ihan joka tapauksessa, vaikka ei olisi tuota, niin sitä perumista tullut, niin olisin silti tehnyt sen valmistautumisen sen takia, jos
1: nimenomaan
0: jotakin tapahtuu, että sitten tavallaan kun siinä ymmärti sen, että mitä nyt on tapahtunut, niin sitten kuitenkin tuli myöskin vähän semmoinen helpottunut olo, että no onneksi siihen lähti jo valmistautumaan heti sen Haminan jälkeen, että siinä olisi muuten tuota, niin mennyt jo muutama viikko vähän niin sanotusti hukkaa.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Voimamies Mikko Kananen, sinä olet nyt valmistautunut Suomen vahvin mies -finaaliin tässä jo hetken. Mutta kerro, miten tuommoiseen kisaan siis valmistaudutaan? Mitä se on se valmistautuminen?
1: Periaatteessa se valmistautuminenhan on sitä, että mehän saadaan tietää etukäteen, että mitä lajeja siellä tulee olemaan. Niin se on näiden lajien läpikäynti ja treenaamista ja hiomista, että saisi sitten vaan siellä kisoissa sen mahdollisimman parhaan tuloksen.
0: Että sitten keskitytään niihin lajiin. Että siellä ei tule kuitenkaan niinku mitään ylläreitä, koska eikö niin, että siis niinku tämä voimamieskisa, niin siis tosiaan niitä, niinku, niitä yksittäisiä vetoja, mitä ne voi olla, ne lajit siellä, niin niitä on todella paljon.
1: Kyllä.
0: Ja nyt tässä finaalissa te teette siis 2 päivässä 10 lajia, ja nämä on siis todella hurjia. Esimerkiksi mä katson tätä maastavetoasiaakin tässä, niin kilpailussa vedetään siis 310 kiloa toistoina.
1: Kyllä.
0: 310 kiloa maastavetoa, mutta toistoina.
1: Kyllä, ja se on, tuo alkaa jo olemaan kyllä niin kuin semmoinen rauta, että niin siinä joutuu oikeasti tekemään töitä, että sen saa edes kerran ylös.
0: Kuule, ihan samaa mietin.
1: Mutta että on siellä sitten myöskin semmoisia kavereita, jotka varmasti sillä niitä toistojakin ottaa. Että.
0: Hui hui. Joo, ja sitten siellä on ensimmäisenä päivänä siellä on myös tämmöistä kuin 400 kilon merimieskävely, 140 kilon tukkipunnerrus, on rekan vettä.

0: kattoa on 200 kilon päättyvät atlaskivet.
1: Siellä
0: tämä on aika mykistävää. Mutta siis jossakin mä olin kattovina, että sun maastavetoennätys on 290 kiloa ja jos siellä niinku toistoina vedetään 310 kiloa, niin siis mitä niinku ihminen tekee tollaisessa tilanteessa? Otatko nää jotakin Asterix voimajuomaa vai niinku, mitä sitä ihminen voi tehdä?
1: No tossa on vissiin jäänyt sitten vanha tieto sinne, että Haminassa mä sain uuden ennätyksen, että 300 on.
0: No niin.
1: Olen vetänyt maasta, että se niin vähän antaa semmoista henkistä tukea ja sieltä. Joo.
0: Ja saako sitten siinä kilpailutilanteessa jonkun?
1: Kyllä. Se on kyllä. Ihan totta, että sitten kun niin sinne, vaikka nyt ei välttämättä olisi semmoinen olo, niin kyllä se sitten kun sinne kisapaikalle menee ja sitten kun sä pääset siihen semmoiseen tiettyyn mielentilaan ja niin meet sitten sinne tekemään sen oman suorituksen, niin kyllä se tuntuu, että siitä sitten olisi mahdollisuudet ottaa ne rauvat ylös.
0: Mutta onko siellä niinku joku sellainen laji, joka hirvittää sua vähän jo etukäteen?
1: No varmaan etukäteen nyt semmoinen, missä on jo muutenkin todennäköisesti otan varmaan nollauksen, niin on toi pukkityöntö. Eli se on niin kuin, se on teknisesti tosi vaativa.
0: Eli mitä siinä tehdään?
1: Eli siis se on, no periaatteessa se on ehkä helpommin ymmärrettynä, niin se olisi niin kuin nostetaan tanko tästä tuonne niin kuin pään päälle.
0: Joo.
1: Eli se on vähän niin kuin pystypunnerus.
0: Pystypunnerus, mutta se tehdään sitten.
1: Mutta että se tehdään tämmöisiltä, että se tanko on tämmöisten pukkien päällä. Eli sä voit siitä sitten itse valita, että otatko sä sen tuonne niskan taakse vai tuohon eteen. Ja siitä pukkaat sen sitten ylös. Ja lähtöpaino oli 150 kiloa.
0: Justiisa.
1: Että se on ehkä semmoinen, missä veikkaan, että ei todennäköisesti tule kyllä ylös asti, mutta kaikki laitetaan peliin ja ei muuta kuin koittamaan.
0: Voi että. Ja kaverit kannustaa.
1: Kyllä. Se on kyllä hauskaa, että kävi miten kävi, niin siellä kyllä tsempataan ja halutaan myöskin, että se kaveri onnistuu.
0: Että
1: se on kyllä hieno.
0: Niin.
1: Hieno perinne tuolla.

0: Mikko Kananen, kun mä tässä sua kuuntelen, niin jotenkin tulee semmoinen olo, että tämä voimamieslaji, niin no se ei ole ainakaan koppelolaji, sanotaanko näin, että vaikka naisillakin on oma sarjansa, eikö vaan?
1: Kyllä,
0: pitää kyllä siellä, kuule. Vahvoja mirkkusiakin löytyy tästä maasta. Mutta varmaan, vaikka se näyttää siis ulospäin semmoiselta raaka voimaa, että menet siellä niin kuin oma elämäsi obeliksina ja niin kuin tempasit niin, jotakin kyllä. Ihan älytöntä. Niin säkin sanoit tuossa aikaisemmin, että siis tarvitaan myös niin kuin tekniikkaa.
1: Mm.
0: Ja varmaan ihan siis, niin kuin, siis kivun sietokykyä.
1: Kyllä. Jotkut lajit on semmosia, että siellä niin tarvitaan sitten myöskin semmoista. Mutta kyllä se on sillä lailla, että jos sulla ei ole semmoista niin kuin toimivaa tekniikkaa johonkin lajiin, niin kyllä tosi vaikeaksi menee. Että.
0: Joo, sehän se aina kiinnostelee niin kaikissa tämmöisessä voimalajiurheilussa, että paljon sunkin kaltaisen, 160 kiloa, kun se nyt
1: kyllä.
0: 160 kiloa sen urheilijan pitää syödä päivässä.
1: No, mulla on tällä hetkellä kalorit päivässä semmoinen ihan 5000-5000.
0: 5000 kaloria päivässä. Onko syöminen Mikko Kanaselle kivaa homma?
1: No, se vähän riippuu. Monesti se on ollut aina sillä lailla, että varsinkin kun tulee salilta, sielläkin saattaa helposti mennä joku 2-3 tuntia. Joskus voi mennä jopa enemmänkin, jos on oikein pitkiä lajipäiviä tai vastaava, niin silloin yleensä kyllä maistuu aika hyvin ruoka, mutta että sitten välillä se on vähän semmoista, että varsinkin se ruoan laittaminen, että mäkin aina teen useasti monelle päivälle ne valmiiksi, koska en vaan jaksa niin, sitä joka päivästä värkkäämistä. Niin siellä on sitten aina keittiössä kaikki kattilat käytössä ja paistinpannut, kun siellä kanaa ja jauhelihaa ja riisiä keitellään, niin siinäpä sitä sitten.
0: Siinä puuhaa aina yhdeksi illaksi. Sä et ole ruoanlaitto ihmisiä sillä tavalla, että sä nauttisit siitä.
1: Ehkä sillä lailla, että jos mä niinku tekisin semmosia niinku ihan yksittäisiä, niin voisin nähdä, että voisin alkaa vähän ehkä hifistelemään tuossa, mutta että sitten kun tekee tuommosia niinku isoja määriä kerralla, niin sitä vaan haluaa vaan tehdä ne niinku valmiiksi siitä, että ei ole sitten, se ei jää sitten ainakaan siitä kiinni.
0: No niin, ja kannaa, jauhelihaa ja riisiä. Sitäkö se on voimamiehen ruokavalio?
1: No mä vetelen tällä hetkellä ainakin niitä, että niin. Saahan sitä tietty syö ihan mitä haluaa, mutta että nuo on niinku, tuo on oikeastaan semmoinen aika perusvarma ollut itsellä. Että, ja sitten siihen totta kai kasviksia menneen kanssa. Koitan pyrkiä siihen, että ne on siellä se yli puoli kiloa päivässä, niin kuin sanoit.
0: Niin.
1: Että, kyllä.
0: Ruokasuositusten mukaiset.

0: Mikko Kananen Radio Kalevassa juttukaverina Mikon kanssa me poristaa. Tulevan viikonlopun Suomen vahvin mies 2026 finaalista, siellä kisaamisesta. Sä lähet tosiaan, niin kuin oli puhetta, niin sinne finaaliin vähän niin kuin tämmöisenä altavastaajana, koska pääsit varasijalta tuonne finaaliin ja teillä on aika kovia ukkoja vastassa. Hallitseva Kyllä. mestarikin Kyllä. paikan päällä ja ottamassa osaa. Mutta mikä olisi Mikko Kanaselle sellainen suoritus, että kun sä tuut sitten viikonlopun jälkeen takaisin tänne Ouluun, niin sä olisit tilleen tyytyväinen, että olipa onnistunut viikonloppu.
1: Sanotaan näin, että koko kisaa läpi ja että ei tietenkään, että ei tulisi mitään loukkaantumisia, niin mä oon siihen niinku tyytyväinen, että mä oon siinä mielessä kuitenkin realistinen ihminen, että en mä ole lähdössä sinne sillä lailla, että voitanpa tästä nyt tämän tittelin, että mä voin sen sanoa, että mulla ei tosiaan vielä, ei riitä paukut ihan semmoiseen, niin en tuota, niin sitten oon nyt sitten asennoitunut siihen, että aion 10 kertaa ottaa sen parhaimman tuloksen, mitä pystyn itseltäni saamaan siinä hetkessä irti ja tosiaankin toivon, että paikat pysyy ehjänä, niin siinä on oikeastaan sitten se mun finaaliosuus.
0: Ja maastavedosta tulisi uusi enkka.
1: Kyllä. Siinä, tuolta on jo nyt hieno paikka, että siellä on mahdollisuus ottaa kyllä niin kuin monessakin lajissa uudet ennätykset ihan tosi reilusti. Että toivottavasti nyt vaan sitten sattuu semmoinen kuntokohille, että sais ennätykset.
0: Voimamies Mikko.

0: Mikko Kananen. Ihmiset on nyt tuolla salilla ja halutaan reenata ja halutaan noita kesäkiloja tuosta karsia ja päästä oman elämänsä Mikko Kanaseksi. Niin minkälaisia neuvoja sulla olisi antaa tämmöiselle salikävijälle siihen, että miten sitä voimaa ihan oikeasti niin kuin tulee? Onko sulla antaa jotakin vinkkiä?
1: Kyllä mä jos haluaa voimaa, niin kyllä mä oon tässä vuosien aikana huomannut sen, että valmentaja on aivan ehdoton, koska en uskokaan, että olisin itse päässyt tähän kohtaan, missä on nyt, niin ilman valmentaja-apua, että se on kuitenkin semmoinen henkilö, johonka voi voi sitten tukeutua kaikessa treeniin liittyvässä asiassa, huolehtii sen treeniohjelman, että se on nousujohteinen, huolehtii siitä, että siellä on myöskin se tarvittava kevennys olemassa.
0: Niin, kaikki palautumiset ja kaikki
1: kyllä.
0: On ja katsottu että, kuntoon.
1: Ja että siinä nimensä mukaisesti tulee myöskin se progressio. Ja jos nyt sitten joku on silleen, että ei nyt välttämättä halua sitten sitä valmentajia, niin totta kai pystyy kahtomaan paljon vinkkejä esimerkiksi netistä. Siellähän on kyllä paljon informaatiota tarjolla ja luottaa siihen pitkäjänteisyyteen. Ei siinä ole oikein niin kuin myöskään muuta. Mä oon itse ollut myöskin silloin, kun aloittelin noita punttihommia, niin olisahan se ollut siistiä heti saman tien laittaa vaikka 100 kiloa penkkiin, mutta että ei siitä. Se ei vaan sieltä tullut, mutta että sitten kun aikansa teki ja luotti siihen, että kyllä se vielä joku päivä tulee, niin sitten se tulikin sieltä. Ja ehkä sellainen myöskin, että ei anna minkään pienen vastoinkäymisen sitten lannistaa. Huonoja treenejä tulee ihan varmasti kaikille. Aina ei voi olla semmoista yhtä ilotulitusta, mutta luottaa siihen omaan tekemiseen. Pitää huolen siitä, että pikkuhiljaa niitä painoja nostaa ja myöskin se, että on sitten, että se on mukavaa käydä
0: mukavaa
1: siellä.
0: Mukavaa, joo. Ja muistaa palautuakin ja muistaa syyä tarpeeksi.
1: Kyllä.
0: Sehän se varsinkin meillä naisilta tuntuu oleva.
1: Kyllä. Että jos haluaa voimaa, niin kannattaa noihin kolmeen asiaan sitten kiinnittää vähän enemmän huomiota. Sitten kun vaan aika kuluu, niin varmasti tulee tuloksia.
0: Mikko Kananen, minä haluan toivottaa sinulle onnea ja menestystä tulevaan viikonloppuun sinne Suomen vahvin mies 2026 -finaaliin. Älä loukkaannu, pidä itsestäsi huolta, hyvä ihminen, kun siellä tukkipunnerruksia ja atlaskiven nostoja teet.
1: Kiitos paljon. Oli mukava käydä tässä juttelemassa tästä aiheesta.

kitaransoitu maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.

0: Radio Kalevala.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Radio Kalevaa kuuntelet, kello nyt 5 minuuttia vailla 9. Perjantai, aamua, kai tämä aamua on, ei ole vielä aamupäivää, aamua. Tässä vietellään niin oikein hyvää huomenta, toivottelee Heli Koppelo. Ja toivottelee myös kovasti lykkyä pyttyyn aamun juttukaverille Mikko Kanaselle sinne Lappeenrannan suuntaan. Me täältä sua kannustetaan Oulusta käsin. Tänä viikonloppuna onkin paljon kannustettavaa, kun on ilmakitaran MM:ää ja kaikkia muuta ja näistä asioista lisää myöhemmin. Tässä kohtaa mainostan, että 9 tunti alkaa siis kohta. Silloin mahdollista sitten soitella taas toivekappaleita. Eli jos tulee nyt mieleen joku biisin tynkä, joka olisi oikein erityisen mieluisa nyt juuri tänä perjantaina, nyt tänä aamuna, niin ei muuta kuin laita viestiä 0440954495, niin minä soittelen, jos vaan millä kykenee. Eteenpäin levylautasella Andy Williams ja Music to Watch Girls by.

0: Hei Miska.
1: Mitä?
0: Tiedätkö nää, mitä tapahtuu 1. syyskuuta?
1: 1. syyskuuta? Kerro mulle.
0: No hei, haloo. Kärpät ässät. 1. syyskuuta tiistaina superkauden aloitus Kärppien osalta. Kello 17 alkaen Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.

Kello on nyt 9. Seuraavaksi Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oululainen teknologiayritys Bittium Oyj aloittaa muutosneuvottelut tytäryhtiössään Bittium Engineering Services Oyssä. Neuvottelut koskevat koko henkilökuntaa. Neuvottelujen piirissä on 120 työntekijää. Muutosneuvottelut voivat johtaa enintään 30 työntekijän irtisanomiseen tai lomauttamiseen. Neuvottelujen taustalla ovat taloudelliset, tuotannolliset ja toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvät syyt. Yhtiö tavoittelee toimilla noin 2 miljoonan euron vuotuisia säästöjä kustannuksiin. VR käyttää edelleen makuvaunuja, joiden vessoista jätteet päästetään raiteille. Näitä vaunuja kulkee säännöllisesti myös Oulun ja lähiasemien kautta. Vaunut ovat esimerkiksi päivittäisessä käytössä Iisalmi-Ylivieska välillä. Siniset makuvaunut ovat peräisin 1970-1980-luvuilta. Valtaosassa VR:n vaunuista on nykypäivänä suljettu vessajärjestelmä. Jätteet sinkoutuvat junista ulos silloin, kun juna liikkuu suurilla nopeuksilla. Näin jätökset pirstaloituvat matkalle, eivätkä putoa raiteille esimerkiksi asema-alueilla. Vanhoista vaunuista on tarkoitus päästä hiljalleen eroon, mutta niillä liikennöidään Oulun alueella vielä ainakin tämä vuosi. Ja kerrotaan vielä, että oululaisarkkitehti Veikko Kotilan mukaan julkisten rakennusten ylläpitokulttuuri on Suomessa heikolla tasolla. Kotila on ollut mukana korjaamassa lukuisia Oulun keskeisiä rakennuksia, kuten kaupungintaloa, tuomiokirkkoa ja kulttuuritalovalvetta. Kotilan mukaan isojen remonttien aikaväli on Oulussa keskimäärin 30-50 vuotta. Remonttien lykkääminen nostaa usein julkisten rakennusten korjauskustannuksia ja syö verorahoja. Restaurointipainotteista rakentamista vaikeuttavat muun muassa arvostuksen ja ammattitaidon puute sekä tiukat sisäilmamääräykset. Lue lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.

0: Ja sitten säätietoihin. Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina sää selkenee Oulun seudulla. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee, mutta sää on enimmäkseen poutaista. Etelänpuolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 14-19 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
0: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.
2: Näin sinä saat tehdä, koska tämä tunti on nytten ihan tuota loppua lukunottamatta omistettu toivekappaleille. Sitten tunnin loppupuolella me päästetään Sintsa Salmirinne ja Jukka Takalo

sitten lisää tuosta tämän viikonlopun Delta Life-spektaakkelista. Mutta ilman kuule toivettakin paikallisten silmää tekevien bändi Delta Delay ja Soft Asphalt.

Näin rullaavasti sitä soittaa oululainen Delta Delay laulaen pehmeästä asfaltista. No en tiedä, onko tuo asfaltti enää pehmeää. Sen verran kuitenkin nämä säätilat ovat tätä mukaan jo hieman viilentyneet. Mutta ei se mitään, sitä on mukava sitäkin asiaa muistella tässä. Kello on nyt 11 minuuttia yli 9 perjantai aamussa. Heli Koppilo täältä toivottelee sinulle oikein hyvää huomenta. Seuraavaksi toista paikallista ääntä. Ja tämä kappale voisi olla ehkä meikäläisen nimikkobiisi. Tämän nimi on nimittäin Outo Lintu.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löytyy.

0: löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
3: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
4: Radio Kaleva.

Miksi mä lähdin reissuun, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoi, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut ajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Ricky Dick Big Band kumppaneineen soi Radio Kalevan rotuari reippaassa kello noin 25 minsa, ihan justiinsa yli 9. Perjantai-aamua tässä vietellään yhdessä ja soitellaan toivekappaleita. Ja näitähän sitä muuten pääsee katsomaan täällä Oulussakin ihan livenä myöhemmin syksyllä. Se mahtoi olla lokakuun loppua, kun tarkastamossa on heillä keikka. No sitten, toivekappaleita. Kari laitteli viestiä, että soittelepa, että ZZ Topia, Rest in Peace, rumpali Frank Beard. No minäpä soitan tämmöisen kappaleen. Tää on La Grange.
1: You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

0: Tuo oli tuommoinen aika lempeä. Lempeä niin sykkeinen oli. Kappale. Joo.
1: Lempeä ja hyvän tuulen. Jotakin niin. Lämmintä siinä oli.
0: On oikein hunajaista. Nimensä veronen. Taste like honey siinä laulettiin. Kyllä mä tykkäsin tuosta tosi paljon.
2: Tuli mahtava.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.
4: Ai että, ja sitä ihanuutta sitä on tarjolla taas ensi torstaista alkaen, kun päästään tuonne syyskuun puolelle, niin Rapakari Records taas sitten omalla tutulla paikallaan. Ja no niin, minullehän sitä ei ole tietystikään paljastettu vielä, että mikä se ensimmäinen levy on. Ehkä ihmiset itse vastuun kantajat tietävät, mutta se selviää tässä varmasti ihan lähiaikoina. Seuraava toivekappale tulee kuule ihan multa iteltäni, voin paljastaa. A Flock of Seagullsin, I Ran, tämä se on ihan kasariklassikko.

A flock of seagulls, I run so far away. Ja niinhän sitä ihmisen tietysti kannattaa välillä tehdä, juoksennella. Se tekee ihmiselle hyvää. Kello on 10:30 perjantai aamussa. Ja sainpa minä tietysti päätoimittajalta viestiä, että eikö se koppelo kuunnellut eilen lähetystä, kun eilenhän se julkistettiin se Rikitik, tai siis Rapiksen ensi viikon aloituslevy. Se on se Rikitik Big Band, jota tuossa äsken kuunneltiin ja minäkin mainostin, että nehän on tulossa siis keikallekin loppu syksystä. Liikkuuko se nyt oli se levyn nimi, niin sitä aletaan kuuntelemaan ja sillä polokastaan tämä syksy käyntiin. Mutta minä en kuunnellut lähetystä. Minä voin sen nyt tässä tunnustaa senkin asian, kun tässä on näitä tunnustusten tielle päästy tänä aamuna. Minä olin nimittäin katsomassa aivan ihanaa kukkafestivaalia tuolla Ainolan puistossa Hupisaarilla siellä. Ja tästähän meillä on lisää sitten

luossa asiaa tuolla iltapäivän puolella, kun tämän kukkafestarin isä, floristimestari Pasi Kivilompola, hän saapuu vaaravyöhykkeelle Niki Viheriävaara jututettavaksi kello 16. Siellä oli kyllä porukkaa kuin meren mutaa ja oli kyllä mahtavia myöskin kukka-asetelmia ja kaikkea sitä mahtavaa väriloistoa ja vaikka mitä ihanuutta. Sinne kyllä kannattaa suunnata, jos et ole vielä päässyt tuota mahtavaa näkyä näkemään. Tämän kuun loppuunhan se on, että vielä monta päivää jäljellä. Paul McCartney ja seuraavaksi Home to Us featuring Ringo Starr.

0: Hei Miska.
1: Mitä?
0: Tiedätkö, mitä tapahtuu ensimmäinen päivä syyskuuta?
1: Ensimmäinen päivä syyskuuta. No eikä jääkiekkokausi ainakaan silloin vielä voi alkaa.
0: Alkaa. Liiga superkausi alkaa ensimmäinen syyskuuta kello 17 alkaen. Radio Kalevan kiekkostudio Lämäri välittää tunnelmat Raksilasta.
2: Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät Raksilan jäällä.
3: No niin, eli jos alkaa Rapakari Records ensi viikolla, niin alkaa myös meidän muut erikoisohjelmat ja Lämäri tietysti myöskin. Mutta ennen kuin päästään ensi viikkoon ja syyskuun puolelle, niin meillä on kyllä siis niin hurja viikonloppu tässä käynnissä, että oksat pois. On musavideofestivaalia, on Delta Lifea, ilmakitaraa, on Höyhtyön ostarifestaria, on olutfestaria, kauppatorilla on cocktail weekia, ravintoloissa on monia venetsialaisia, koska tämähän on sitä venetsialaisten aikaa. Tummat illat, lämpimät kuitenkin sellaiset, kutsuvat sytyttelemään lyhtyjä ja olemaan ulkosalla ja syömään hyvin. Tässä juhlistetaan tätä loppukesän ihanaa hetkeä. Ja tosiaan kajokukkafestivaalit sitten siellä Oulun Hupisaarilla. Näin me menimme eteenpäin aamupäivässä, aamussa, miksi tätä nyt kukanenkin itse haluaa sanoa. Ja soitetaan Shania Twainia nyt seuraavaksi.

Rotuaarin reipasta kuuntelet. Ja Heli Koppelo täällä toivottelee oikein hyvää huomenta myöskin sinulle, Shania ja Twain, tahtiin. Joo, paitsi että nyt kun katselen näitä uutisia, niin jälleen kerran joudun toivottelemaan kevyitä multia. Se on ollut vähän niin kuin tämän viikon teema. Niin ihana viikko kuin monella tapaa on ollutkin, niin keskiviikkona Dolly Partonia täällä muisteltiin. Eilen puhuttiin siitä, että Rocky Horror Picture Show, sieltä tuttu Tim Curry, hän on kuollut. Ja olihan hän näyttelijänä tunnettu monista muistakin, esimerkiksi kauhuelokuva Itistä. No nyt juuri katson uutisia ja huomaan, että Norjan kuningas Harald V on kuollut. Näin kertoo norjalaismedia VG. Harald kuoli Oslon yliopistollisessa sairaalassa Rikshospitalissa lyhyen hoitojakson jälkeen. 35 vuotta Norjan kuninkaana. Ja nyt sitten seuraava sukupolvi tietysti sieltä ottaa paikan. Näin, eli rest in peace Haraldia. Ja toivottavasti nämä uutiset nyt hetkeksi taukoavat. Raappanamme kuunnellaan seuraavaksi Sateen ro.

0: naisten marssi!
1: Ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.
2: Kyllä, ja sitähän sitä voi katsella ja kuunnella radiokaleva.fi, kaleva.fi, Kalevan sovellus, monia keinoja, jos et pääse paikalle, niin otahan haltuun. Sintsa ja iso muikku sulle kertoo, että what is going on. Ja hei, sellainen vinkkaus vielä tähän kohtaan, että 10 asti, eli vielä vajaa vartti aikaa osallistua meidän tämän viikon toiseen viikkoarvontaan AC Oulun viimeisen raatin pelin lippuja tarjolla sulle ja vaikka sun koko posselle. Facebookki, Instagram, ne on nyt oikeita osoitteita osallistua tähän. Vielä pari kappaletta ja vähän kaupallisia tiedotteita ja sitten päästetään Sini Salmirinne ja Jukka Takalo ääneen. Sitten sä tuossa alkuviikosta porisutti Jukkaa tästä Delta Life-spektaakkelista, niin kuunnellaan tuo haastattelu nyt tässä meidän tämän aamun uusinta haastattelupaikalla, mutta sitä ennen Rainbowta ja sitten sieltä tulee vielä Incognitoa.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Verkko heiluu!
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva.

0: tällä viikolla Oulussa tapahtuu jälleen valtavasti, kun Oulun juhlaviikot huipentuu tässä elokuun lopulla. Yksi tämän viikon tekijämies, mulla täällä juttukaverina Jukka Takalo, oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Kun sä oot kiireisenä tietenkin valmistellut ilmakitara-finaalia ja suurta Delta Life-showta tälle viikolle, niin oletko ehtinyt osallistumaan tai nauttimaan mistään nyt tämän elokuun tarjonnasta tähän mennessä?
1: On monenlaista ehtinyt käymään, että Ylityksessä kävin lauantai-iltana siinä alakanavalla ja nautiskeli ja ihmiset näytti nautiskelevan.
0: Eli nuoralla tanssia niin. Yli Merikosken.
1: Joo, siinä virtaus oli valtava. Ja
0: kukaan ei tippunut.
1: Ei ainakaan sen shown aikana.
0: Joo.
1: Ja sitten onhan se tullut pyörittyä tässä suistossa, mutta tämä ei ole kyllä sillä hirveästi niin kuin asiakasroolissa tullut ehkä kovin monenlaista nähtyä.
0: Mm, kyllä, mutta ehkä hyvä merkki ja tuo olisiko hyvä ennen, että lauantainakin todella iso yleisö kokoontui katsomaan tuota nuorella tanssiesitystä sinne Merikosken ylle, koska tällä viikollakin nyt on tarkoitus kerääntyä jälleen kerran sinne tuota Oulun suistovesien rannoille ja
1: kyllä.
0: Odotatte 1000 päistä kattojakuntaa.
1: Kyllä siinä aika paljon porukkaa mahtuu sille tuossa Pokkisen väylän ympärillä. On semmoinen luonnon oma oopperatalo, missä ja korkea lava nousee siihen Pokkisen väylälle, niin kyllä siellä näkee joka suunnasta, että mitä tapahtuu.
0: Kyllä, on noussut jo aikamoinen pömpeli sinne Radisson Sassin taakse. Ja mitä kaikkea sillä lavalla tulee tällä viikolla tapahtumaan? Kuinka kauan Takalo on tätä tarinaa oikein pykännyt? Siitä meillä Jukan kanssa jutut jatkuu tänä aamuna.

Näin sanoo tuomari Nurmio ja Folk Liisa, rakkauden voima oli tuo kappale. Kello on nyt 10. Seuraavaksi Kalevan sähköuutisia, säätietoja ja sen jälkeen Sintsa ja Jukka saa jatkaa juttuja. Oululainen teknologiayritys Bittium Oyj aloittaa muutosneuvottelut tytäryhtiössään Bittium Engineering Services Oyssä. Neuvottelut koskevat koko henkilökuntaa. Neuvottelun piirissä on 120 työntekijää. Muutosneuvottelut voivat johtaa enintään 30 työntekijän irtisanomiseen tai lomauttamiseen. Neuvottelujen taustalla ovat taloudelliset, tuotannolliset ja toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvät syyt. Yhtiö tavoittelee toimillaan noin 2 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. VR käyttää edelleen makuvaunuja, joiden vessoista jätteet päästetään raiteille. Näitä vaunuja kulkee säännöllisesti myös Oulun ja lähiasemien kautta. Vaunut ovat esimerkiksi päivittäisessä käytössä Iisalmi-Ylivieska välillä. Siniset makuvaunut ovat peräisin 1970-1980-luvuilta. Valtaosassa VR:n vaunuista on nykypäivänä suljettu vessajärjestelmä. Jätteet sinkoutuvat junista ulos silloin, kun juna liikkuu suurilla nopeuksilla. Näin jätökset pirstaloituvat matkalle eivätkä putoa raiteilta esimerkiksi asema-alueilla. Vanhoista vaunuista on tarkoitus päästä hiljalleen eroon, mutta niillä liikennöidään Oulun alueella ainakin tämä vuosi. Ja kerrotaan vielä, että oululaisarkkitehti Veikko Kotilan mukaan julkisten rakennusten ylläpitokulttuuri on Suomessa heikolla tasolla. Kotila on ollut mukana korjaamassa lukuisia Oulun keskeisiä rakennuksia, kuten kaupungintaloa, tuomiokirkkoa ja kulttuuritalovalvetta. Kotilan mukaan isojen remonttien aikaväli on Oulussa keskimäärin 30-50 vuotta. Remonttien lykkääminen nostaa usein julkisten rakennusten korjauskustannuksia ja syö verorahoja. Restaurointipainotteista rakentamista vaikeuttavat muun muassa arvostuksen ja ammattitaidon puute sekä tiukat sisäilmamääräykset. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi ja uutisia seuraavan kerran radiossa kello 13.

0: Säätietoja tälle perjantai-päivälle. Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla sää selkenee. Oulun seudulla Koillismaalla pilvisyys vaihtelee, mutta on enimmäkseen poutaista. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 14-19 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuarin reipasta, Sini Salmirinne täällä ja niin myös aamun juttukaveri vielä kertaalle. Oikein hyvää huomenta, Jukka Takalo.
1: Huomenta, huomenta.
0: Naurattaako se taiteilija alahampaita, kun tämä koko elokuinen märätys on vihdoin loppunut ja tälle viikollekin luvataan oikein hyvää poutaista säätä.
1: No siinähän se kesän viimeiset kukat puhkeavat kukkimaan tällä viikolla.
0: Niin, kyllä. Joo, koska tällä viikolla on taas paljon pelissä Oulun seudulla. Juhlaviikot huipentuu, ilmakitarat tulee isompana kuin koskaan ja ilmakitarat ovat tänä vuonna Delta Life megaspektakkelin kyljessä juhlittava juttu. Ja Jukka, Delta Lifein tarinan isukki on meillä täällä nyt kertomassa, että mistä oikein on kyse. Tämä on ensinnäkin, Delta Lifein tarinahan on lähtenyt vuosia sitten jo liikenteeseen. Kuinka kyllä kauan sitten?
1: 2016 menin tekemään biisejä tuonne Hossaan.
0: Aina tarinat johtaa usein sinne
1: Hossaan. Joo, ja tietkin yhtyvät joskus sillä lailla, että no Hossassa kuitenkin tein biisejä ja mun isä on kotoisin Kuusamon Paanajärveltä sieltä rajan takaa. Ja sitten rupesin tekemään, sain sille inspiraation tehdä Vaarojen laulut nimistä levyä. Ajattelin, että sieltä vaaramaisema, että ne sieltä vesireittiin ja nämä latvat on semmoinen paikka, missä siitä maisemasta teen lauluja. Ja sitten ajattelin trilogiaa, että lähden sitten sieltä vesireittejä pitkin jokia pitkin kohti Perämerta ja Martinniemiä ja Oulua ja näin. Ja tein siellä lauluja ja sitten vuotta myöhemmin tultiin sitten Hossan kansallispuiston avajaisiin kajakkiorkesterilla soittaa vetten päälle niitä siihen Värikallion edustalle. Ja siellä sitten, kun sitä asiaa olin tutkinut ja käynyt siellä melomassa ja kuuntelemassa akustiikkaa, niin tajusin, että ne Värikalliot on itse asiassa semmoinen 5000 vuotta vanha areena. Silloin ei ollut tullisalia, mutta oli Värikalliot ja sitten siinä sitten konsertoitiin ja homma lähti etenemään. Ja mä oon kuitenkin monta vuotta käynyt myös Iijoki-soudussa ja Maagista Martinniemiä järjestettiin ja luonnonpaikoissa oli tämmöisiä tapahtumia. Nämä niin kuin yhtyivät sitten jonkinlaiseksi konseptiksi siinä vaiheessa, kun Oulun juhlaviikot rupesi miettimään, että mitä Oulun juhlaviikot porukalla voisi ruveta kulttuuripääkaupunkivuonna tekemään. Ja silloin kun siis elettiin vuotta 2018, jolloin vasta hakukirja oli suunnitteilla, että miten Oulun juhlaviikot voisi osallistua. Ja mulla oli tämmöinen idea, missä mennään vesireittejä pitkiä luonnon paikoilla, pidetään kaikenlaisia iltamia ja ihmiset kohtaa tanssien jo

0: kivarressa. Ja sitten se sitten lähti jalostumaan siihen, että kun mereltä on Ouluun aina tullut kaikki Tukholmasta, suoraan maailmalta ja Tukholmasta kaikki vaikutteet. Ja tuossa Pokkisen väylän alla Hahtiperässä on ollut satama, missä ihmiset on kohdanneet. Ja sieltä vesireittiä pitkin sisämaasta on tullut ihmiset ja tavarat kanssa. Ja Pokkisen törmällä siinä nykyisen lyseon paikalla ollut torio 500 vuotta. Niin se ikään kuin, että jotenkin ne loksahti kaikki asiat kohdalle, että vesireittejä pitkin tulee kulttuuria ja maailmalta tulee kulttuuria. Tässä Oulujoen suistossa kohdataan tämmöisessä paikassa, joka on vielä vähän niin kuin unohdettu kaupunkitila, koko tuo jokisuisto tuossa, se vanha kosken pohja siinä Lahnajoen suussa ja tuossa kuitenkin. Niin nämä kaikki niin kuin kristallisoivat semmoiseksi mahtavaksi bakkanaaliksi. Niin. Siinä me kohtaamme ja kaupunki syntyy uudestaan.
1: Suureellinen masterplan alkoi syntymään ja joo, mua jotenkin hymyilyttää, kun se on totta just näin, että mietinkin tätä, kun otin sua kylään, että sä oot paljon tehnyt tuolla vesien äärellä ja vesistöissä. Sä oot seikkaillut tuota Oulangalla ja jokivesillä ja just toi Iijoki-soutu ja Hossanvedet ja sä oot ollut Oulujärvellä ja usein jotenkin tää kajakkiorkesteri on siellä liplatellut jossain menemään, mutta se on ollut sitten kuitenkin tämmöistä pienimuotoista, mutta nyt sitten suureellista, miljoona luokan budjettia, mitä 150 ihmistä työstämässä kaiken
0: niin,
1: kaikkiaan.
0: Eri vaiheessaan. Sillä ja lavalla on joku 50 ihmistä siinä sitten niin esiintymässä. Että.
1: Kyllä. Onko suureellisinta, mitä Takalon aivoituksista on koskaan tehty?
0: No ehkä tällä yksittäisenä esityksenä. Onhan näitäkin sitten, mä oon ajatellut, kun mä teen soolokeikkoja, että se on kaikkein suurinta, on nimenomaan yksin soolokeikalla, kun ympäröivä avaruus on todella suuri, kun ei ole liikaa bändin megastusta. Mitä isompi bändi, sen enemmän ne vie toisiltaan tilaa ne soittajat. Että tavallaan tuo ei ole suurinta, vaan kyllähän se mielikuvitus on vaan rajana, kun asioita tehdään. Sitten oli ihan vaikka kuinka 200 ihmisten kesken tai sitten, mutta onhan tuossa nyt valtava rakennelma on tehty ja iso lava ja onhan se vaikuttavaa.
1: Niin, sitä se tulee varmastikin olemaan. Radio Kaleva myös muuten meiningissä mukana, jos sattuisi, että et jostain syystä pääse paikan päälle ihmettelemään tätä showta siellä suistovesien päällä Pokkisen puiston äärellä, niin Radio Kalevan kautta voit kuunnella.
0: Ja näköradiota voi käyttää myös siinä.
1: Näköradiotakin vielä käyttää siinä mukana. Joo, mutta Jukan kanssa täällä jutut tästä tapauksesta jatkuu.
2: Kuuntelet uusinta haastattelua.
3: Radio Kaleva.

0: Rotuaarin reippaassa jutellaan tänään tämän viikon pläjäyksestä, tapauksesta, jota ei ole ennen Oulussa nähty, kun ilmakitaran MM-kisat on isompi spektaakkeli kuin koskaan, ja ne liittyvät osana Delta Life, tällaiseen monitaideteokseen, tuonne Pokkisen puistoon suistovesien äärelle on rakennettu massiivinen lava. 25 metriä korkea lava, ja sillä tullaan näkemään nyt sitten tällä viikolla tämmöinen pläjäys, jossa on sirkusta, musiikkia, tanssia, ilmakitaraa ja Jukka Takaloja jotakin mainitsematta.
1: Älyttömän hienoja videovisuja. Aha, siellä olemaan vielä sekin kanssa, vielä. Valoja ja eiköhän me tervan tuoksukin saada sinne.
0: Niinpä tietenkin, eihän se muuten olisi oululaista. Mm. Kyllä, kyllä. Delta Life monitaideteos siis tällä viikolla perjantaina ja lauantaina on ikään kuin nämä päävedot siellä, mutta torstain kenraaliharjoitus on jo tällainen aito läpimeno, jota voisi sitäkin tulla jo innokkaammat katsomaan.
1: Joo, kyllä se on se esitys jo sitten ihan täydellisenä siinä. Mutta se on, niin kuin, se on ensimmäinen kerta, kun se vedetään kokonaan sillä, että siinä ei missään tapauksessa katkaista sitä esitysharjoituksessa, että tänä iltana siellä lavalla alkaa harjoitukset jo ja valot vilkkuu sitten yön pimeentyessä, että voihan siellä ihmetellä niitäkin sitä. Tosin siellä on nyt aidattu se alue, että ei siihen ihan pääse siihen ihan rantaa katsomaan, mutta vähän kauempaa voi kurkistella.
0: Joo, mutta tämä paikka, jos et ole iltalenkilläsi ihminen hoksannut vielä, niin siinä torin rannan välittömässä läheisyydessä ikään kuin tämä Radisson Sas hotellin takapihalla.
1: Joo, siinä niin kuin Tähtitornin Linnansaare ja Tähtitornin ja Radissonin välissä on Pokkisen väylä. Se, siinä on Oulun kaupungin syntypaikka itse asiassa. Siellä Lyseolta katsotaan sinne vesille päin, niin Lyseon pihalle on kaupunki syntynyt silloin ja Hahtiperän sataman viereen.
0: Niin. Mm. Eikö ollut, Jukka, näin, että alkuperäinen idea oli rakentaa siihen ihan tällainen pysyvä lavarakennelma?
1: Joo, arkkitehti Outi Palosaari teki semmoisen renkkulavasuunnitelman, että olisi rakennettu tällä renkkutekniikalla siihen semmoinen pysyvä kaupunkitila.
0: Mitä se tarkoittaa tämmöinen renkkutekniikka?
1: Semmoisia on ollut renkkusiltoja, että voidaan purkaa puutavarassa, tehdään semmoisia siltoja, siltarakenteita, jotka voidaan purkaa tulva-ajaksi ja sitten laittaa takaisin. Ja tämmöinen niin kuin ajatus, ja että se ikään kuin tämä alue, mikä on, niin kun siinä vesi nousee ja laskee ja vanhaa koskenpohjaa ja se on vähän niin kuin pusikoitumassa, että se tulisi tämmöiseen niin kuin yhteiseen olohuonekäyttöön ja rakastavaiset voisi laittaa sinne niitä lukkojansa ja turistit voisi ihmetellä ja vedestä päin voisi oululaiset katsoa.
0: Ja sinne voisi mennä lihaa rillaamaan kesällä.
1: Niin ja sitten kuuntelemaan vaikka Soiva Siilin konserttia tai jotakin vastaan.
0: Kyllä, mutta sulla oli, eikö tämä ollut vähän tällainen ikään kuin anarkistinen ajatus, että vallataan lisää tilaa tällaiseen aktiiviseen käyttöön?
1: No tässä on se, kun se maa kohoaa täällä meillä päin, kuten on huomattu tässä iässä jo, että se kohoaa ja pusikoituu sitten, niin se on lähinnä vaan semmoinen, että siinä on niin kuin unohdettu kaupunkitila. Mutta onhan siinä semmoinen historia, että silloin kun aikanaan ilmakitarakisat perustettiin Oulun musavideofestareiden iltatapahtumaksi tuohon Rotuaarille, niin nuorina ihmisinä oli semmoinen niin kuin meidän kaupungimme haltuunoton tunnelmahan siinä oli, että tämä on meidän kaupunki ja me voimme täällä tehdä kaikkia asioita yhdessä.
0: Niin. No nyt tehdään ainakin jotakin uutta ja ennennäkemätöntä. Delta Life-esitys, iso tapaus, 150 ihmistä kaiken kaikkiaan ollut sitä työstämässä ja miljoona budjettia.
1: Tämä on kulttuuripääkaupunkivuoden kesäkauden huipentumatarkoitus.

0: olla, että
1: kyllä.
0: Ja palautetta on tullut tuosta, kun lavaa on ruvennut rakentumaan tuonne, että nyt vihdoinkin konkretiaa on tullut tässä. Että lava on niin kuin konkreettinen. Se valitettavasti ei ole pysyvästi siinä. Mutta.
1: Niin, kyllä. Mutta tätähän se ihmismieli vähän on, että, että tota, jos joku asia on konkreettinen, sitten niin kuin, että mitään ei näy missä, mitään ei tapahdu. Eikö tästä jää mitään jälkeä ja heti kun tulee jotakin konkreettista metalliputkea, niin se ilahduttaa.
0: Joo, sitä on pitkästi siellä.
1: Niin, joo, kyllä. Tuossa aiemmin vähän kerroit jo, että mistä tämä idea on lähtenyt syntymään aikoinaan biisintekoreissulla tuolla Hossan silloin vielä tuota, tulevan kansallispuiston metiköissä ja vesien äärellä, kun kirjoittelit, niin vähän tällainen ajatus, että ehkä jotakin isompaa. Mutta kerro vähän tästä tarinasta nyt, tästä esityksen tarinasta, että mitä sillä oikein tulee näkemään, kun eikö tähän liity nyt Kalevala ja suurin piirtein Sotkan munat ja kaikki?
0: No totta kai liittyy hyvään tarinaan. Kalevala ja Sotkan munat, niin tuota, kysymys on sana- ja runomaljasta, joka on niin kuin tavallaan suomalaista kansanrunoudesta ja muistitiedosta lähtevää tiedonhallintaa, että runomitalla on ennen vanhaa muistettu kaikki asiat ennen kuin niitä on kirjoitettu ylös. Ja sitten nykyään se, kun hallitsee tietoa, hallitsee maailmaa, että jos ajattelee Googlea ja tämmöisiä. Ja millä sitä tietoa hallitaan, vaikka tekoälyä, niin sanalla. Eli kun kirjoitetaan, tekoälylle kirjoitetaan prompteja, eli käskyjä, niin kuin ihan kielellä. Ja tekoäly uskoo niitä sitten vaihtelevasti. Ja mikä on taas niin kuin sanan mitta, niin runomitalla hallitaan sanaa. Eli siksi kysymys on sana- ja runomallista, joka on semmoinen suomalainen kraalinmalja tai sampo. Ja Oulujärvellä Paltaniemeltähän sieltä on löytynyt merkkejä. Siellä on Runeberg ja Lönnrot olleet sana- ja runomallien vartioina aikoinaan jo. Ja se tuodaan sitten tänne Ouluun nyt se sana- ja runomallia.
1: Kaikki arvokas on aina valunut Kainuusta tänne.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten tuota, mieskorohuutajat on sitten tuota, sana- ja runomallien vartioina. Ja sitten länsivaltojen ilmakitarvoimat, eli koko tämä länsimainen sivistys niin kuin symboloituu ilmakitaraan tässä, niin ne Ålannin sota kakkosen hengessä tulevat ahneena vaatimaan itselleen tätä sana- ja runomallia, jolloin syntyy konflikti näkymättömien kitaroiden ja sanan miekkojen välillä. Se on niin kuin se alkuasetelma ja siinä tämmöinen taistelu siellä käydään sitten, kunnes nämä suomalaisten kansantarujen luonnottaret, joita on myös Ilmatar, joka on ilmakitarasuojelupyhimys, mutta heistä erityisesti Ajatar herää tähän ihmisten mekastukseen ja pysäyttää ajan. Ja sitten tulee lyyrinen jakso tässä teoksessa, missä Metafor, tämä Euroopan kovin klassisen musiikin kvartetti soittaa ja luonnottaret saapuvat sitten kääntämään ihmisiä samalle puolelle. Koska ihmiset eivät keskinäiseltä tappelultaan tajua, että maapallo pitää pelastaa. Ja sitten tässä kuvailmassa ihmiset kääntyvät sitten samalle puolelle ja tämmöinen Baabelin hajannus sitten ikään kuin eheytyy ja ihmiset yhteisvoimin lähtevät ilon kautta juhlimaan ja pelastamaan maailmaa ja kohti kestävää tulevaisuutta. Ajanpyörä saadaan hidastettua.
1: No niin, tämmöinen pieni kepeä tarina, populääriä viihdettä ihmisille kanssa.
0: Joo, suoraan VHS-kasetin takakannen luin tässä ääneen.
1: Joo, kyllä näin. Mutta tota, näin tilittää Delta Lifein taiteellinen johtaja Jukka Takalo.
0: Kuulostiko se tilitykseltä?
1: No se VHS:n takakannen tilitys. Joo, mutta tällainen pläjäys on
0: se
1: syntynyt.
0: Se on se tarina, joo.
1: Niin, kyllä. Ja miten tämä kaikki saadaan jotenkin tapahtumaan siellä tota, Pokkisen puiston huudeilla, niin tulee katsomaan ihminen paikan päälle torstai, perjantai, lauantai, ilta. Silloin tapahtuu. Ja jos et pääse paikan päälle, niin niitä voi näitä tapauksia kuunnella Radio Kalevasta suorana selostuksena. Ja sitten se näkyykin.
0: Joo, striimiä vetään, niin se löytyy tuolta Ilmakitaran sivuilta ja Oulun juhlaviikkojen sivuilta ja jaetaan vaikka missä maailmallakin sitä juttua. Että eli semmoinen perinteinen, jos olette Ilmakitaran lähetystä joskus nähnyt, niin samantyyppinen juttu tulee sitten siitä. Ja sehän on nyt tilaisuuteen muuten vapaa pääsy myös.
1: Niin, siitä. Se on ilmasta lystiä, näin. Ja tota, ihmistähän on lähtenyt nyt aika mukavasti liikenteestä. Viikko sitten oli kesäillan kattaus ja siellä oli ihan massiivisesti väkeä. Totta kai hyvää ilma aina niin kuin kannustaa, mutta tota, paljon oli väkeä paikan päällä. Nyt viikonloppuna Ainolan puiston kukkafestit ja ylitys Hanna Moisalan ja Sanja Kososen vajerinäytös siellä Merikosken vette yllä. Sekin hän veti ihmisiä hurjasti tuonne.
0: Joo, ja sitten näitä on muutenkin, kun oli suistotaidepäivät tuossa eri puolilla.

0: puolella tuntui oli, ja designtori oli Pikisaaressa ja porukka oli liikkeellä jotenkin tosi hyvin tuossa. Niin semmoinen niin se kulttuuripääkaupunki voi hymy, oululainen hymy jatkuu semmoinen, niin kuin, että toivottavasti se, jos jotakin pysyvää kulttuuripääkaupunki voisi aiheuttaa, niin oululaiset löytävät hymyyn.
1: Kyllä, niin kuin mummoni. Kuusamon mummoni sanoi ennen vanha, että imeläpussi leua alla, kun pikkusen naurattelee koko ajan.
0: Ei saa miten kutittaa imeläpussia sitä sitten.
1: Ajattelin aina, että miten kauhean kuulonen sanonta, mutta olen ottanut sen sitä myötä kyllä sitten käyttöön.
0: Imeläpussi.
2: Rotuaaren reipas. Joo. Radio Kalevan aamu. Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan studiolla. On jääty pohtimaan täällä aamun juttukaveri Jukka Takalon kanssa etymologiaa sananalle imeläpussi leuan alla, mikä on aika jotenkin hurja, mutta toisaalta ehkä hurjuudessa myös sellainen, että sitä tekee silti mieleen aina välillä käyttää, kun sopiva paikka tulee. Mutta mikä on etymologia? Onko se vaikka tämmöinen vähän niin kuin sokeripöhnä?
1: Niin, jos lapsilla on imeläpussi, niin jos ne on jotenkin vilkkaina, niin eikö se ole sillä, että ne on syönyt imeneet sokeripaloja ja sitten niin. Ne sekoaa se, niistä sokerin määrästä.
0: Niin,
1: sitten.
0: Ja voihan se aikuisellekin tulla semmoinen.
1: No voi.
0: Kyllä. Ja onko oululaisilla imeläpussi leuan alla tällä viikolla, kun yksi kulttuuripääkaupunkivuoden isommista pläjäyksistä on edessä Delta Life. Multitaidespektaakkeli, josta tässä on juteltu ja jonka kyljessä tietenkin siinä sitten sujuvasti tapahtuu myös tämän vuoden ilmakitaroinnit. Ja hei herra jumala, se on ilmakitaroillakin juhlavuosi, eikö?
1: Se on niin nuorikas laji, että se ei muista juhlivansa.
0: Niin, toteaa ilmakitara aivoituksen isukki, senkin isukki Jukka Takal. Sulla on niin monia näitä lapsukaisia.
1: No tässä on kaksi, mutta siihen melkein jää sitten.
0: Joo, kyllä. Mutta siis 96 oli ekat ilmakitarat. Mitä muistat vielä niistä?
1: No se oli jotenkin hauskaa, että kun oli musavideofestareiden katutapahtuma ja haluttiin rotuaria tosiaan ottaa siihen aikaan kauheasti haltuun tai kaupunkia, niin sitten kun se järjestettiin ja oli tietenkin maailmanmestaruuskisat heti, niin se meni tosi hauskasti. Ja Smoke on the Water soi sitten pakollisena kierroksen, niin kuin aina uudestaan se Smoke on the Waterin riffi, niin se rupesi naurattaa enemmän joka kerta. Se ei ollutkaan siihen ei kyllästynytkään, vaan se parani koko ajan. Niin se oli semmoinen, niin kuin, se oli mahtavaa. Ja sitten, sitten yksi kaveri oli opiskelijavaihossa, oliko se nyt Pekingissä tai jossakin siellä, niin se lähti lehtileikkeen, missä mua haastateltiin. Peking Newsissa. Se oli joku Reutersin kautta, oli levinnyt ne uutiset, niin silloin ajattelin, että aihan tämä lähtee leviämään tämä juttu.
0: Hetkinen, jotain tapahtuu. Mm. Ja aika paljon on tapahtunut tässä jo 30 vuoden ajan. Ilmakitarathan taitaa olla keskimäärin näin niin kuin ulkomaalaista

0: mediaa eniten kiinnostava asia Oulussa aina.
1: On se varmaan ollut jo parikymmentä vuotta sitten, tai jostakin vuosituhannen taitteesta lähtien.
0: Kyllä. No tänä vuonna ilmakitaratkin on erityiset, koska kulttuuripääkaupunkivuosia, ja ehkä nyt pikkusen senkin takia nyt sitten vaikka, että kun 30-vuotisjuhlavuosi sovitaan näin. Miten ne kisat tänä vuonna oikein menee, kun ne myös elää sen Delta Lifein kanssa yhteiselossa?
1: Joo, eli esikarsinta videoiden kautta on ollut noissa mustisaivoisissa. Ja tietenkin maitten mestarit saapuu tänne. Ja kun Delta Life on torstaina, perjantaina, lauantaina tällä viikolla, niin joka päivä on ilmakitarakisa ennen sitä spektaakkelia. Eli varttia vaille 9 alkaa ilmakitarat, torstaina mustat hevoset, perjantaina varttia vaille 9 eka kierros finaalista ja lauantaina toka kierros finaalista. Ja sitten varttia vaille 10 alkaa sen jälkeen se spektaakkeli. Ja spektaakkelin loppuhuipentumana tulee olemaan Rockin' in the Free World, eli koko maailma soittaa yhdessä ilmakitaraa. Eli että se on semmoinen niin kuin se spektaakkeli tavallaan ilmakitara, maailman ilmakitara yleisölle näyttää semmoiselta, että tänä vuonna ilmakitarakisat on niin kuin Super Bowl ja sen väliaikashow on sitten se spektaakkeli. Ja tavallaan onkin.
0: Niin, kyllä. Eikä tavallaan kuin, että on.
1: Niin,
0: sovitaan näin. Eli kaikki on suurempaa kuin koskaan.
1: Niin.
0: Make air guitar even greater again.
1: No niin just, ja maailmanrauha on enemmän kuin koskaan.
0: Niin, kyllä. Meillä on tietenkin hallitseva maailmanmestari, paikallinen poika Aapo Rautio, Agnes, pääsee kipuamaan lavalle, mutta Suomen mestari, mä luin ilmakitaran sivuilta, että Suomen mestari Elisa Äiskä Erävalo ei pääse finaaliin.
1: Joo,
0: sitä on nyt paha, meillä olisi ollut kaksi suomalaista siellä.
1: Niin on se, siis mustista hevosista saattaa tulla vielä.
0: No sieltä tietenkin.
1: Sieltä saattaa tulla, mutta tämä Äiskä hahmo oli siellä Suomen mestaruuskisojen finaalissa, hän oli siis Tukholmassa asuva ihminen taisi olla ja hänellä oli 4 lasta mukana lavalla ainakin siinä alussa ja sitten hän kertoi, että hän osallistuu ilmakitarakisaan sen takia, että hän saisi 1 minuutin omaa aikaa.
0: No, en mä tiedä, miten se on onnistunut, jos hänellä oli niitä lapsia siellä lavallakin mukana. No,
1: kyllä ne tuli sen esityksen ajaksi, menivät sitten pois sieltä, niin hän sai, hän sai sen oman ajan ja käytti niin hyvin, että voitti Suomen mestaruuden sitten.
0: Okei, mutta hän ei sanonut niin paljon omaa aikaa, että hän olisi päässyt finaaliin.
1: Näin siinä ilmeisesti kävi sitten.
0: Kyllä, mutta mestareita ympäri maailman on saapumassa tietenkin nyt sitten taas. On se ällistyttävää, kun katsoo tätä porukkaa. Siellä on mestareita tietenkin pitkin Eurooppaa, mutta on Kanadasta, Brasiliasta, Japanista, Taiwanista. Eikö tämä ole Jukka aika ällistyttävää vuodesta toiseen?
1: No onhan se hienoa, että porukat haluaa tulla Ouluun. Että, niin kyllä siis ajattelee tavallista vuotta, milloin ilmakitaraa kisaa järjestetään.
0: No, mutta ylipäätään, niin kuinka joku Brasiliassa on keksinyt tällaisen oululaiset kinkerit ja saapuu?
1: No tämä on tämmöinen rock'n'rollin mekka heidän mielestään, maailman ilmakitaraporukan mielestä tämä Oulu. Tämä on semmoinen cool rock'n'roll kaupunki.
0: Sitähän me tietenkin ollaan. Mutta nyt siis ilmakitaroidenkin Super Bowl-vuosi tänä vuonna. Näin se on nyt linjattu Jukka Takalon kanssa ja Delta Life tulee. Ja tästä meillä riittää vielä juttua tässä pisin viikkoa, koska Radio Kaleva on myös meiningeissä mukana, kuten meidänkin perinteisiin kuuluu. Ollaan selostettu ilmakitaroita jo nyt.
1: Kun sana ja runomaalista on kysymys, niin totta kai pitää niin kuin sanan haltijat olla täältä kaupungista
0: niin,
1: mukana.
0: Niin, sanansaattajiahan mekin ollaan kyllä, tässä, kyllä. Niin kuin sanan välittäjiä. Jo vain. Onko vielä jotain tällaista tärppiä ihmisille loppuviikkoon, kun saapuu? Ei mitään muuta kuin saapua paikan päälle.
1: Joo, se on vapaa pääsy ja sitten kannattaa tulla tietenkin kävelemällä ja pääsee, niin kuin voi tulla sieltä Radissonin ja kirjaston välistä, pääsee sillä Radissonin sen parkkipaikan puolella on todella hyvää katsomapaikkaa sielläkin, ettei tarvitse vaan tulla Tuiriasiltojen puolelta. Ja sitten siihen, kyllähän se vähän niin liikenteeseen vaikuttaa, että toivottavasti ei harmita.
0: Näkyykö se molempiin suuntiin? Näkyykö se myös sieltä Tähtitornin ja Linnansaaren suunnasta?
1: Se on niin kuin takapuoli.
0: Okei.
1: Okay. Että sinne suuntaan ei esitys näy.
0: Sieltä näkee kulisseihin.
1: Kulisseihin. Kulisse on komea kyllä. Että
0: niin ja kulisseissa tapahtumat ne kiinnostaa myös aina.
1: Ja siinä on niin kuin se, että jos niin kuin esimerkiksi klassinen musiikki kiinnostaa, että Marsi Nyman on semmoinen hahmo, jolla on Sibelius ja Steve Vai tai Van Halen samassa paketissa. Eli hurjaa ilmakitaramusiikkia tulee ja sitten Metafor soittaa sitä semmoisen älyttömän hienon klassisen biisin, mikä siinä tulee. Niin siinä on niin dynamiikka, että on semmoista ääretöntä rock'n'rollia ja sitten on niin todella herkkää semmoista kansallisromaattis luonnottar henkistä musiikkia.

0: musiikkia, että tämä on ainutkertainen alkuperäisteos, että se kannattaa muistaa, että tämä ei toistu.
1: Kyllä. Tämä ei ole minkäänlainen tilaustyö, vaan tämä on nyt ehtaa oululaista ja pohjoissuomalaista tuuttaamista.
0: Tämä on meidän oma juttu.
1: Näin on. Jukka Takalo, tapaamisiin tässä jo pikapuoliin tällä viikolla. Lämmin kiitos tästä maanantai mun visiitistä.
0: Ei muuta kuin kirkasta päivän jatkoa.
2: Ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.

0: Radio Kaleva. Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
7: Toimintaa. Logic will get you from A to B.

0: Romantiikkaa.
1: Meille kans.
2: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Liigan superkausi tulee. Oletko valmis?
1: 64 ottelua. Panokset huipussaan. Tämä on oltava kaikkien aikojen kausi.
0: Kärppien matsit Radio Kalevan Kiekkostudio.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jää sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: So wish I could show a little soul.
1: Hei Miska.
2: Mitä?
1: Tiedätkö nää, mitä tapahtuu 1. syyskuuta?
2: 1. syyskuuta? Kerro mulle.
1: No hei, haloo. Kärpät ässät. 1. syyskuuta tiistaina superkauden aloitus Kärppien osalta. Kello 17 alkaen Radio Kalevan taajuuksilta.
3: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.

0: vai Luomu Juu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotteja.

0: lattion rätinää. Savu tanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: J.P.!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Radio Kaleva.

0: is the Angels!
1: Ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.

0: Kuvassa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
5: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie 1:ssä 15-18. Syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Radio Kaleva.

0: ei paniikkia.
1: Vieläkö kärppä nousee kuin Feeniks lintu?
0: Asioilla on tapana järjestyä.
2: Yleisö ottaa!
3: Hyvä, hyvä
0: kaikki. Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: siinä oli vähän sitä symbolististakin merkitystä, kun se viimeinen keikka oli sitten Oulussa. Ja jotenkin tiesi, että tämä on niin kuin tässä.
1: Joo.
0: Tämä hullun mylly nyt loppuu tähän. Että oli se siis ihan semmoinen hermoston täydellinen niin kuin ylikuumeneminen. Ja ei niin kuin, se oli ihan hirveetä se meininki silleen viimeiset niin kuin puolitoista vuotta.
2: Kalevi. Pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
3: Radio Kaleva.

0: Liigan superkausi tulee. Oletko valmis?
1: 64 ottelua. Panokset huipussaan. Tämä on oltava kaikkien aikojen kausi.
0: Kärppien matsit Radio Kalevan Kiekkostudio Lämäristä.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä Kiekkostudio.
3: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
8: Toimintaa.
9: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
10: Romantiikkaa. Meille kans.
11: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
12: Radio Kaleva.

0: Siinä porilaisten marssi.
1: Ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

perjantai-iltapäivään. Oulun normaalikoulun rakentaminen on käynnistynyt. Uusi koulurakennus nousee Linnanmaan kampusalueelle. Sinne sijoitetaan Oulun normaalikoulun Linnanmaan yksikön peruskoulun luokat. Normaalikoulun lukio jatkaa edelleen toimintaansa ympäristötietotalossa. Noin 8400 neliömetrin kokoinen rakennus on mitoitettu 600 oppilaalle. Rakennushanke kestää vajaat 2 vuotta ja koulunkäynnin on tarkoitus alkaa uusissa tiloissa elokuussa 2028. Elokuun viimeisenä viikonloppuna venetsialaisten aikaan Pohjois-Pohjanmaalla ilotulitteiden ampuminen on sallittua vain siitä etukäteen ilmoittaneille. Pelastuslaitos on muistuttanut muuttuneesta käytännöstä sosiaalisen median kanavissaan. Ilotulitteiden ampumista koskevat ohjeet vaihtelevat eri pelastuslaitosten alueilla. Pohjois-Pohjanmaalla vaaditaan nyt ensimmäistä kertaa ennakkoilmoitus myös yksityiseen ilotulitukseen. Ilmoitus on pitänyt tehdä viimeistään 5 päivää etukäteen ja sen käsittelystä peritään noin 70 euron suuruinen maksu. Oululainen väliaine ry järjestää purkutaidenäyttelyn Oulun takalyötyn entisessä maalikaupassa. Näyttelyssä on mukana 14 taiteilijaa Oulusta, Helsingistä ja Mäntästä. Suurin osa taiteilijoista teki teoksensa suoraan tilaan parissa viikossa. Näyttely on avoinna 26. syyskuuta saakka. Sisäänpääsy on maksuton. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina heikkoa tai kohtalaista etelänpuolista tuulta puhaltelee. Sää selkenee Oulun seudulla. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee, mutta sää on enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on 14-19 astetta. Yön aikana pilvisyys vaihtelee ja kaakkoistuuli hieman voimistuu. Lämpötila on yöllä 4-10 astetta.
1: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
2: Radio Kalevala.

0: Jessie Ware ja Mon Amour käynnistää tämän perjantai-iltapäivä Radio Kalevassa. Vaaravyöhykettä, että kuuntelet Radio Kaleva iltapäivälähetystä. Niki Fierevaara täällä sinun seurannasi. Tänään festareista puhetta. Nyt on kyllä kolmea erilaista festaria. Palataan vähän Aleksi Kauhasen kanssa käytyihin keskusteluihin pyöräilystä ja höyhtyä ostarifestareista. Sitten puhutaan Oulun musiikkivideofestareista Joel Karppasen kanssa. Ja sitten vielä kajokukkafestareista, jotka on vielä tämän kuun loppuun asti käynnissä. Niin saadaan sitten jutella niistäkin itse Pasi Kivilompolon kanssa. Niki Vihreävaara täällä tosiaan tänään sinun seurannasi kello 17 asti. Ja kello 13.07 nyt.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Käynnistellään päivä jälleen, tai iltapäivä, viikon teemabiisillä Stepa Let's Go Party.

0: Ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.
1: Näinhän se olisi. Ilmakitaran MM-kisoja ja Delta Live-spektaakkeli, joka Oulun juhlaviikot nyt päättää. Let's Go Partykin oli juhlaviikkojen takia, juhlaviikkojen päätösviikon takia tämän viikon teema biisi. Niitä voit kuunnella tosiaan Radio Kalevan taajuuksilla sitten ihan illallakin. 20.45, niin kuin Muikkula tuossa huikkaili, niin on sellainen mahdollisuus sinulla päästä mukaan humuun, mikäli et ole sitä kokemassa Poikkisen puistossa, jossa tämä katsomo tälle hienolle kelluvalle lavalle sijaitsee. Tänään tosiaan, kun perjantaita vietetään, niin huikkailee itsekin silleen, että biisi toiveitahan perinteisesti toteutellaan. Biisi toiveita voi lähettää WhatsAppilla numeroon 0440954495. Pistetään seuraavaksi soimaan Tiisua ja laittakaa toiveita tulemaan perjantai-iltapäivän käynnistykseen. Niitä toteuttelen tässä tällä ja seuraavalla tunnilla.
2: Kaikki tietävät hyvin ne elokuvat, joissa uhkakuvat

0: vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumisen

0: kuvauskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
1: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1–5.
2: Näin se on, varvyöhykkeellä ollaan Radio Kaleva iltapäivälähetyksessä. Niki Viheri ja Vara, sinun seurannasi. 13.21 on kello. Tänä kauniina perjantai-iltapäivänä, aurinkoisena, lämpimänä perjantai-iltapäivänä, jonka aikana Oulussa riittää vaikka minkämoista koettavaa jälleen. Erilaisia festivaaleja on nimittäin luvassa tänä viikonloppuna, ja niistä puhettakin tänään.
3: Niin se käy.
1: Radio Kaleva.
2: Elämme myös biisitoiveperjantaita. Laita omaan toivekappaleen tässä aktivoidakseni teitäkin toivomaan kappaleita soitantaan. Talking in Your Sleep, The Romantics -yhtyeeltä. Ai että, tässä kyllä perjantai-fiilikset kohenee. 044 095 44 95 on puhelinnumero, ne voi biisitoiveita lähetellä.

0: Radio Kaleva.
1: Ja siinä kuultiin Swede, Beautiful Ones, Talking in Your Sleep, The Romantics in Talking in Your Sleepin jälkeen. Tämä on Radio Kaleva ja Radio Kaleva iltapäivälähetys Vaaravyöhykä Nikivihreä varrella sinun seurannasi. Biisi toiveen linjat kyllä aukesi semmoisella rytinällä, että ei mitään muuta voisi sanoa kuin, että rytisee. Täältä tuli muun muassa toive, että ostarifestareiden kunniaksi absoluuttista on 0 pistettä ja kotiinpaluu jotenkin, mutta laitetaan. Sitä ei valitettavasti meiltä listoilta nyt löytynyt, mutta absoluuttinen 0 piste ehdottomasti ansaitsee paikkansa tänä päivänä Radio Kalevan listoilla, niin laitetaan Eräät tulevat juosten. Toivottavasti tämä kelpaa.

Ja siinä absoluuttista nollapistettä tosiaan tänään lauteilla höyhtyä nostarifestareilla kyseinen yhtye. Erät tulevat juosten oli absoluuttisen nollapisteen biisi, joka nyt soi. Toivottiin myös Secret Serviceä, ja Secret Serviceähän täältä toimitellaan. Toivottavasti Oh Suzy käy nytte tähän perjantai-iltapäivään.

Ja Ousuusi Secret Serviceiltä soi Radio Kalava iltapäivässä biisitoive. Perjantaita eläytään biisitoiveita. On tullut aivan valtavia määriä. Voit sitä sinäkin toivoa 0440954495. Toteutellaan tässä nyt vielä noin tunteroisen verran. On aikaa toivoskella kappaleita tähän ihanaan aurinkoiseen alkuiltapäivään. Siitä tosiaan Ousuusi Secret Service äsken. En muista sanoinko sitä, nyt se on ainakin sanottu kerran ääneen, Niki Vihreävaara täällä puikoissa. Sitten tuli toiveena myös The Cardigansia ja Burning Down the House, jossa mukana myös Tom Jones.

Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä Vaaran vyöhyke. Biisitoive perjantaita eletään ja ihanan aktiivista on ollut biisien toivominen teidän ihanien kuuntelijoiden toimesta. Onko sinulla vielä joku biisitoive? 0440954495, voit niitä laitella, niin katellaan parhaani mukaan niitä täällä toteuttelen. Kesätoimittajalla tosiaan ihan vapaita käsiä kaiken maailman musiikkikirjastoihin olen, mutta parhaani mukaan niitä toteuttelen. Role Model ja High Hopes 3000 soitetaan seuraavaksi.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Rautiokausta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Kuuntelet Radio Kalevaa, biisitoivi perjantaita eletään. Bob Segeria ja Silver Bullet Bandia toivottiin. Like Rockia toivottiin, sitä ei valitettavasti löytynyt, mutta pistää All Time Rock and Roll, Jape vaan sinne. Terkkuja Kolin matkalle.

0: Hei Miska.
1: Mitä?
0: Tiedätkö, mitä tapahtuu ensimmäinen päivä syyskuuta?
1: Ensimmäinen päivä syyskuuta. No eikä jääkiekkokausi ainakaan silloin vielä voi alkaa.
0: Alkaa. Liiga superkausi alkaa ensimmäinen syyskuuta kello 17 alkaen. Radio Kalevan kiekkostudio Lämäri välittää tunnelmat Raksilasta.
2: Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät Raksilan jäällä.
3: Kuuntelut Radio Kalevaa. Tämä on varavyöhyke kello 13.57, kohtaa se on kello 14. Luvassa uutisia, sitten vielä hetki toteutellaan biisutoiveita.

Opettajajärjestö OAJ on antanut lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun 1.–3. syyskuuta. Lakkovaroituksen piirissä on myös Oulun ammattikorkeakoulu. Kiistan ytimessä on tekniikan ja liikenteen

Riita on parhaillaan valtakunnan sovittelijan soviteltavana. Oulun seudun omaishoitajat ry kertoo vähentävänsä henkilöstöään. Taustalla ovat sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin STEA kohdistuvat leikkaukset ja epävarmuus ensi vuoden rahoituksesta. Yhdistyksen hallitus on päättänyt 6 työntekijän irtisanomisesta. Tällä hetkellä järjestöllä on 10 työntekijää, joista 3 työsuhteet ovat määräaikaisia. Toiminnanjohtaja Minna-Mari Salmisen mukaan yhdistyksessä ei tällä hetkellä tiedetä, kuuluvatko omaishoitajayhdistykset avustuksia saavaan ryhmään. Vastuullisena työnantajana emme voi jatkaa työsuhteita, jos niiden rahoituksesta ei ole riittävää varmuutta, Salminen sanoo. Oulun seudun omaishoitajat ry-talo tarjoaa alueen omaishoitajille esimerkiksi ohjausta, neuvontaa, vertaistukea sekä ryhmä- ja virkistystoimintaa. Elokuun viimeisenä viikonloppuna venetsialaisten aikaan Pohjois-Pohjanmaalla ilotulitteiden ampuminen on sallittua vain siitä etukäteen ilmoittaneille. Pelastuslaitos on muistuttanut muuttuneesta käytännöstä sosiaalisen median kanavissaan. Ilotulitteiden ampumista koskevat ohjeet vaihtelevat eri pelastuslaitosten alueilla. Pohjois-Pohjanmaalla vaaditaan nyt ensimmäistä kertaa ennakkoilmoitus myös yksityiseen ilotulitukseen. Ilmoitus on pitänyt tehdä viimeistään 5 päivää etukäteen ja sen käsittelystä peritään noin 70 € suuruinen maksu. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina etelän puolesta tuulta, heikkoa tai kohtalaista sellaista. Sää selkenee Oulun seudulla, mutta Koillispaalla pilvisyys vaihtelee. Sää on enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on 14-19 astetta. Yön aikana pilvisyys vaihtelee ja kaakkoistuuli hieman voimistuu. Lämpötila on yöllä 4-10 astetta. Huomenna lauantaina luvassa kohtalaista kaakkoistuulta. Pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa voi tulla paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on 16-19 astetta.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Tämä on Radio Kalevan Vaaran vyöhyke, kello 14.08, Kiviheriä Vaara täällä edelleen sinun seurannasi ja olen vielä seurannasi aina tonne kello 17 asti, kello 15 eteenpäin juttukavereitten kanssa, joita on tälle perjantaille pari kappaletta. Tässä tällä tunnilla palaillaan vähän se Aleksi Kauhasen kanssa käytyihin keskusteluihin pyöräilystä ja sitten myös höyhtyä ostarifestareista, mutta sitä ennen vielä tässä hetkisen verran vain rupattelen ja kertoilen sellaisia asioita, että biisitoiveita on tullut edelleen tosi hyvin. Dad tai D.A.D. yhtyettä toivottiin. Taaskaan ei löytynyt sitä kyseistä kappaletta, mitä sieltä toivottiin. Toivottiin Sleeping My Day Awaytä, mutta pistetään Rock River. Sillä sehän meiltä löytyy. Toivottavasti tämä jonkinlaiset tarpeet tyydyttää.

Se oli Rock River D.A.D. Dad D.A.D. yhtyeeltä. Sitä yhtyettä toivottiin täällä Radio Kalevan biisitoive perjantaissa eletään. Niki Viheriävaara täällä parhaansa mukaan toteuttelee sinunkin biisitoivetta, jos sellaisen laitat 0440954495. Onpas mukava olla täällä näin perjantaina, katsella aurinkoista rotuaaria, kuunnella hyvää musiikkia, kuten Dr. Johnia ja Right Place, Wrong Time.

0: Hei Miska.
1: Mitä?
0: Tiedätkö nää, mitä tapahtuu 1. syyskuuta?
1: 1. syyskuuta? Kerro mulle.
0: No hei, haloo. Kärpät ässät. 1. syyskuuta tiistaina superkauden aloitus Kärppien osalta. Kello 17 alkaen Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.
3: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
1: Kuuntelet Radio Kaleva, tämä Varvyöke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. On mukavaa, että olet siellä linjojen päässä täällä kuuntelemassa. Niki Viherjävaara täällä on sinun seurannasi edelleen. Tuossa kohta palaillaan tosiaan Aleksi Kauhasen kanssa käytyihin keskusteluihin. Sitä ennen vielä kerkeä vaikka parikin biisi toivetta tässä toteutella. Tänään nimittäin Höyhtö- ja Ostarifestarit 7. laatuaan käynnistyy. Sen kunniaksi puhuttiin Aleksi Kauhasen kanssa paitsi festareista, niin myös pyöräilystä. Vielä Kids in America Kim Wildilta ja seuraavaksi ehkä sinun biisitoive. 0440954495 voit sen laittaa, niin toteutan, jos sen pystyn tekemään.

0: Kids in America, Kim Wildeilta se on juuri läpi Radio Ryteikön. Kalevassa.
1: Radio Kaleva.
0: Läpi Ryteikön mennään läpi jinglejen, jotka laitan itse soimaan ja sitten unohdan, että olen ne sinne laittanut. Mutta eipä se mitään. Biisitoiveita tässä toteuteltu. Tosi kiva, että on tullut niin hirveän paljon biisitoiveita. Nyt viimeisin oli, että Rival Sonsilta jotakin. Ja jotakinhan me laitetaan, nimittäin Do Your Worst.

Se oli Rival Sunsilta jotakin, toivebiisi, Do Your Worst. Vielä yksi kappale soitetaan ennen kuin sitten palaillaan Aleksi Kauhasen kanssa käytyihin keskusteluihin pyöreilystä ja höyhtyä ostarife.

0: rêve marrant.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
2: Tämä on Radio Kaleva Vaaran vyöhyke iltapäivälähetystä. Elämme keskiviikkopäivää 26.8. ja kello on 16.08. Niki Viherjävaara täällä sinun seurannasi. Ja nyt ollaan saatu päivän juttu kaverikin lauteille. Aleksi Kauhanen, tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
2: Kiva, kun pääsit tänne tulemaan. Tosiaan, tänään vähän yhdistellään aihioita. Höyhtö- ja ostarifestarit, jotka nyt viikonloppuna on, ja viikonlopun pyörätapahtumasta, jossa tuossa jo aikaisemmin mainitsin, niin sen kunniaksi puhutaan vähän pyöräilystä, koska kova oot pyöräilemään.
3: Mahtavaa. Joo, on tullut ajettua tänäkin kesänä, että huippua olla kyllä tämmöisen aiheen tiimoilta kuultavana.
2: Mennään heti tämmöiselle niin kuin yhdistämislinjalle, niin miten sulla yhdistyy? Kuunteletko nää musiikkia silloin, kun nää pyöräilet?
3: En. Mä oon tehnyt tietoisen päätöksen, että silloin mä kuuntelen vaan ympäristöä ja ihan en halua pitää luureja päässä, että
2: luonnon musiikki.
3: Kyllä.
2: Sitten suhisee tuulikorvissa ja maantien suhina renkaiden alla.
3: Kyllä, näin se on. Ja sitten kun tarpeeksi pitkää ajaa ja oikein tarkoituksella keskittyy vaan siihen ajamiseen eikä siihen matkaan, mitä on jäljellä, niin siinä pääsee semmoiseen meditatiiviseen tilaan. Ja musta tuntuu, että siinä se musan kuuntelu voi vähän niin kuin

0: häiritä.
1: Että pidät tämä sitten erillään. Se on niin kuin eri tarkoitukset sitten näille eri niin kuin kiinnostuksen kohteille vähän niin kuin, että.
0: Joo, kyllä näin, että mä pidän silloin tällöin semmoista minikitaraa mukana, että mä sitten soittelen iltaisin ja saatan joskus jotain biisejäkin värkätä.
1: Niin, että on jotakin tämmöisiä, kun pyöräilyretken aikana varmaan, jos satoja kilometrejä pyöräilee, niin siinä taukoja pitää. Mikä se on tämmöinen viimeisin niin kuin pitempi pyöräreissu, minkä oot tehnyt?
0: No, viimeisin nyt oli tuo Päijänteen ympäri. Ajelin, mutta sitä ennen kävi alkukesästä niin Kööpenhaminasta Göteborgiin ja sieltä Tukholmaan, niin se oli pisin tuommoinen yhtäjaksoinen, mitä nyt on tehnyt.
1: Että paljon on tullut siis, niin kuin mainitsit, että tänäkin kesänä pyöräiltyä.
0: Kyllä.
1: Jatketaan jutteluita pyöräilystä ja sitten myös höyhtyä ostarifestereistä ajankohtaisaiheiden äärellä, kun ollaan, niin Aleksi Kauhasen kanssa seuraavan kappaleen jälkeen.
2: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä vaaravyöhyke, Radio Kalevaa iltapäivälähetys. Niki Viheri ja Vaara täällä sinun seurannasi, mutta ei yksin, vaan juttukaverin kanssa. Ja juttukaverina tänään Aleksi Kauhanen. Ja tänään puhutaan sekä pyöräilystä että höyhtyä nostarifestareista. Ja pyöräilyaiheesta haluan sille jatkaa. Mainitsit tuossa, kun biisi pauhas, että ensimmäisen pyöräretkesi teit yksivaihteisella armeijan pyörällä.
1: Kyllä.
0: Mikä tämä retki oli?
1: No, rakkaat ystäväni ja bändikaverini Niko Laamanen ja Juha Pääkkö oli lähdössä pyöräretkelle ja lyöttäydyi sitten mukaan. Ja Niko oli tehnyt yksivaihteisella

0: pyöräreissu. Se oli aina Oulusta Helsinkiin, oliko ainakin kertaalleen. Ja siinä oli semmoinen, mihin tarttua, niin lähdettiin yksi vaihteisellä painoon.
1: Mikä, minne te ajoitte?
0: Se oli siellä se Puumala-seudulla, Saimaalla. Se on se Puumalan rengasreitti, niin aika lailla se.
1: Joo, mikä, kuinka pitkä se on?
0: En mä muista. Olisiko me oltu joku 4-5 päivää tien päälle ja ajettiin jotain ehkä 5-60 per päivä?
1: Joo, tuo on niin hullua, kun ajattelee, että se on niin iso se Saimaa ja se koko seutu niin... Niin kuinka, onko se sitten niinku siitä, herättikö tämä retki sillä yksivaihteisella pyörällä sitten sen niinku innostuksen?
0: Kyllä, aivan täysin, että mä ihastuin lajiin ja sitten Kalevassa oli juttua, kun tämä yksi kaveri tuli Suomeen ja rupesi rakentaa tänne pyöräreittejä, oli pyöräily ympäri maailmaa, oliko Etelä-Amerikassa ja näitä juttuja lukki ja sitten tuli korona ja piti alkaa spekuttaa pyörää ja päästä tien päälle.
1: Eli kuinka kauan tästä nyt on tästä niin kuin ensimmäisestä pyöräretkestä?
0: Olisiko se ollut, mä sanoisin, että olisiko ollut 19?
1: Joo, että siitäkin on nyt kuitenkin sille, että 7 vuotta tultu niin kuin harrasteltua.
0: Joo, näin mä uskaltaisin valeilla.
1: Miten sulla tämä niin kuin harrastaminen sitten toimii, että niin kuin suunnitteletko nämä tosi niin kuin tiukasti etukäteen, että niin kuin milloin sä lähet ja minne sä lähet ja kuinka paljon sä aiot pyöräillä vuodessa vai tuleeko ne sellaisina niin kuin impulsseina?
0: Mä en aivan hirveästi suunnittele ja siitä saa joskus vähän kärsiä, että lähinnä se, että niin kuin tuonne niin kuin juna ja sitten milloin sieltä pitää olla pois suunnilleen näin, mutta en aivan hirveästi. Et aika lailla mä tykkään siitä, että saa tehdä päätöksiä sillä niin kuin tien päällä ja päättää joka päivä, että nyt mä menen tuonne tai nyt mä haluan ottaa täällä iisisti päivän tai paria. Mutta siitä joskus sitten vähän, se joskus vähän kostautuu, koska vaikka tuolla Tukholma, tai Göteborg-Tukholman reissulla, niin meinasi vähän alkaa painaa ja sitten piti vähän suorentaa reittiä, että jaksoja. Ei tajunnut, että jos ajaa 11 päivää putkeen melkein 100 kilometriä joka päivä, niin se voi, sulla pitäisi välissä olla joku iisimpi päivä.
1: Mutta onko tässä sitten sellaista, että joutuuko sitä treenaamaan, jos sä oot lähdössä tuommoiselle, mietitään nyt vaikka Kööpenhamina, Tukholma, Göteborg, ei sekään mikään lyhyt retki ole, niin joutuuko sitä valmistautumaan silleen jotenkin fyysisesti tai harrastatko sellaista?
0: Varmaan olisi ihan hyvä. No kyllä sillä lailla, että työmatkat tulee pyöräiltyä kesällä ja vältän yksityisautoilua niin pitkälle kuin mahdollista ja kulen pyörällä paljon, että kyllähän se niinku auttaa ja huomaa, että kuinka se kunto niinku paranee pikkuhiljaa, jos talvella tulee vähemmän ajettua, niin kyllä siinä se vähän enemmän painaa siihen, sitä aika äkkiä tottuu. Että sillä lailla, mutta en mitenkään treenaa vartavasti. Että.
1: Joo. Milloin tämä oli siis tämä sun edellinen tämä ulkomaan, tämä Köpis Tukholma Göteborg?
0: Mä lähdin heti niinku Rajakylä-festarin jälkeen. Heti niinku seuraavana maanantaina.
1: Sai sille sitten ajatukset irti niistä festareista.
0: Kyllä.
1: Pääsee sitten uusilla energioilla valmistautumalla kohti seuraavia ostarifestareita.
0: Kyllä. Se on ehkä se niinku juttu, mikä tuossa niinku myös ajaa sinne tuota pyöräselkää, että siellä on irti niinku kaikesta siitä muusta arjesta ja sitten se elämä on niin ihana yksinkertaista, että keittiö mahtuu siihen 0,8 litran trangiaan ja se riittää. Ei tarvi mitään enemmän. Ihan riittää, että on niinku pääsee sateelta suojaan, on tarpeeksi lämmin,
1: niin mitä,
0: saa ruokaa,
1: onko sulla joku teltta niinku mukana vai silleen mekkönä jostakin majasta toiseen?
0: Joo, teltta tai riippari. Joo. Ja nyt tuolla pitemmällä reissulla mulla oli niinku mukavuusvälineen riippari ihan, että voi huvikseen siinä mennä, että teltassa yövyy ja sekin vähän alkoi harmittaa, kun ne ylimääräiset kilot ylämäissä syö reisiä.
1: No joo, ihan varmasti. Kuinka painava on tämmönen niinku retki rinkka, varmaan rinkan kanssa sitten niinku mennään vai?
0: Joo, siis pyörälaukut mulla on, jos
1: niin,
0: on...
1: Niin, niin siihenkin on varmasti joo, välineistöä.
0: Joo, että, mutta no moni menee kokonaan ilman reppua. Mulla on reppua, mä ei sillä lailla, että siellä on vedet ja ruoka. Muuten aika lailla kaikki on pyörälaukussa. Olikohan mulla sillä pitemmällä reissulla, niin mitä mä laskin, että se oli jotain lähemmäs 20 kiloa pyörän lisäksi, joku 18 kiloa pyörän lisäksi niin tavaraa.
1: Oho.
0: Plus vedet. Eli joo, parikymmentä kiloa.
1: Parikymmentä, 20 kiloa tavaraa.

0: varaa sille vielä ekstra tavaraa ja sitten pyöräilee jotakin 100 kilometriä päivässä. Sanoit tuossa, että aina se ei ole hirveän mukavaa välttämättä, mutta lopussa se aina palkitsee. Onko ollut paljon semmoisia hetkiä, että sä oot miettinyt, miksi mä teen tätä? Miksi mä olen tässä?
1: No kyllä välillä silloin tulee semmoinenkin fiilis, että niinku, ehkä enempi sillä, että olisiko pitänyt suunnitella vähän paremmin.
0: Mm.
1: Ja sillä, että jos vähän tuntuu vaikealta, että olisi voinut ottaa iisimmin, mutta en mä koskaan ole katunut sitä, että lähtee.
0: Mm.
1: En varmaan niinkö ehes niillä vaikeina hetkinä, vaan koittaa ottaa aina ne, se on semmoista oppimista ja semmoista, mä oon opetellut ottaa näitä niinkö oppimiskokemuksina tämmöisiä vastoinkäymisiä ja miettiä, että nyt tuli tämmöinen päivä ja koitetaan, mitä tästä voi oppia, niin ottaa siitä sitten onkin.
0: Kyllä, sä oot vähän sen dokumentoinut kanssa näitä pyöräretkiä. Mä kävin stalkkaamassa, mutta tämmöisessä stalkkaamiskierrokset kävin Instagramista katsomassa sun pyöräretkivlogeja ja sitä kattelin muun muassa tätä Turku-Helsinki retkeä, joka oli. Minkäs takia sitä on, niinku, onko sulla semmoinen, tai minkä takia sä dokumentoit näitä matkoja?
1: Se on erittäin hyvä kysymys ja mä inhosin somen tekemistä aikana. Mun ensimmäinen story, mitä mä oon ikinä tehnyt, on mun siltä ekalta yksin tehdyltä pyöräreissulta. Mm. Se oli päivä numero 4 ja mä olin Nauvossa, Nagussa. Ja mun mielestä se oli niin siistiä, että mitä onko tää Suomea, missä me ollaan. Mm. Ja sitten kun mä yksin siellä 4 päivää ei ole ketään kenenkään sitä jakaa, niin mulle tuli niin tarve jakaa sitä juttua. Ja sitten mä siitä tein sen storin. Ja sitten mä sinä päivänä sitten tein storin kaikista, kun meni joku pyöräavain tippui jonnekin laiturin väliin. Ja mitä tapahtuikaan, niin tuli vaan, että tämä on ihan hauskaa. Ja sitten siitä tuli semmoinen, hei vitsi, näitä on kiva katsoa jälkeenpäin. Ja vähän semmoista niinkö seuraa itselle.
0: Mm.
1: Ja mä oon päättänyt, että mä en tee koskaan storia, jos ei siltä tunnu, että se on niinkö pitää lähteä niinkö omasta halusta.
0: Lähteä sellaisesta, että nyt tapahtui jotain sellaista, jonka haluan jakaa muiden ihmisten kanssa.
1: Kyllä.
0: Kuinka paljon sulla, onko nää niinku ollut, tykkäätkö enemmän, aloitit porukassa tämän niinku pyöräretkeilyn silloin sillä yksivaihteisella armeijapyörällä Puumalan seudulla. Ootko itse sitten niin kuin enemmän yksin pyöräilijä vai joukossa pyöräilijä?
1: Paljon enemmän on tullut reissuja tehtyä yksin, mutta on myös tosi paljon tykännyt yhdessä. Et siinä on just se, että voi niin kuin jakaa ne asiat jonkun kanssa.
0: Mm.
1: Niin ehkä se on jotain aika perusinhimillistä. Että en voi sanoa, kumpi olisi parempi. Pidän molemmista.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Jepe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
10: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.
1: Ja näin Ilmakitara MM-kisoja voit seurata Radio Kalevan taajuuksilla. Tänäänkin, eilen alkoi, tänään jatkuu, huomenna jatkuu vielä. Kuultiin pikkupätkä Aleksi Kauhasen kanssa käydyistä jutteluista, pyöräilyjutteluista ja ostarifestarijutteluista tuossa juuri äskettäin. Koko haastattelu löytyy podcastin osoitteesta kaleva.fi kautta podcastit. Se voi mennä sieltä kuulostelemaan. Kello kuitenkin lähestyy nyt kello 15 siihen malliin, että kello 15 on uutiset ja uutisten jälkeen sitten on juttukaveri. Päivä ensimmäinen juttukaveri iltapäivään saapuu Joel Karppanen Oulun musiikkivideo festareilta. Sitä ennen vielä kuunnellaan yksi kappale, joka on Staying Alive. Get roll with the fever on the dance floor.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-iltapäivään. Opettajajärjestö OAJ on antanut lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun 1.–3. syyskuuta. Lakkovaroituksen piirissä on myös Oulun ammattikorkeakoulu. Kiistan ytimessä on tekniikan ja liikenteen alojen opettajille maksettava saatavuuslisä, jota maksetaan keskimäärin 800–1000 euroa kuukaudessa noin joka neljännelle ammattikorkeakoulujen opettajalle. Työnantajia edustava Sivista haluaa korvata lisän uudella järjestelmällä, jossa palkkaus perustuu kaikille opettajille yhteisiin kriteereihin. OAJ puolestaan haluaa säilyttää teknisten alojen opettajien palkkatason ja nostaa muiden opettajaryhmien palkkoja vaiheittain samalle tasolle. Työriita on parhaillaan valtakunnan sovittelijan soviteltavana. Pohjois-Pohjanmaalla sattui torstai-iltana 3 hirvikolaria Kalajoella, Iissä ja Ylivieskassa. Oulun poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Tero Väyrysen mukaan henkilövahinkoja ei tapahtunut, mutta Kalajoen ja Ylivieskan kolareissa hirvi jäi tielle ja autojen turvatyynyt laukesivat. Ylivieskassa tielle jääneeseen hirveen törmäsi myös toinen auto. Hirvikolaririski on nyt kasvamassa huippuunsa.

on päättänyt kuuden työntekijän irtisanomisesta. Tällä hetkellä järjestöllä on 10 työntekijää, joista 3 työsuhteet ovat määräaikaisia. Toiminnanjohtaja Minna-Mari Salmisen mukaan yhdistyksessä ei tällä hetkellä tiedetä, kuuluvatko omaishoitajayhdistykset avustuksia saavaan ryhmään. Hän sanoo, että vastuullisena työnantajana Oulun omaishoitajat ry ei voi jatkaa työsuhteita, jos niiden rahoituksesta ei ole riittävää varmuutta. Oulun seudun omaishoitajat ry tarjoaa alueen omaishoitajille esimerkiksi ohjausta, neuvontaa, vertaistukea sekä ryhmä- ja virkistystoimintaa. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina sää selkenee. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee, mutta sää on sielläkin enimmäkseen poutaista. Päivän lämpötila on 14-19 astetta ja ulkona puhaltelee etelän puoleinen tuuli, joka on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana pilvisyys vaihtelee ja kaakkoistuuli hieman voimistuu. Lämpötila on yöllä 4-10 astetta. Huomenna lauantaina kaakkoistuuli on kohtalaista. Pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa voi tulla paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on 16-19 astetta.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Radio Kaleva iltapäivälähetys Vaaran vyöhyke. Sinun seurannasi täällä Niki Viheriävaara ja juttukaveriksi on saanut Joel Karppasen Oulun musiikkivideofestareiden järjestäjistöstä.
2: Taiteellisena johtajana työskentelen siellä.
1: Taiteellisena johtajana työskentelee siellä. Musavideot tosiaan. Oulussa on jo pitkään musavideofestareita vietetty, että vakiinnuttaneet vähän niin kuin osansa tätä oululaista alkusyksyä. Mutta haluaisin Joel sun kanssa nyt palata semmoiselle juurille, kun oot tälle, taiteellisesti johdat musiikkivideofestareita. Muistatko, että mikä vähän niin kuin imaisi sut musiikkivideoiden maailmaan? Oli koko yksi musiikkivideo, joka sen teki?
2: No ehkä ei välttämättä mitään yhtä tiettyä videota, mutta siis itse olen oululaislähtöinen ja Oulussa silleen, en syntynyt, mutta kasvanut täällä ja ison osan elämästäni viettänyt. Ja silloin kun ollut nuori teinipoika ja opiskellut media-alaa Oulussa, niin silloin tämä musiikkivideofestivaali on ollut tämmöinen tärkeä paikka itseni kaltaiselle ihmisille, missä on kohdannut muita ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita elokuvasta ja musiikkivideosta. Ja silloin on tullut salattua näytöksissä ja myös olin talkoolaisena festivaalilla, pyörittelin musiikkivideoita elokuvateatteristudion konehuoneessa. Ja niitä on tullut niin kuin varmaan, niin kuin, ehkä jos ei yhtä yksittäistä videota en pysty nimeämään, mä luulen, että se on tavallaan se koko massa, mikä on silloin niin kuin vyörynyt ylle, että on tajunnut, että tällainenkin taiteen muoto on olemassa ja Suomessakin tehdään ihan valtavasti musiikkivideoita.
1: Kauan sä oot ollut nyt tässä niin kuin remmissä mukana sitten?
2: No siis tämä ensimmäisen kerran festareilla, siitä on varmaan se pian kohta se parikymmentä vuotta, 15 vuotta. Nyt tässä taiteellisen johtajan työssä tämä on nyt niin kuin kolmas vuosi, kun tätä festivaalia kuratoin.
1: Miten se on sen taiteellisen johtajan rooliin hyppääminen? Tuntuuko se sille luontevalta askeleelta vähän niin kuin tähän?
2: No joo, kyllä mä toki on siis myös itse niin kuin tausta on myös se, että on myös elokuvan tekijä ja tehnyt myös musiikkivideoita ja näin, mutta sitten aina tykännyt myös niin kuin tai jonkinlainen osa niin kuin praktiikkaa on ollut myös aina tämä, niin kuin, että on kuratunut näyttelyitä ja näytöksiä. Ja sitten sikäli tuntuu niin kuin luontevalta jatkumolta ollut tehdä tätä musiikkivideo-ohjelmistoa ja tuoda siihen ehkä sellaista niin kuin omanlaista otetta sitten. Että festivaalillahan aina elää, että on nyt 33. vuosi, kun festivaali järjestetään. Ja festivaali ehkä elääkin myös aina sen mukaan, että ketkä sitä on kulloinkin tekemässä.
1: Oulun musiikkivideofestareista, jotka on tässä nyt käynnissä, ja sitten musiikkivideoista ylipäätään puhutaan tänään Joel Karppasen kanssa, kuunnellaan väliin kappale.
3: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevan iltapäivälähetystä Vaaran vyöhykettä. Täällä Niki Viheriävaara ja Joel Karppanen hypättiin musiikkivideoiden maailmaan, koska Oulussa on hypätty musiikkivideoiden maailmaan nyt eilettäin, kun käynnistyivät Oulun musiikkivideofestarit 13. laatuaan. Mites? Tuossa vähän jo puhuttiinkin, mutta mites meni eilinen?
1: Eilinen on aivan mahtava avauspäivä. Meillä oli kilpailunäytökset pyöri täysiä tuolla Valveella. Sitten meillä oli ihan loppuun myynty näytös esimerkiksi tämän Bad Vogum Oulussa 90-luvulla vaikuttaneen legendaarisen levyyhtiön artistien musiikkivideoista, sirklejä, radiopuhelimia ynnä muuta tollasta. Se oli erittäin suosittu näytös ja sitten illan ehdoton kohokohta oli tuota noin, kun esitettiin Derek Charmanin Blue live-versiona, että tämä elokuvan säveltäjä Simon Fisher-Turner tuli esittämään elokuvan musiikin ja tämän kertoja äänen roolin veti sitten esitysrunoilija Niko Hallikainen. Ja tänään jatkuu sitten Jarvan fiilistelyt myös, kun näytetään tuolla studiossa kello 15. Varmaan tähän aikaan, kun ollaan tässä näin, niin siellä pyörii nämä Derekin musiikkivideot, mitä hän teki tuossa 89-luvulla, muun muassa Pet Shop Boysille ja The Smithsille ja käyn hyvin on menossa.
0: Hyvin on lähtenyt käyntiin ja hyvin tuntuu menevän sitten juna eteenpäin. Tänään on, voisiko sanoa, että tänään on melkein se pääpäivä vai onko joka ikinen päivä ihan tasalaatuisesti pääpäivä?
1: Joka päivä on pääpäivä, mutta kyllä se perinteisesti on mielletty ehkä sitten se lauantai olevan se pääpäivä, kun on sitten pumpelikaala meillä huomenna, jossa sitten palkitaan nämä parhaimmat musiikkivideot, sekä kotimaiset että nyt sitten ensimmäistä kertaa myös eurooppalaiset musiikkivideot.
0: Oliko tämä Eurooppa-näkökulma otettiin tähän varmaan, oliko tämä kulttuuripääkaupunkivuoden osana vähän niin kuin vai?
1: No kyllä pitkään niin kuin on ollut tahtotilana festareilla kansainvälistä. Toki me ollaan aina sikäli oltu kansainvälinen, että meillä on kansainvälisiä ohjaajia vieraita käynyt, mutta sitten tämä kilpasarja ensimmäistä kertaa kansainvälisenä oli viime vuonna. Se oli tämä pohjoismainen kilpailu ja nyt sitten luontevasti osana tätä Oulu 26 ohjelmaa laajennettiin eurooppalaiseksi kilpailuksi ja ensi vuodesta alkaen sitä on tarkoitus tehdä ihan niin kuin normaali, että se on sitten kansainvälinen kilpailu ilman mitään maanosarajoitteita.
0: Et menty tälle vähän niin kuin aste kerrallaan Pohjoismaihin laajennettu ja sitten Eurooppaan ja kohta koko maailma voi osallistua. Ja nyt oli tullut siis 161 niin kuin, teosta lähetettiin tähän eurooppalaiseen kilpailuun. 14 sieltä vaan valittiin tähän niin kuin näytäntöön. Niin millä perusteella näitä valikoitiin ja minkälainen tämä niin kuin esiraati tässä edes oli?
1: Festivaalin puolesta meillä oma nimitetty esiraati teki tätä esivalikoimaa. Katsottiin nämä kaikki videot ja käytiin keskustelua ja ehkä ideana niin kuin oli pyrkimys rakentaa tällainen mahdollisimman monipuolinen kuva siitä, että mitä niin kuin eurooppalainen musiikkivideo tällä hetkellä on, ja siinä taisi laskikko mä, että meillä 9 maasta on videoita tässä kisassa, ja tänään kello 17 esitetään sitten tuolla Valvesalissa, ja huomenna on myös sitten toinen näytös tästä. Kotimaiseen musiikkivideokilpailuunhan meille tuli lähemmäs 300 videota, ja niitä on sitten kilpailussa 50.
0: Ja kuitenkin se painotus on sitten tähän niin kuin kotimaiseen puoleen, ainakin tällä hetkellä.
1: Niin, ainakin tämän niin kuin määrän puolesta, että halutaan pitää tämä niinku eurooppalainen kilpailu sinne niinku vieläkin tiukemmin niinku kuratoituna ja tämmöisenä niinku yhtenä niinku katsauksena.

ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä vaaravyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys. Täällä Niki Viheriävaara puikoissa. Joel Karppanen juttu kaverina. Oulun musiikkivideofestareiden taiteellinen johtaja. Tänään tosiaan jatkuu eilen käynnistyneet musiikkivideofestarit ja tänään näytetään muun muassa eurooppalaisen ja kotimaisen musiikkivideon finalisti musiikkivideot. Sanoit, että vähän semmoisen kattauksen muun muassa noista eurooppalaisista olitte valinnut, että se niinku edustaisi mahdollisimman monipuolisesti sitä, että mitä eurooppalainen musiikkivideo tänä päivänä on. Mitä se on?
1: No miten tässä kilpailussa näkyy, niin meillä on videota Skavassa, jotka on tehty niin kuin aika korkeallakin budjetilla, isoilla resursseilla isommille artisteille, mutta sitten siellä on myös hyvin niin kuin taiteilijalähtöisesti do it yourself henkisesti tehtyjä pienen resurssin videoita, jotka on kuitenkin hirveän kekseliäitä tekevät edun siitä tavallaan sitä resurssien puutteesta, jos voi näin sanoa. Sitten ehkä kerrontatapojen myötä myös, että on ehkä sitä niinku kaupallisempaa videota, mutta sitten myös niinku kokeellisempaa osastoa, että miten mä itse mielen musiikkivideon. Et ehkä se tyypillinen ajatus, mikä ihmisillä on musiikkivideosta, se on se, että siinä joku bändi soittaa tai artisti laulaa ja jotain muuta kuvastoa leikataan hirveän nopeasti siihen väliin, mutta ajatus siitä, että musiikkivideo on formaattina tämmöinen, joka on tarkoitettu niin kuin artistin musiikin promaamiseen, kun siinä, missä me ajattelemme, miten me festivaalilla ajatellaan musiikkivideota, on se, että musiikkivideo on voi olla oikeastaan mitä tahansa, kaikkia sellaista niin kuin audiovisuaalista kerrontaa elokuvaa, jossa niin kuin musiikki ja kuva on silleen tasapainoisessa vuorovaikutuksessa keskenään, niin sitten, miten se näkyy tässä kilpailussa, niin siellä esimerkiksi on muutama sellainen video, jota voi tarkastella joko musiikkivideona, mutta ihan yhtä aikaa tavallaan jonkin mediataiteen kokeellisen lyhyt elokuvan kontekstissa, että niitä voitaisiin esittää hyvin vaikka jossain galleriassa installaationa. Ja myös sellaisia videoita, missä se

0: musiikki ei välttämättä ole ollut edes ennen sitä kuvaa, vaan ne on syntynyt myös jotenkin silleen vuorovaikutuksessa keskenään, ja se ohjaaja, joka on tehnyt sen videon, on saattanut tehdä myös sen musiikin itse.
1: Miten sulla itsellä tälleen niin kun leffan ja musiikkivideon tekijänä, niin lähdetkö sä enemmän semmoiseen niin kun kokeelliseen vai kaupalliseen suuntaan yleensä, kun sinä olet puikoissa?
0: No nyt en ole muutamien vuosien tehnyt niin kun musiikkivideota varsinaisesti, mutta oma taiteellinen työskentely on kyllä niin kun enemmän just siellä kokeellisen lyhytelokuvan puolella. Musiikki kyllä on niin kun vahvassa roolissa niissäkin, mutta ehkä tässä niin kuin viimeisenä vuosina Oulun musiikkifestivaalilla meillä on ollut hyvin vahva tämmöinen niin kuin avant-garde-painotus.
1: Missä se menee se raja? Tai sille, että miten siinä tekee vähän niin kuin semmoisen, että mitä on kaupallinen musiikkivideo nykyään versus sitten tämä niin kuin kokeellinen? Että mistä se kaupallinen niin kuin ilme siihen koko musavideoon muodostuu?
0: Niin mä en sano, että se on välttämättä kyse on varsinaisesti välttämättä estetiikasta tai niin kuin sitä ilmeistä, vaan se on ehkä niin kuin sitä tekemisen etoksesta ja tavasta lähtökohdista, että miksi sitä videota on lähdetty tekemään, että tehdäänkö sitä sillä, että tässä nyt levyyhtiö antaa rahaa ja tätä artistin levyä täytyy myydä, vaan onko se video, joka syntyy tavallaan sen taiteilijan jotenkin omasta intohimosta tehdä se, tarpeesta sanoa se joku asia.
1: Onko paljon semmoisia silleen, että, tai kun mainitsit jo siitä, että
0: ja miten tokihan, niin ja tokihan myös nämä voi yhdistyä niin. Nämä molemmat totta kai, että ei niinku En sano, että on tietynlaisia tapoja tehdä, vaan mikä niin kuin musiikkivideon hieno on, että nämä, niin kuin, sen rajat on hyvin tälleen, niin kuin, liukenevat.
1: Joo. Miten näistä niin kuin, osallistujista, jotka on mukana, niin onko siinä niin kuin semmoista rajua jakoa silleen, tämmöisiä artisteja, jotka on vaikka isojen levyyhtiöiden alla ja sitten tämmöisiä niin kuin indiempiä, pienempiä artisteja?
0: No joo, esimerkiksi jos mietitään, niin kuin Suomesta mukana on yksi video tässä eurooppalaisessa kilpailussa, Olva-nimisen artistin, suomalainen indie-artisti, ja tämä artisti itse, Ida-Maria Olva, on myös tehnyt tämän videon tälle omalle kappaleelleen, ja sitten siellä on sitten niinku isompaa ääripäätä, on saksalaisen Flakein, eli Rammsteinin pianistina tunnetun artistin soolotuotantoa, että niinku, tämä on se skaala, missä tässä operoidaan, ja norjalainen Arif Murakami, joka on omassa maassaan niin kuin isoimpia räppäreitä.
1: Mikä menee silleen aika laidasta laitaan kuitenkin niin kuin tässäkin, ja se sitten näkyy siinä, että olette valinnut just sen, joka kuvastaa mahdollisimman laajasti sitä.
0: Mahdollisimman laajasti ja myös ehkä sitten niin kuin myös esteettisesti mahdollisimman monipuolisia, että kyllähän että sieltä löytyy niin noin analogisille menetelmillä tehtyjä 16 milliselle filmille kuvattuja videoita, kuin myös sitten ilman kameraakin tehtyjä musiikkivideoita, eli tekoälypohjaisia animaatioita, jne. Että,
1: wow.
0: Myös se skaala on laaja.
2: Radio Kaleva.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun kolmeksi päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.

0: Radio Kalevaa kuuntelet Vaaran vyöhykettä. Radio Kaleva iltapäivä lähetystä tälleen tarkennettuna. Niki Viheriävaara ja Joel Karppanen täällä höpissyn musavideofestareista, musiikkivideosta, eurooppalaisesta musavideosta, suomalaisesta musavideosta, mistä kaikesta. Mutta lisää asiaa meillä kyllä tässä vielä riittää. Nimittäin haluaisin syventyä nyt siihen, puhuttiin tämän kilpailun varjossa siitä, että niin kuin, minkälaisia sinne on valittu nytten finalisti ehdokkaiksi 14 eurooppalaiseen ja 50 tähän kotimaiseen, niin mitkä asiat tälleen miettii koko maailman mittakaavalla vaikka, niin tällä hetkellä niin kuin trendaa musiikkivideossa? Onko semmoisia trendejä muodostunut?
1: Trendejä tulee ja menee. Ehkä päällimmäisenä voin sanoa kaksi trendiä. Totta kai on tämä niinku iso kehitys, mitä tekoälyssä on tapahtunut ja kuinka paljon se vaikuttaa niinku siihen, miten me kulutetaan ylipäätään meidän visuaalista kulttuuria, mutta just niinku generatiivisella tekoälymallilla tehdyt kokeilut on yleistynyt tosi paljon, että on ollut jo vuosia

0: pinnalla ja näkyy edelleen ja se kehitys varmasti tulee niin kuin jatkuvaan. Siitä toki voidaan olla sitten niin kuin keskustella, että onko se niin kuin merkittävä muutos, että kyllähän niin kuin tietokoneanimaatioitakin on tehty maailman sivu ja molemmissa kuitenkin lähtökohta on se sama, että se kuva syntyy ilman, että kamera on tallentanut jotain todellista sen edessä sijaitsevaa, vaan se tavallaan syntyy ns. Tyhjästä. Mutta sitten ehkä tämän vastapainona näkyy etenkin Suomessa paluu sitten just niinku tämmöiseen analogiseen käsillä tekemiseen, paitsi niinku filmille kuvaaminen, mutta ehkä niinku isompana trendinä, mikä pistin huomioon, kun tosiaan olin myös siinä kotimaista kilpailua esiraalittamassa, eli se vajaa 300 videota katsottiin, niin hyvin paljon niinku VHS-tekniikalla kattuja videoita löytyi tänä vuonna.
1: Että tässä on myös tämmöinen tietynlainen taistelu sitä vastaan, että silleen kaikki, että periaatteessa siitähän on ollut paljon keskustelua tästä tekoälystä ja silleen, että miten se vaikuttaa taiteeseen ja taiteen tekemiseen ja sille ihmisten tekemään, niin sitten syntyykö tämä niin kuin tarve sitten palata tämmöisille VHS-juurille sitten semmoisesta niin kuin tahdosta vähän niin kuin taistella sitä kehitystä vastaan tai silleen pitää kiinni siitä, että ihmisten tekemä on kuitenkin se hienoin.
0: No mä en lähtisi niin kuin siihen vastakkainasetteluun, että se ei ehkä ole se mitä monetkaan ehkä ajattelee, tai se ei ole kiinnostavinkaan kysymys, että vaikka nyt mietitään, että silloin kun digitaaliset kamerat yleistyi 90-luvulla, niin eihän nekään missään vaiheessa korvannut esimerkiksi niin kuin filmiä, vaan se syntyy niin kuin mediaksen niin kuin rinnalle, ja ideaalitilanteessa nämä niin kuin formaatit ne niin kuin keskustelee keskenään, ja on jotenkin olevat niin kuin vuorovaikutuksessa, ja me ollaan niin ehkä tätä just niin kuin se tekoälyn niin kuin liittyvä keskustelu, missä Suomessa ehkä ollaankin vähän jäljessä verrattuna sitten niin kuin muuhun Eurooppaan, mikä taas niin kuin näkyy videossa, mitä me tehdään. Totta kai niin kuin tekoälyllä voi tuottaa niin kuin hirveän määrä niin kuin sloppia, ja se on niin kuin ehkä niin kuin tilanteessa, missä musiikkivideolla ei ole hirveänä niin kuin resursseja, niin totta kai niin kuin tekijöille semmoinen niin kuin tapa, keino tuottaa niin kuin asioita edullisesti. Ja mutta valitettavasti saattaa myös tarkoittaa sitä, että silloin voidaan myös mennä sieltä, mistä aita on matalin, niin totta kai meille tulee, niin kuin, se näkyy, mutta toisaalta tekoälyä voidaan käyttää myös hyvin niin kuin, tavallaan niin kuin välineenä muiden joukossa ja sellaisena niin kuin työkaluna, jota tutkitaan näiden videoiden keinoin. Et jos niin kuin Suomessa keskustelu on pitkälti ollut vähän semmoista niin kuin moralisoivaa, että onko niin kuin tekoälyn käyttö oikein, jne. Totta kai siihen liittyy kaikkia tämmöisiä niin kuin sosiaalisiin, työoikeudellisiin ja ympäristökysymyksiin liittyviä eettisiä ongelmia, mutta ehkä juuri sen takia se on myös välineen semmoinen, minkä takia meidän pitää niin kuin tutkia ja pystyä niin kuin kriittisesti käsittelemään, että mitä niin kuin tämä tarkoittaa niin kuin, meille filosofisella ja kulttuurisella tasolla.
1: Jep, vähän niin kuin, että mitä se mahdollistaa. Ja, tässä just silleen, jos minä ajattelen, ensimmäisenä mulle tulee mieleen tekoälyä hyödynnetystä musiikkivideosta, just tämä ehkä tämä aita on matalin, se, että missä aita on matalin, että tehdään biisi, laitetaan se tekoälylle ja sanoo, että teet tästä musiikkivideo, jossa on jollain prompteilla, että vaikka mustavalkoista ja joku draaman kaari siihen tai jotain, niin onko tämmöisiä tullut vastaan sitten myös?
0: Totta kai niin kuin sellaista näkyy hyvin, hyvin niin kuin geneeristä tekoälytuotantoa, mutta ehkä sitäkin mä vertaisin siihen, että ihan samalla tavalla me nähdään todella geneerisiä musiikkivideoita ja taideteoksia, jotka on toteutettu ihan niin kuin tavallisilla tai siis niin kuin analogisilla tai digitaalisilla kameroilla, että kuitenkin se tärkein on se oikeastaan niin kuin sillä välineellä ei ole väleitä, että teet sä sen niin kuin millä sä sen niin kuin kuvaat, vaan kuitenkin niin kuin se idea ja ajatukset siellä taustalla ratkaisee.
1: Taiteellinen visio ja sen toteutuminen.
0: Niin.
1: Musavideofestarit tosiaan nytten käynnissä ja tänään ja huomenna vielä.
0: Ja sunnuntaina.
1: Ja sunnuntaina, totta. Kyllä se on koko läpi tämän viikonlopun menossa. Mikä olisi semmoinen asia, mikä ehdottomasti kannattaisi tulla kokemaan näillä festareilla?
0: No kyllä mä suosittelisin tänään, tuossa kello 19.30 meillä Valvesalissa on tämmöinen kaupunkisinfonia näytös, jossa esitetään viisi lyhyt elokuvaa, jotka ovat ikään kuin myös musiikkivideo.

0: toteuttavat, ja näiden joukossa on sitten tämmöinen livenä toteutettava elokuvaperformanssi, jossa draamahelminä tunnettu Helmi Kajaste, taiteilija Mika Taanila ja Kärmenniemi duo tulevat tekemään tällaisen livenä toteutettavan filmin luupeilla ja radionauhoilla toteutettavan performanssin osana tätä lyhyt elokuvanäytöstä. Se tulee olemaan aivan valtavan hieno juttu varmasti. Ja huomennakin meillä on sitten esimerkiksi elokuvaohjaaja Anna Erikssonin Masterclass kello 12 Valvesalissa, jossa Anna kertoo urastaan ja katsotaan hänen tekemiään videoita, mitä hän on tehnyt paitsi itselleen tai esimerkiksi myös Staminalle ja myös katkelmia hänen näistä pitkistä elokuvistaan.
1: Paljon kyllä nähtävää ja koettavaa siellä.
0: Kyllä.
1: Joel Karppanen, kiitän sinua vierailusta Radio Kalevassa ja tsemppiä vielä nyt sitten loppurutistuksen näitä festerien suhteen.
0: Kiitos paljon.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Hei Miska.
2: Mitä?
1: Tiedätkö, mitä tapahtuu ensimmäinen päivä syyskuuta?
2: Ensimmäinen päivä syyskuuta. No ei kai jääkiekkokausi ainakaan silloin vielä voi alkaa.
1: Alkaa. Liiga superkausi alkaa ensimmäinen syyskuuta kello 17 alkaen. Radio Kalevan kiekkostudio Lämäri välittää tunnelmat Raksilasta.
3: Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät Raksilan jäällä.
4: Kiitokset Joel Karppanen vierailusta Radio Kalevan taajuuksella. Mus

No videofestarit tosiaan vielä tänään, huomenna ja ylihuomenna käynnissä, siellä vaikka mitä koettavaa. Kannattaa mennä, mikäli musavideot kiinnostaa. Tässä Vaara Vöökkälä tänään vielä luvassa muun muassa toisista festareista puhetta tuossa kello 16 uutisten jälkeen, mutta sitä ennen kuitenkin kuunnellaan vielä hyvää musiikkia. Tämä seuraava kappale muun muassa on $20 by Genius, by Geniusilta. Näinhän se menee.

0: Radio Kaleva.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknogyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.

0: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
1: Perkko, hei!
2: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Blow my mind, Catriel, Paco Amoroso ja Robin. Se on Radio Kaleva iltapäivästä. Mä oon Vaara Vyöhyke. Kello kohta 16, kello 16 tunnilla saadaankin tänne paikalle kajokukkafesteistä. Kajokukkafestit, jotka tämän kuun loppuun asti täällä pyörivät. Niin kajokukkafestien Pasi Kivilompolo saapuu. Juttu kaveriksi tuossa heti kello 16 uutisten jälkeen puhutaan vähän kukkasista legendaarisen floristin kanssa. Sitä ennen vielä kuitenkin tosiaan uutisia siinä kello 16, reikä ja vielä ennen uutisia, kun ollaan yksi kappale. Doja Catia ja Stranger.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-iltapäivään. Opettajajärjestö OAJ on antanut lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun 1.–3. syyskuuta. Lakkovaroituksen piirissä on myös Oulun ammattikorkeakoulu. Kiistan ytimessä on tekniikan ja liikenteen alojen opettajille maksettava saatavuuslisä, jota maksetaan keskimäärin 800–1000 euroa kuukaudessa noin joka neljännelle ammattikorkeakoulujen opettajalle. Työnantajia edustava Sivista haluaa korvata lisän uudella järjestelmällä, jossa palkkaus perustuu kaikille opettajille yhteisiin kriteereihin. OAJ puolestaan haluaa säilyttää teknisten alojen opettajien palkkatason ja nostaa muiden opettajaryhmien palkkoja vaiheittain samalle tasolle. Työriita on parhaillaan valtakunnan sovittelijan soviteltavana. Pohjois-Pohjanmaalla sattui torstai-iltana 3 hirvikolaria Kalajoella, Iissä ja Ylivieskassa. Oulun poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Tero Väyrysen mukaan henkilövahinkoja ei tapahtunut, mutta Kalajoen ja Ylivieskan kolareissa hirvi jäi tielle ja autojen turvatyynyt laukesivat. Ylivieskassa tielle jääneeseen hirveen törmäsi myös toinen auto. Hirvikolaririski on nyt kasvamassa huippuunsa, sillä syys-lokakuussa hirvet liikkuvat kiima-ajan ja talvehtimisalueiden vuoksi erityisesti aamu- ja iltahämärässä. Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna Pohjois-Pohjanmaalla tapahtui 201 hirvikolaria. Oulun seudun omaishoitajat ry kertoo

vähentävänsä henkilöstöään. Taustalla ovat isot sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin kohdistuvat leikkaukset ja epävarmuus ensi vuoden rahoituksesta. Yhdistyksen hallitus on päättänyt 6 työntekijän irtisanomisesta. Tällä hetkellä

Oulun seudun omaishoitajat ry tarjoaa alueen omaishoitajille esimerkiksi ohjausta, neuvontaa, vertaistukea sekä ryhmä- ja virkistystoimintaa. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina sää selkenee. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee, mutta sää on sielläkin enimmäkseen poutaista. Päivän lämpötila on 14-19 astetta ja ulkona puhaltelee etelän puoleinen tuuli, joka on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana pilvisyys vaihtelee ja kaakkoistuuli hieman voimistuu. Lämpötila on yöllä 4-10 astetta. Huomenna lauantaina kaakkoistuuli on kohtalaista. Pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa voi tulla paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on 16-19 astetta.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin 1-5. Radio Kaleva.

0: 64 ottelua, panokset huipussaan. Tämä on oltava kaikkien aikojen kausi.
1: Kärppien matsit Radio Kalevan Kiekkostudio Lämäristä.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä Kiekkostudio. Vaaran vyöhyke.
3: Radio Kaleva.
4: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Radio Kaleva iltapäivälähetys Vaaran vyöhyke. Perjantai-iltapäivää eletään 28.8. eli elokuun viimeinen perjantai. Ja Niki Vihreävaara täällä sinun seurannasi ja juttukaveriksi on saanut floristimestari Pasi Kivilompolon. Tervetuloa Radio Kalevaan vieraaksi.
5: No kiitos paljon.
4: Kiva kun pääsit tänne Kajokukkafestari humusta. Pääsit irtautumaan hetkeksi tänne meidän seuraksi, tänne Radio Kalevan taajuuksille. Tosiaan taiteellisena johtajana Kajokukka-festivaalissa. Kajokukka-festivaaleilla toimii Pasi. Mites on, festarit on ollut tässä tosiaan käynnissä nyt semmoisen viime viikon lopusta, eikö näin?
5: Joo, kyllä. Avajaiset oli kello 12 viime viikon lauantaina ja te varmaan kaikki kuulijat siellä taajuuksilla niin muistavat, millainen oli se edellinen viikko. Aivan todella sateinen, satoa vettä aivan kaatamalla ja esimerkiksi torstaina oli aivan hirvittävä ilma. Ja me oltiin rakentamassa Kajokukka-festivaalia Ainolan puistoon. Perjantaina vähän selkeni, lauantaina avaajaiset. Yhtäkkiä niin oli aika lailla pilvetön taivas just siinä kello 12. Liput liehuivat. Paljon ihmisiä, lapset alkoi soittamaan ja kulttuuriministeri Talvitie avasi. Ja samalla kun 12 oli kello, niin oli pilvetön taivas ja aurinko paistui.
4: Voisi siis periaatteessa sanoa, että Kajokukka-festivaali toi tämän auringonpaisteen tänne Ouluun.
5: No kyllä me ollaan tuotu ihmisten mieliin ja sydämiin auringonpaistetta yllin kyllin. Tämä on ollut, en odottanut oikeastaan, että tämä on näin valtava menestys, mutta tämä on jotakin aivan sanoin kuvaamatonta, että kiitos kaikille oululaisille ja ketkä nyt ovat vierailleet tuolla, tai jos eivät ole vielä vierailleet, niin nyt kannattaa mennä, koska viimeisiä päiviä viedään tästä. Näin. Mutta kyllä. Tämä on ollut jotenkin aivan käsittämätön viikko.
4: Kajokukka-festivaali tosiaan viime viikon lauantaina käynnistyivät ja vielä sunnuntaihin asti ovat tuolla, loistavat tuolla Ainolan puistossa erilaisten 24 erilaisen kukkateoksen voimin. Voiko sanoa kukkateos? Miten tätä määritellään, tällainen kokonaisuus?
5: Mä en oikein löydetty sille semmoista tavallaan semmoista täydellistä sanaa. Kukkataideteos on aika hyvin kuvaava. Toki me siellä käytetään paljon luonnonmateriaaleja, kukkia, leikkokukkia ja tavallaan ne on myös ympäristöön sidonnaisia osaa niistä töistä, että ne on sijoitettu tiettyyn paikkaan tietyn syyn takia. Ja sitten tekijätkin mietittiin, että mikähän se olisi semmoinen kuvaava nimi, että onko ne kukkataiteilijoita ja näin, että kaikilla on joko floristi tai floristimestarit taustaa ja pitkän linjan ammattilaisia, niin käytettiin tämmöistä floral artist -nimeä sitten virallisesti tuossa meidän näissä kaikissa esitteissä ja nettisivuilla.
4: No se on hyvä ja se on napakka ja se on kuvaava. Näistä Kajokukka-festivaalista sekä kukista ja kukkataiteesta puhutaan floristimestari, taiteellinen johtaja Pasi Kivilompolon kanssa tänään Radio Kalevan taajuuksilla. Kuunnellaan tähän väliin kappale ja jatketaan keskusteluja ihan tuota pikaa. Can't touch this. Can't touch this.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaravyöhyke Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Niki Viherjävaara täällä ja juttu kaverina Pasi Kivilompolo. Kajo Kukka-festivaalin, joka tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestetään, niin taiteellinen johtaja ja floristimestari. Kun tämä nytten on saanut niin valtavan suosion, tuosta puhuttiin, niin luuletko, että tähän saisi jatkoa tämä tapahtuma?
2: Tuota samaa kysymystä on kysytty, mutta varmaan niin kuin nyt festivaalin aikana ehkä 100 kertaa, ehkä enemmänkin. Nyt tämä tapahtuma haluttiin tehdä tässä mittakaavassa tietenkin tähän kulttuuripääkaupunkivuoteen. Ja siinä vaiheessa, kun tuli, että voidaan hakea tämmöisiä hankkeita ja sain tämän idean sitten, siitähän jo 4 vuotta aikaa, niin oli semmoinen visio, että Ainolan puisto, joka on ihan Oulun ytimessä, pitkä historia, 1600-1700-luvulle ihan Oulun puutarhakulttuurin kehto, että tänne pitää saada joku näyttely. Ja siinä vaiheessa tuli sitten mieleen, että tämmöiset ympäristöteokset, jotka lähestyy niin kuin kukkasidonnan kautta, ne

0: helposti lähestyttäviä, ihmiset ymmärtää kukaat, muodot tosi hyvin. Ja sitten siellä on vielä nämä kasvihuoneet, eli tämmöiset myös pitkä historia omaavat kasvihuoneet. Ja sitten tuota, ideana oli, että siihen toiseen kasvihuoneeseen tehdään tällainen tilateos, joka tehdään yhdessä, tilallinen teos kasvien kappeli oodikasveille. Ja varsinkin se teos, että kun sen on päässyt kokemaan, niin tuota, se on puhutellut ihmisiä, koska sinne on sävelletty myös kasvien vaiheesta tämmöinen viisosainen sävelteos, jossa on siemenvaihe, kasvu, kukinta, hedelmälle ja sitten lakastuminen ja kuolema, kunnes kaikki taas alkaa uudestaan ja alusta.
1: Että se niinku luuppaa siellä se elämän kiertokulku siinä ääniteoksessa.
0: Kyllä. Eli 20-minuuttinen teos. Ja me saatiin semmoinen hyvä tiimi siihen. Minä, Pekka Krön, joka on oululaislähtöinen, J. Karjalaista tuttu, hän toimii siinä sitten niinku ikään kuin soittaa nämä asiat. Ja sitten Rike Pietilä, joka on myös ollut sitten säveltämässä ja tuottamassa tätä teosta. Ja se yhdessä sen kasvien kappelin niin kuin kokonaisvaltaisen aistin kanssa. Eli kuka tuoksuu, niin se on väreä ja se on jotenkin lumoava, että aina hyvät tapahtumat on, mitä on itsekin ollut mukana järjestämässä, niin ne tuntuu sillä, että sieltä ei niin kuin tavallaan siihen lumoutuu ja jotenkin ei halua lähteä niin kuin pois, että se jotenkin vie mennessään. Niin just tuo kasvien kappeli plus nämä kaikki teokset, jotka sijoittuu Ainolan puiston ihan keskeiselle ydinalueelle, semmoinen sopivan matkan reittien, että niitä on hyvää eri-ikäisten kans kierrellä, niin se on ollut jotenkin ihmisiä myös puhutteleva. Toki meillä on ollut todella hyvää tuuri näiden säitten kanssa. Ei tämmöistä olisi voinut kuvitella, että
1: on ollut että vähän silleen epävakaista tämä niin kuin elokuu.
0: Joo, mutta nyt on kaikki tähdet on ollut kohdillaan tässä. Ja siellä on valtava määrä ihmisiä niin kuin joka päivä. Välillä tulee semmoinen epätodellinen tunnelma, että ollaanko me nyt Suomessa tämmöisessä.
1: Ja hallusinoinko niin, mä nämä ihmiset tänne?
0: Niin. Eli minäkin olen kuitenkin nyt voi sanoa toukokuusta lähtien, niin jollakin tavalla joka päivä tuolla Ainolan puistossa käynyt ja rakentamassa vestaria suunnittelemassa. Niin siellä on ehkä ollut joku Oulukirjaimilla kuvaamassa ja sitten muutama ollut nuotiopaikalla ja ehkä siellä leikkipuistossa ollut muutama lapsi. Tavallaan eristin sielua missään. Nyt siellä on valtava määrä ihmisiä.
1: Joka päivä.
0: Joka päivä.
1: Mä haluan kysyä itse asiassa nyt kun mainitsit just tuosta, että toukokuusta lähtien oot niinku käynyt siellä rakentamassa ja suunnittelemassa ja kaiken maailman. Siis nämä Oulukirjaimethan on ollut siellä niinku kukkien koristelemana.
0: Syyllinen on niihin, löytyy tästäkin.
1: No niin, siitä. Eli sinä olet myös näiden Oulukukkasten takana siitä.
0: Joo,
1: siinä
0: no tänä vuonna on kyllä tullut kukitettua Oulua, siis ihan kirjaimellisesti, O-U-L-U.
1: Niin. Mutta kuinka kauan tämän koko kokonaisuuden? Mä niin kuin mietin, että siellä on ihan valtavasti, siellä on 24 erilaista niin kuin, teosta siellä Ainolan puistossa. Nyt tällä hetkellä, josta niin kuin, osa on just aivan tommosia valtavia installaatiomaisia ja tällaisia, niin kuinka kauan tällaisen niin kuin, kokonaisuuden kasaamisessa oikein menee?
0: No tietenkin tätä on 3 vuotta suunniteltu. Pohjoinen kukkakollektiivi, tämmöisen perustettiin ry tätä varten. Ja totta kai se hektisin vaihe asettui nyt tähän kesään. Mm. Ja varsinkin se viimeinen viikko, jolloin pitää saada teokset valmiiksi. Ja kun se aikaikkuna kukilla on tosi pieni, se on vähän niin kuin tuore tuote, että voisi verrata vaikka maitoon tai kanamoni, että niillä on niin kuin tietty kesto. Ja suurin osa töistä, tietenkin rakenteet ja materiaalit on hankittu ja hommattu ja tehty paljon pohjatyötä niihin, mutta että varsinainen se teosten pystyttäminen ja kukittaminen on oikeastaan tapahtunut silloin avajaisviikon lauantaita edentävällä torstai-perjantai.
1: Joo.
0: Ja

0: Eli aika tiiviiseen niin. Niin aikatauluun on saatu sitten mahutettua. Joo,
1: mutta pari esimerkkiä. Esimerkiksi yhteisteos Alkulintu, jonka toteutin rakkaan äitini kanssa, floristimestari Eeva Puskan kanssa. Ollaan niin itse asiassa yhtä aikaa valmistuttu floristimestareiksi Suomen ensimmäisestä floristimestarikoulusta. Ja siinä Alkulinnussa on esimerkiksi noin 5000 tuohta leikattu suliiksi.
0: 5000?
1: Joo, ja ne on kaikki siinä teoksessa.
0: Ja ne on kaikki silleen jouduttu leikkaamaan ja asettelemaan.
1: Asettelemaan, niin sitä ei nyt ihan päivässä tee, että se on monen viikon työ.
0: Mutta tuohi voi olla eri asia ehkä kuin semmoinen leikkokukka.
1: Joo, ja sitten toinen esimerkki, esimerkiksi siellä on se Rakkauden silta, siihen on kasvatettu kukkia pitkin kesään. Sitten siellä on kukkamuraali, joka on siis 3,5-4 metriä korkea, löytyy Oulun taidemuseon sieltä sisäpihalta. Näkyy kyllä, kun tullaan taidemuseon kautta Ainolan puistoon, niin esimerkiksi se siinä on tämmöinen urbaania katutaidetta yhdistelevä ja kukkia yhdistelevä teos, joka näyttää ehkä ensisilmäyksestä siltä, että siinä on niinku maalaus ja sitten kasveja, mutta siellä ei ole ollut käytännössä mitään siinä alueella. Eli sinne on joka ikinen kasvi niinku harkittu siihen ja niitä on kasvatettu kesäaikana. Sitten muraali pystytettiin edellisenä, tai itse asiassa edellisenä päivänä ja sitten loppukukitus. Aino-nimisen teoksen hiukset sitten tehtiin, lopetettiin varmaan perjantai-iltana 10:00 aikaan sen teoksen tekeminen.
0: Tiukallekin on mennyt.
1: Kyllä.
0: Mä kiinnostaa vielä muun muassa kaikki semmoinen, että kuinka monta kukkaa voi tommosessa niinku kokonaisuudessa olla ja kaikkea. Mutta kuunnellaan välin kappale, että ihan lopu ääni kesken meillä täällä jutellessa.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokaivosta kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
4: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknogyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
5: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa. Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
0: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5.
10: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke ja Radio Kaleva iltapäivälähetys. Niki Viheri ja Vaara täällä Pasi Kivilompolon kanssa puhumassa Kajoo Kukka-festivaalista, joka on kerännyt ihan valtavan määrän ihmisiä. Itse taiteellinen johtaja, floristimestari Kivilompolokaan ei oikein osaa käsittää sitä välttämättä, että miten niitä ihmisiä on siellä ollut niin paljon. Mutta onko tästä sitten tullut just silleen paljon palautetta kävijöiltä? Että?
11: No todella paljon on tullut palautetta kävijöiltä. Ja, no tietenkin se, mitä sanoinkin tuossa ennen noita mainoksia tai musiikkia, se, että ihmiset kysyy, että järjestetään tämän seuraavan kerran. Eihän tämä nyt vaan ole viimeistä kertaa. Ja sitten se, että ihmisten palaute on niin kuin spontaania jollakin tavalla, että vertaamatta niin kuin mitään tapahtumia keskenään, mutta moni on niin kuin kokenut, että tämä tapahtuma niin kuin on antanut jotakin semmoista syvempää. Mm. No tietenkin sillä, että ihmiset on lähtenyt liikkeelle, ilma on kaunis, siellä on kauniisti katsottavaa, semmoinen polku. Teokset on erilaisia, niitä voi vähän tulkita pikkusen eri tavalla ja jotenkin tuntuu, että tämä on niinku osunut sillä lailla nappiin, että kun ajatuksena on se, että se on niinku helposti lähestyttävä sillä lailla, että ne teoksetkin on myös helposti lähestyttäviä sekä fyysisesti että henkisellä tasolla tai sillä lailla. Ja sitten, että niitä voi tulkita niin eri tavalla. Että esimerkiksi silloin Ainolan puistoon, kun tullaan, jos tullaan sieltä ikään kuin kaupungin puolelta, niin siinä on esimerkiksi Teppo Lapinojan semmoinen hymyklubi tai kukkapallojen hymyklubi. Niin mä oon itsekin tullut siitä nyt joka aamu nyt sieltä avaajasta lähtien, niin siinä ei voi olla muuta kuin, että jos tuntuu, että no mitähän tästä päivästä tulee, niin sen teoksen äärellä, kun menee siitä ohi, niin siitä ei voi muuta kuin tulla hyvälle päälle.
10: Niin valtavasti niin kuin iloa ja valoa kajastaa tämä festivaali, ja sehän sen niin kuin perinpohjainen ideakin oli.
11: On.

0: Ja sitten ihmiset on tullut halaamaan ja kiittelemään, että tämä on järjestetty tämmöinen ja ihan eri ikäiset. Ja tietenkin itse on ollut 26 vuotta niin kuin ihan lehtorina, opettajana. Ja täällä on paljon tullut vanhoja oppilaita, kollegoita, jotka on kasvanut sitten joko tälle alalle tai muulle. Ja sitten sillä lailla, että se ihmisten kohtaaminen on ollut tosi niin kuin, semmoista niin kuin aidon tuntusta. Ja kaikilla tuntuu, että on niin kuin hymyy korvissa. Että se on niin kuin ollut kans tässä tapahtumassa semmoinen, että se, jotenkin se on niin kuin koskettanut tämä. Ja etenkin se kasvien kappeli. Eli kaikki muuthan teokset on 24/7, eli ne on ulkoilmassa. Mutta kasvien kappeli on ollut meillä avoina aina 12-20, mutta tänä päivänä me halutaan vielä piettää sitä 10 saakka illalla.
1: Koska huomenna siellä tapahtuu jotain erikoista, niin, minkä takia mutta se sen menee vuoksi kiinni jo
0: nyt
1: 17.
0: Illalla nyt vähän myöhempään, koska sinnehän on rakennettu valot ja tietenkin äänimaailma.
1: Niin.
0: Eli meillä on valo- ja äänisuunnittelija Kristian Harju, joka on tehnyt sinne valo- ja äänisuunnittelun myös, niin se nyt avautuu pikkusen erillä tavalla sitten, että siellä kello 9 jälkeen, kun alkaa vähän hämärtyyn, niin se muuttuu ehkä se tilaa vähän erilaiseksi. Et siinä pieni,
1: sen voi kokea oikeastaan niin, sitten vaan tänään siinä niin kuin iltahämärässä.
0: Ja huomenna on sitten ihan spesiaalipäivä. Haluatko tietää, mikä se on?
1: Kyllä, haluan. Kerro minulle, Pasi.
0: No ensinnäkin, meillähän on ollut pitkin viikkoa kaikenlaisia tempauksia. Ensimmäisenä päivänä meillä oli kaikki tekijät siellä paikalla sitomassa aivan todella taidokkaita kukkakimppuja. Sunnuntaina meillä oli kukkaseppel työpaja ja siellä laskettiin, että noin 200 oululaista sai tehdä itsellensä kukkaseppeleen päähän. Ja se on käsittämätön määrä parissa tunnissa.
1: Aivan uskomaton määrä kyllä.
0: Ja sitten meillä on ollut erilaisia tempauksia, että siellä on nyt hauskat tämmöiset niin kuin kukkamaskit, johon voi työtää ikään kuin päänsä sillä lailla, että siellä on kukkamekkoa ja sulhasta.
1: Haluatko
0: ja
1: työntää pääsi kukkiin? Mene ainoa niin, poistaa.
0: Siellä ihmiset on kuvannut, että vaikka se on semmoinen tosi yksinkertainen ja simppeli idea, meillähän kävi niin, että sitä sulhaselta lähti vähän jalusti, niin sulhanenkin pätkähti sinne maahan, mutta me laitettiin pystyä se sulhasille saattaa joskus käydä. Niin. Ja sitten aivan huipputempaus oli tuossa keskiviikkona. Oulu on pyöräilykaupunki. Me haluttiin nostaa Oulun pyöräilykaupungin profiilia. Ja nyt pari viikkoa sitten oli tämä kesäillan kattaus, johon olin mukana myös tekemässä ja suunnittelemassa sitä 3,5 metrin pituista kukkaköynnöstä. Siis pöytähän oli kilometri, mutta me tehtiin 3,5, joka on siis hullu urakka siis kukilla. Niin me uusiokäytettiin ne pohjat sieltä ja tehtiin niistä tämmöisiä krantseja ja kukitettiin ne uudestaan. Ja sielläkin kävi niin, että noin 200 oululaista pyöräilijää sai hienon kukkakranssin kanssa tulla, tai mihin se tankoon kiinnitettiin, kranssin kiinnitettiin se, niin sillä pääsi sitten kotiin. Ja nyt siellä on ollut huikea Dahlian näyttely, se on vielä hetkinen, se on 6 saakka Oulun puutarhayhdistyksen
1: Dahlian näyttely. Eikö ole näin, että saa äänestää, että mikä on kaunein Dahlia?
0: Joo, ne on aivan jumalaisen kauniita ne Dahliat. Eli jos ei ehdi siihen näyttelyyn, niin siellä on kuitenkin Kajokukka-festivaali Instagram-sivulla ja Facebookissa löytyy klippejä niistä. Mutta huomenna on spesiaalipäivä. Ainolan puisto on pieni tuulahdus Japanista, eli voi tulla kokeilemaan ikebana-asettelua.
1: Mitä se on?
0: No ikebana on japanilainen tavallaan kukkasidontataide, jossa haetaan ikään kuin semmoista henkistä yhteyttä ja semmoista harmoniaa. Siinä on vähän tavallaan erilainen lähestymistapa kuin tämmöisessä länsimaisessa.

0: me tehdään kimppuja. Siellä niin kuin joka oksien asennolla ja kukkien asennolla on todella suuri merkitys. Sitä voi tulla kokeilemaan. Ja huomenna se kasvien kappeli niin on avoinna kello 17 saakka, eli aukeaa kello 12 ja se on 17 saakka, koska siellähän heitin semmoisen idean tuonne seurakuntaan päin ja nehän innostuvat sieltä, että pidetään semmoinen rakkauden yö.
1: Toi on niin kaunista.
0: Kyllä, eli meillä on siellä rakkauden silta ja rakkauden paviljonki on vielä tulossa rakkauden yö.
1: Se oli kello 2-4 asti sitten.
0: Joo, mutta se on niinku suljettu tilaisuus, eli siellä mennään niinku oikeasti nyt naimisiin, aikuisten oikeasti naimisiin.
1: Onko siellä niinku useampi vihkimistilaisuus
0: joo,
1: sitten?
0: Joo, siellä on puolen tunnin välein, eli näillä tietoa siellä on 3 siviilivihkimistä ja 2 kirkollista vihkimistä. Ja valitettavasti me joudutaan laittamaan se tilaa niitä ajaksi kiinni, mutta minä luulen, että varmasti jokainen oululainen Ainolan puistossa kävijä niin hyväksyy tämän, että päästetään ihmiset ikuiseen rakkaukseen ja avioliiton satamaan. Niin.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Kello 16.42, Niki Viheri ja Vaara täällä. Seuraavana on Pasi Kivi Lompolo, jonka kanssa ollaan juteltu aivan kauniista asioista, kukkasista ja rakkaudesta, Kajokukka-festivaalista, jolle nyt toivottavasti on jatkoa myös. Sitä on toivoneet monet ihmiset, koska ihmiset kaipaavat iloa ja kauneutta elämäänsä. Tuossa tuli mieleen, kun puhuttiin niistä daalioista ja tästä daalianäyttelystä ja siitä, että kuinka ne ovat valtavan kauniita ja voi ihmiset äänestää omaa suosikkiaan. Ja musta tuntui, että se olisi aika mahdoton tehtävä. Tai puhuin tässä Koppelon Helin kanssa, joka oli eilen tosiaan käynyt, ja se oli sille, että ne on ihan mahdotonta valita, että mikä niistä on suosikki. Mutta nyt tälleen, taiteellinen johtaja, festivaalin taiteellinen johtaja, mestari floristi. Onko sinulla suosikki teosta tai suosikki kukkasta tässä kokonaisuudessa?
2: No, täytyy nyt ennen, valitsit tuossa hyvän kappaleen tuossa sitä ennen. Sanon nyt tähän heti alkuun, koska sen kappaleen nimi oli Hetki vielä. Eli nyt on vielä hetki vielä aikaa käydä sitä daalian näyttelyä katsomassa. Se on tunti vartti vielä, että se loppuu kello 16.
1: Niin, kello 18.
2: 18, sori. Niin, ja muutenkin Kajokukka-festivaali enää oikeastaan tämän päivän jälkeen sitten 2 päivää, että hetki vielä.
1: Hetki vielä. Se on semmoinen hyvä mainos jatke tuosta.
2: Joo. Ja ei oikeastaan voi sanoa, että tietenkin lempiteos, jos miettii, niin totta kai lempiteos on varmaan se, mikä on oman äitini kanssa tehnyt, Alkulintu.
1: Varmasti.
2: Ja jos sitten miettii niin kuin sitä, että kun se ei ole pelkkä teos, vaan siihen kitäytyy ikään kuin tänne sukupolvien väline yhteys ja sitten, että meillä on sama ammatti. Mm. Se on tavallaan niin kuin enemmän kuin se teos. Totta kai se on niin kuin lempiteos.
1: Se on se koko prosessi siinä taustalla ja se yhteys sen toisen ihmisen kanssa tietenkin, mikä sitä niin kuin.
2: Mutta se, että kun siellä on kollegat on tehneet näitä teoksia, niin minä sitoudun kyllä jokaiseen teokseen, joka on sinne tuotu, että siinä mielessä niin kuin, tuo on niin kuin ihan mahdoton kysymys. Ja sitten taas niin kuin täysin mahdoton kysymys, että mikä kukka on kaunein tai tällainen. Joskus peruna ja joskus joku muu.
1: Peruna?
2: Joskus, no perunassakin on kukka.
1: No niin, että, ja siinä niin on. Ja se on ihan nätti kukka niin, kyllä.
2: Joo. Mutta onhan nuo uskomattoman näköisiä nuo daaliat, että ne on niin kuin todella taideteoksia, mitä siellä on nähtävillä.
1: Millä perusteella sitten tuommoisesta, vaikka silleen, että mikä näistä daalioista on kaunein, miten tuollaisen päätöksen edes voi tehdä?
2: Niin, ei sitä voi tehdä mitenkään. Sitten jos miettii se, että niin kuin näissä teoksissahan on kukkia, eli tekijät on valinnut siinä jostakin syystä aina jonkun, on se sitten väri, muoto, joku tietty kasvupaikka, tai että halutaan saada joku volyymia ja voimaa, niin totta kai se aina se lähtee sitä teoksesta niin kuin liikkeelle, että mitkä siihen sopii. Siellä on esimerkiksi Loimu-niminen teos, jossa on aivan niin kuin mestarillisesti käytetty erilaisia kukkia. Ja se oikeasti se työ niin kuin loimuaa siellä. Ja sitten on taas semmoisia teoksia, jotka on hyvin sopeutuu ympäristöön. Ja se on ikään kuin valittu siihen tiettyyn paikkaan. Ja sitä on myös kasveilla ja kukilla pyritty sitten tuomaan esiin. Ja sittenhän tuolla Ainolan puistossa, että se on hyvin nyt merkattu sillä lailla, että varmasti jokainen löytää sieltä ne teokset. Ja siellä on itse asiassa moni tullut sitten vielä sanomaan, että tämä on hänen 3. kerta, kun hän käy täällä. Ja joku on käynyt joka päivä siellä. Mm. Ja aina on niin kuin uutta katsottavaa ja vähän eri kulmista. Tavallaan ehkä voi palata niiden teosten ääreen uudelleen ja uudelleen.
1: Niin muuttuuko nämä teokset? Tai mä mietin silleen, että kun jo puhuttiin siitä, että kukat on tämmöisiä, niin kuin, että säilyvyys ei ole niin kuin miettii muita taiteeseen käytettäviä materiaaleja.
2: Muutuu,
1: niin iso, niin
2: kyllä.
1: Ehkä se varmaan on ihan erinäköinen niin kuin sunnuntaina kuin mitä se oli viime viikon lauantaina.
2: Joku. Joo. No ei tietenkään kaikki teokset. Mm. Että joissakin on sillä, että vaihdetaan niin kuin semmoisen, että vähän niin kuin huomaamatta, että sitä ei ne näy, että mitä kukkaa siihen on

0: että jos kuvaat sen, oot kuvannut sen avajaisena lauantaina ja sitten kuvaat nyt, niin ehkä jos vertailen, niin sitten voi niin kuin huomata eroavaisuudet. Se, mikä siellä varmasti on niin kuin muuttunut viikon aikana, kasvien kappelissa on semmoinen ikään kuin, no se ei ole nyt, kun se ei ole kirkollinen tila, kun se on oodi kasveille. Siellä on semmoinen vähän niin kuin kukkamaalaus tehty kukista, niin se muuntuu joka päivä. Me vaihdetaan siihen kukkia, me huoletaan sitä 9-12 ennen kuin se avautuu. Valtava määrä kukkia on käytetty tuota varten ja kiitos kaikille. No nyt on, puhutaan varmaan tuhansista nyt vähintään sillä, että voi, jos laskee varsia ja yksittäisiä kukita, niin varmaan puhutaan 10 000 kukista, mutta sillä jos miettii, että tuolla on niin paljon tekijöitä, yhteistyökumppaneita ja kaikki on innostunut tästä. Tämä on ollut jännä projekti siinäkin mielessä, että ei ole kyllä tarttunut ihan kovia tämmöisiä hissipuheita piettää, että ihmiset on ne, jotka on lähtenyt tekemään tähän, ne on lähtenyt omasta vapaasta halusta ja ne on nähnyt tässä jotakin potentiaalia, joka sitten konkretisoituu. Ja niin kuin tuossa alussa sanoin, silloin kun aloitettiin tämä haastattelu, että on todella häkeltynyt ja hämmästynyt, kuinka valtavan suosion tämä on saanut. Vähän ounasteli, että ihmiset tykkää tästä, mutta se, että mikä se reaktio ja vastaanotto, niin ei voi olla muuta kuin kiitollinen ja vähän sanatonkin tästä hommasta, että kiitoksia kaikille oululaisille ja kävijöille ja koko maailmallekin tästä hienosta tapahtumasta, joka on nyt saatu järjestää kaikkien iloksi tänne.
1: Ja vielä se on käynnissä vielä pari päivää. Miltä nyt tuntuu sitten, kun tämä on niinku aivan valtavan niinku suosion saavuttanut, niin miltä tuntuu niinku paketoida se nyt, että sitten se on ohi?
0: No itse asiassa silloin, kun no oli tämä kappale hetki vielä, mutta siis tämän tapahtuman alkuperäinen nimi oli Ennen kuin Kajo tuli kuvioihin. Me haluttiin markkinointinimi siihen. Kajo, sen muistaa kaikki. Oli semmoinen kuin The Fleeting Garden. Ja fleeting tarkoittaa ohikiitävää hetkellistä. Ja nyt tässä vähän jopa alkaa herkistyä, koska on enää muutama päivä jäljellä tässä. Siis tämä ohikiitävä kauneus, joka on niinku paketoitu tähän Ainolan puistoon, että sitten me aletaan maanantaina purkamaan se pois. Mutta semmoistahan se elämä on kasvien. Mennään kesän loppuun ja tulee talvi ja syksy ja niin edespäin ja sitten tulee taas kevät ja näin. Että toivottavasti Kajo muodolla tai toisella tulee sitten näkyviin sitten joskus muut. Ja haluan tässä vielä, jos tässä ehtii erityiskiitoksia tehdä, niin tietenkin tässä on ollut tukena perhe ja vaimo. Vaimolle Karoliinalle erityisen paljon kiitoksia. Äitille. Äiti on ollut tekemässä, mahdollistamassa. Ja siellä on paljon semmoisia tekijöitä sitten. Pohjoinen Kukka -kollektiivi, ne tietää kyllä, että ketä kiittää. Mutta sitten, että siellä on ollut just nämä ikään kuin näkymättömät tekijät, että joiden nimiä ei välttämättä ole sillä teoksissa. Eli sieltä löytyy niin meidän rakentajat Sami Ollila, ääni- ja valosuunnittelija Kristio Harju ja Lauri Haapakoski, joka on meillä ollut myös rakentamassa tätä. Ja itse asiassa toimii yhtenä Kasvien kappelin teoksen solistina.
1: Wow.
0: Ja kaikki sponsorit, yhteistyökumppanit, että se on niinku, aloin yhtenä päivänä laskemaan, että ketä tässä on kaikki. Tämä on ihan käsittämättömän määrä. Ja sitten se on se palkkio siitä, että sitten kun nähdään, kuinka paljon ihmisiä tuolla Ainolan puistossa, varmaan ihan täysin mahdotonta laskea, että paljonko siellä on, mutta mä ajattelin, että siellä varmaan ehkä käy joku 10-20 000, mutta voisi veikata, että siellä on varmaan joku 50-60 000 kävijä ihan keveästi.
1: No ihan kevyesti. Siitä nyt kiitokset ja terveiset kaikille. Suuret toiveet varmaan monella ihmisellä, että tapahtuma saa jatkoa. Minä kiitän

0: sinua nyt, Pasi Kivilompolle. Pääsit tänne vieraaksi Radio Kalevan taajuuksille ja toivottavasti loppufestari tuo niin paljon iloa, kun se on tähänkin asti tuonut.
1: Kiitos paljon. Tervetuloa.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
2: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena. Suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
4: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
6: Soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.
7: Tapahtuu. Joo, no niin, niin mutetus oli päällä. Näinhän se on. Kiitokset vielä Pasi Kivilompolalle ihanasta juttutuokiosta tässä. Tässä juuri vapautin Pasin kohti festareiden viimeisiä päiviä, että pääsee vielä hekumoimaan, että miten

0: hienot fiilikset ja hienot teokset siellä oikein on saatu aikaiseksi. Parvehke tämän päivän osalta tässä, mutta ilmakitaraan MM-kisa tosiaan kuuluu kello 20.45 alkaen Radio Kalevan taajuuksilla tänään ja huomenna. Maanantaina sitten palataan vaaravyöhykkeen pariin kello 13 ja se on Niki Viheriävaaran viimeinen työpäivä. Silloin viimeiset chanssit nyt tämän kesän osalta minua kuunnella.
1: Tässä on
2: Saimaa.
1: Sä kuuntelet
2: Radio Kalevaa. 95.0
3: Radio Kalema.
0: Ja näin, tee kuin lintunen Saimaa vielä tähän loppuun ennen kuin minä lentelen viikonlopun viettä.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Radio Kaleva.

0: Liigan superkausi tulee. Oletko valmis?
1: 64 ottelua. Panokset huipussaan. Tämä on oltava kaikkien aikojen kausi.
0: Kärppien matsit Radio Kalevan kiekkostudio Lämäristä.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään, niin ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva. Oikein mukavaa perjantai-iltaa. Kello on tässä vaiheessa 19 ja piakkoin 30. Täältä Kiistola-studiosta seurannasi Ville Muikkola. Tämä on ilmakitarasoittamisen maailmanmestaruuskisojen ennakkostudio-osuus.

suoralähetys Pokkisen puistosta lähtee sitten käyntiin tuossa kello 20.30 suurin piirtein. Ja ensimmäinen finaalikierros 20.45. Tänä iltana tuttuun tapaan seuraamme täällä Radiokalevassa sen, ketkä 8 jatkavat huomenna lauantaina 20.45 alkavaan ratkaisevaan toiseen finaalikierrokseen. Käydään läpi kohtapuokkiin, ketkä tänään kilpailevat. Ja sen lisäksi päästään tutustumaan ilmakitaraviikon yhteen hienompaan hetkeen. Tällä viikolla nimittäin Oulussa saatiin ensi ilta uudelle dokumenttielokuvalle ilmakitarasoittamiseen liittyen The Legend of Mr. Lovely. Michael Lovely on pitkän linja ilmakitaristi, joka jätti hommat siinä vaiheessa, kun perheeseen saapui uutta jäsentä mukaan. Mutta hän palasi mukaan kuvioihin ja matkasi tänne Oulun viime vuonna, jossa jota tässä dokumentissa seurataan. Michael Lovely lisäksi äänessä on sitten dokumentin tekijäryhmästä Sweater Weather Filmsista loistava Barry Littlefield. Tähän ja moneen muuhun mennään tämän iltapäivän tai tämän illan aikana. Otetaan levylautaselle kappale, mikä saattaa herättää ilmakitarafiilistä.

Jimi Hendrix ja Purple Haze. Sinä kuuntelit Radio Kalevaa. Älä ihmettele, kello on tässä vaiheessa jo reilusti yli 7. Tämä on Ilmakitarasoton maailmanmestaruuskisojen perjantain ennakkostudio-osuus täältä Kiistolan radiostudiosta. Lähetys siirtyy sitten myöhemmin tuonne Pokkisen puistoon, missä tänään kilpaillaan ensimmäisen finaalikierroksen osalta maailmanmestaruuskisojen kohdalla. Ja sen lisäksi ylitämme tällä täydellä myöskin tunnelmat Delta Live-showsta, tuttu eiliseen tapaan. Tänään kilpailemassa nähdään siis kansalliset mestarit sekä eilen torstaina mustien hevosten karsinnasta jatkoon päässeet 4 kilpailijaa. Tämä nelikko on Dave Iron Age Shen Taiwanista, Toshio Shariten KD Kado

Japanista, Frederick French Kissereau Ranskasta, Apolline Lady Attila Andrews Ranskasta. Nämä neljä hyppäävät siis mukaan finaalikierrokselle, jossa kansalliset mestarit sekä hallitseva maailmanmestari ovat mukana. Menemme järjestyksessä. Mustat hevoset aloittavat tämän illan ohjelman tuossa 20.45 alkaen suurin piirtein, jonka jälkeen vuoroon Belgian kansallinen mestari Leonard Lenny Pocket Pollet, Kanadan kansallinen mestari Tyler Cat Friday Gardner, Brasilian mestari Fausto Javier Daner Carraro, hallitseva maailmanmestari Suomesta Aapo Tiengäs Rautio, vuoden 2025 mestari, 24 mestari Nanami Seven Seas Nakura, Howard Devil Narcissus Law Taiwanista heti sitten Seven Seas jälkeen, kilpailun nuorin osanottaja Armin the Arminator Wan Shi Alankomaista sitten siihen perään vain 12 vuotta ikää, Yhdysvaltain kansallinen mestari Saladin Six String Sal Thomas, jonka jälkeen viimeinen kolmikko on Saksan kansallinen mestari Patrick Erwolf van Erhoven Kulek Saksasta, Ranskan kansallinen mestari sekä maailmanmestaruudenkin voittanut Kirill Gerd-Kitarantula Blumenkrantz, ja show päättää, tai ensimmäisen kierroksen päättää Sam Erlo Gavna Nico Resti Isosta Britanniasta. Näistä 15 8 pääsee jatkoon. Kuinka siinä käy? Radiokalvan välityksellä pääset tähän tunnelmaan mukaan tuossa 20.45 alkaen. Mutta näin etkujen osalta me jatkamme seuraavaksi tunteellisenkin aiheeseen. Monet matkaavat ilmakitaran perässä tänne Ouluun pitkiä matkoja. Esimerkiksi Yhdysvalloistakin tänä vuonna on saatu useampi osallistuja mukaan 30-vuotisjuhliin. Ja joskus tarinat jäävät tauolle. Näin kävi Michael Lovelylle, joka kuultiin ja nähtiin eilen myöskin tuolla Mustien hevosten karsinassa. Hän ei jatkoon päässyt, ikävä kyllä. Mutta viime vuonna hän teki myös sama. Paluun merkeissä ja kameraryhmä seurasi häntä. Jatketaan Lontoon kielellä seuraavaksi Michael Lovelyn sekä Sweater Weather Filmsin Barry Littlefieldin kanssa The Legend of Mr. Lovely -dokumentista. Ennen sitä tämä biisi.

Marianne Faithfull ja The Ballad of Lucy Jordan. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on ilmakitarasoittamisen maailmanmestaruuskisojen etkolähetys. Kello 20:30 suurin piirtein käynnistetään lähetys sitten tuolta Pokkisen puistosta finaali ensimmäisen kierroksen merkeissä. Ja täällä taajuudella päät kuulemaan myöskin Delta Lifea kuulokuvina selostettuna. Nyt kuitenkin jatketaan tämän etkolähetyksen osalta ilmakitaran maailmanmestaruuskisojen mustien hevosten karsinassa eilen kilpailleen Michael Erwant God Lovelin kanssa. Michael palasi Ouluun pitkän tauon jälkeen viime vuonna. Tästä seikkailusta kuvattiin myöskin dokumenttielokuva The Legend of Mr. Lovely. Jatketaan tekijäryhmän kanssa lisää Michael Lovelin sekä Sweater Weather Filmsin Barry Littlefieldin kanssa aiheesta, koska tämä kyseinen dokumenttihan sai maailman ensi-iltaista täällä Oulussa tällä viikolla Oulu musiikkivideofestivaalien merkeissä.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Olujoki, Olujoki, Olujoki, Olujoki, Olujoki, Olujoki, Olujoki.

0: Good evening, Europe. Good evening, world. Welcome to Oulu, Finland, the European capital of culture. This will be an unforgettable evening of the Air Guitar World Championships and the Multi-Art Delta Live Show.
1: Hyvää iltaa, tervetuloa seuraamaan ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskisojen perjantaita ensimmäistä kierrosta sekä Delta Live Showta.

0: Tervetuloa. Seuraamaan ilmakitaran MM-kisojen finaalin ensimmäistä iltaa. Kuuntelet Radio Kalevaa, minä olen Sini Salmirinne ja kanssani täällä salaisilla selostuspisteillä on myös
1: Ville Muikkula. Täällä on ihan jännitys päällä tällä hetkellä, kun juuri ensimmäinen osio nähtiin tästä avajaisshowsta, finaali ensimmäistä kierroksesta.
0: Näin se on.
2: Welcome also to Oulu, European capital.
0: Yleisö on saapunut hurraamaan ja todistamaan tätä historiallista iltaa tänne Pokkisen puiston rantamille, torin rannan välittömään läheisyyteen. Lavalla pauhaavat menemään jo illan emännät ja isäntä Asta Salomaa ja Justin Nordic Thunder Howard.
2: My absolutely amazing, legendary friend, Nordic Thunder!
1: Justin Nordic Thunder Howardin otsaa koristaa eilen mustien hevosten karsinasta saatu pienehkö arpi. Hän huitoi itseään mikrofonilla päähän ja onnistui saamaan otsansa auki.
0: Verta näkyvillä ja nyt sitten tällainen rupinen otsa. Mutta se ei tietenkään komeaa mieshapitusta, Nordic Thunderin hapitusta, vähennä laisinkaan. Hän on pukeutunut tuttuun nahkaiseen kivikautismiesvaatteeseensa ja hän huurattaa yleisöä vimmaisesti illan tunnetuimmalla lauseella Make air, not war.
1: Kyllä. Tänään meillä on luvassa siis ensimmäinen kierros finaaleista. Yleensä nämä finaalit käydään yhden päivän aikana, mutta näin juhlavuoden kunniaksi, kun ilmakitaran soittamisen maailmanmestaruuskisat täyttävät 30 vuotta, kaksikin iltaa mennään. Tänään 15 kilpailijaa, 8 heistä jatkoon sitten huomiselle lauantaille samaan kelloaikaa samaan paikkaan.
0: Eilen torstainahan lavalla nähtiin 15 mustaa hevosta, jotka mittelöivät paikasta finaaliin. 4 heistä pääsi läpi ja finaalissa nähdään tuolta karsinnasta jatkoon päässeinä Dave Iron Age Chen, taiwanilainen kisaaja, joka nappasi kovat pisteet.
1: Kyllä, palataan näihin listoihin heti.
0: Kyllä.
1: Jukka Takalon jälkeen.
3: Me olemme tulleet risteykseen. Tässä ja nyt me kohtaamme toisemme kaupungin syntypaikalla. Ikiaikaisten vesireittien risteyksessä. Tässä ja nyt me olemme myös ajan risteyksessä. Ajan pyörää pitää hidastaa. Meidän on yhdessä päätettävä, että jatkuuko tuntemamme sivistys ja elämänmuoto vai tuhoudummeko. Jos me ihmiset päätämme rakastaa, jos 8 miljardia ihmistä päättää rakastaa, silloin kaikenlaiset yksinvaltiaat ja diktaattorit menettävät voimansa ja valtansa. Kestävä tulevaisuus löytyy ilon ja hymyn kautta yhdessä. Soittakaamme ilmakitaraa, joka on kaikkialla maailmassa kaikille sama. Ilmakitaraa, joka on yhteisen mielikuvituksen, universaalin rakkauden konkreettinen työkalu.

0: ilmakitaraa, joka yhdistää meidät. Jos kaikki maailman ihmiset soittaisivat ilmakitaraa, ei olisi sotia. Make air, not war.
1: As humans of the world, we have come to crossroads. Here and now, we meet each other at the birthplace of the city, at the crossroads of ancient waterways. Here and now, we are also the crossroads of time. The wheel of time must be slowed down. Together, we must decide whether civilization and the way of life, as we know it, will continue, or whether we will perish. If we humans choose to love, if 8 billion people choose to love, then all the war mongers and oppressors of the world will lose their strength and power. A sustainable future is found through joy and smiles. Together, let's play the air guitar, which is the same for everyone everywhere in the world. The air guitar, which is a concrete tool of shared imagination and universal love. The air guitar that unites us. If all the people in the world play the air guitar, there would be no wars. Make air, not war.
2: Make air, not war.
3: Näin ilmakitara rauha on jälleen julistettu.
1: Make air, not war.
3: Rauhan julistajat kannustavat
1: make air,
3: kohtalaisen sankajoukkoista yleisöä, paikan päälle saapunutta yleisöä, yhtymään tähän hokemaan.
2: Kyllä.
3: Tänään perjantaina tosiaan nähdään ilmakitaran MM-finaalin ensimmäinen kierros. Neljä parasta mustaa hevosta kohtaa 10 kansallista ilmakitaramestaria. Ja tietenkin viime vuoden mestarin Oulun oman pojan Abo the Agnus Raution.
2: Hallitseva maailmanmestari on kovassa paikassa nyt tämän kilpailun kanssa, koska samalla kierrokselta täältä finaalista löytyy muutamia muitakin maailmanmestareita. Tuoreesta päästä muun muassa Nanami Seven Seas Sakura mukana.
3: Hän on klassikko hänkin.
2: Todellakin.
3: Ja homman nimi on se, että tänään perjantailta pääsee jatkoon 8 parasta kilpailijaa sitten huomiselle lauantain ratkaisevalle finaalin kakkoskierrokselle, joten jännitettävää riittää. Aivan sinne huomisen yön kähinöihin saakka.
2: Kyllä. Hoi hoi. Tässä on katsonut tätä listaa sinne, ketä täällä tänään esiintyy. Meillä on muun muassa olympialaisten lipunkantajaa, yksi nuorimmista kilpailijoista meidän näette selostuksen ajalta. Sieltä löytyy yhtäpuolikasta pariskunnasta, jotka ovat kilpailleet tänä vuonna, sekä muun muassa dokumentin pääosan esittäjiä.
3: Näin on. Tuomarit tulevat tietenkin tuomitsemaan tämän homman. 60 sekuntia on aikaa antaa parastaan itse kukasellakin, ja tämän jälkeen annetaan pisteitä, jossa on otettu huomioon teknisiä ja taiteellisia ansioita, lavakarismaa ja sitten sitä kuuluisaa earnessia, eli ilmavuutta.
2: Kyllä, ilmavuus, jos jokin on hyvin haastavaa, aina silloin täällä tulkita, mistä on kyse kokonaisuudessa, mutta me luotamme tuomariston tänään, että he tietävät, mikä on homman nimi.
3: Täällä ollaan paikan päällä pikkuhiljaa valmiita varmastikin esittelemään tuomarit.
4: Right, Asta?
5: Yeah, as Justin mentioned, we have amazing judges here this evening. Let's find who we have today. They are on the upper floor. First, we have Juha Torvinen, legendary Keith Richards of air guitar. He has been around since the very beginning of this competition.
4: And he only missed one competition because of his band. And our second judge of the night, the one, the only, Eileen the Devil's Niece Westfall from Hanover, Germany. She's the 2011 Air Guitar World Champion. Give it up for her, folks.
5: Then we have Freddie Lim. He is the frontman of the iconic Taiwanese

0: metal band Stonic and is current Taiwanese ambassador to Finland. Welcome.
1: Wow. And our third judge is Merja Sattuletto. She's a highly experienced dance professional with over 40 years of experience. She has served as the head judge on Finnish version of Dancing with the Stars and Finland's So You Think You Can Dance. So I think she knows a thing or two about judging. Give it up for her.
0: Then we have another legendary dance teacher and a choreographer, Marko Keränen. Marko has worked in a big TV productions like Dancing with the Stars and Voice of Finland. In my opinion, he comes from the best place on earth, Tuira.
2: Wow. Näin on tuomarit esitelty ja tietenkin itse oikeutetusti paikan päällä Juha Torvinen.
3: Kyllä,
2: tämä ei olisi mitään ilman Torvista.
3: Mä olen kuullut Juhalla nykyään aikaa paljon paremmin lähteä mukaan tähän tuomarointiin.
2: Aha, mistä johtuneen menee ja tiedä. Kansainvälisiä vahvistuksia Devil's Knees ja muuan suurlähettiläs Freddie Lim. Ja tämän jälkeen sitten oululaista tanssiosaamista. Siellä kyllä osataan katsoa ainakin sen vartaloliikkeen perään, että löytyykö teknisiä ansioita. Merja Satulehto ja Marko Keränen siis myös tuomaristossa.
3: Kyllä, ja Freddie Lim, Taiwanin suurlähettiläs. Hänhän on metallibändin nokkamies, joten luulisin, että sieltä se ilmavuus löytyy sitten.
2: Näin on. Ja nyt esitellään jo
3: palkintoja.
0: Also choose audience favorite winner. So keep that on mind when you're watching this final round, because when we have finished the first round, it's your time to vote.
2: Myös yleisön suosikki valitaan tänä iltana.
3: Jälleen kerran.
1: I think it's time we get this competition started. Oulu, are you ready?
2: Kisat pitää saada käyntiin. Ja kisathan käynnistää ensimmäisenä lavalle nousee siis eilisestä Mustien hevosten karsinnasta jatkoon päässyt Dave Iron Age Chen.
3: Kyllä, hitsausartisti tosiaan on kyseessä, jonka työ on tulossa tuonne uuteen metallikausinäyttelyyn esille, joten
2: wow.
3: Dave on hoitanut hommat silleen, että kädenjälki näkyy ilmakitaran lisäksi Oulussa.
2: Hän on muutenkin yhteisöllinen jamppa, koska hän on myös Taiwanin kansallisten kisojen järjestäjä.
3: Se
2: järjestää kisat ja
3: meidän
2: itse voitto. Mikä
1: on kätevämpää?
3: Se on Iron Age! Iron Age edustaa vähän semmoista perinteisempää ilmakitarointityyliä. Hänellä on hyvin tämmöinen perinteinen rokkiasu, hihaton paita, musta sellainen. Ja kädessä, liekko itse hitsatut tällaiset?
2: Rannikkeet.
3: Kyllä.
2: Mies on paikan päällä. Hän on teipannut naamaansa jonkinlaisen mustan ristin.
3: Kitara on saatu olalle.
2: Klassikko, musiikillinen aloitus.
3: On painava kitara tänään hänellä
2: näin
3: mukaan.
2: Näin on, hänen täytyy punnertaa tällaista kyykkyasennosta itsensä pystyyn kitaran kanssa. Mutta nyt moottori käynnistyy.
3: Panteramaisella riffillä hyvät tuulimyllyt jälleen kerran mukana siellä.
2: Pipo lentää heti ensimmäisestä sävelistä pois.
3: Ja sitten lähdetään jalkaan mukaan. Molemmat jalat ovat hyvin mukana. Hän tappaa vasenta ja oikea jalkaa pyörähdys. Lava on hyvin hallussa. Tällä kertaa siis Delta Lifein lava on ehkä hieman isompi kuin Rotuaarilla aikoina, joten tässä edettävä nähdä, miten finalistit ovat tuon
2: haltuun. Tästä puhuttiin jo karsinnassa. Kukaan ei oikeastaan käyttänyt lavaa todella laajalla alueella. Mutta kuten totesit, Iron Age on kyllä tällaisen perinteisen luukin taitaja.
3: Kyllä.
2: Hän on mustat housut, musta hihaton toppi ja pitkät klassikot.
3: Ja nyt lähti paita pois.
2: Paita lähti pois ja hiuksia vähän suitaan asentoon.
3: Ja sydämen ja rock air.
1: Iron Age!
2: Hän on teipannut vatsaansa syrämme ja sinne air sisään.
3: Kyllä.
2: Kalastellaanko täällä pisteitä?
3: Voi mahdollisesti. Hän on vaikeassa paikassa. Me ollaan monesti puhuttu ilmakitaristien kanssa, että tämä ensimmäinen slotti on todella vaikea, koska tuomarit,
2: kiitollinen.
3: Ei, tuomarit hakevat vielä rooleja, kuten nähdään nyt.
2: 4.9 ja tulee
3: 5.2.5.3 suurin piirtein.
2: Tämä ei välttämättä tiedä hyvää Davelle, mutta rohkea kisan aloitus. Kuparinen on nyt rikottu.
1: Go ahead, Asta.
0: Next we have Dark Horse who came all the way from Japan.
2: Ja sitten toinen mustien hevosten eilistä torstaisesta karsinnasta eteenpäin jyrännyt. Japanilaispariskunta saapuivat molemmat karsimaan, itse asiassa pääsivät mukaan siihenkin jo karsittu eilisen mustien hevosten kisaan. Ja sieltä sitten herra Toshio Shariten Keidei Kado pääsi matkaan.
3: Siviilissä äärimmäisen kohtelias ja kilttimies, mutta lavalla täynnä energiaa ja raivoa.
2: Hän on lavalla, polvilla, ja sieltä se lähtee.
3: Ja mustien hevosten karsinta itse tykkäsin tästä Shariten Keidein esityksestä todella paljon.

0: Katsotaan, mitä nyt tykkää meidän tuomaristamme.
1: Hänellä on traditionaalinen japanilainen asu, mustapunainen, hyvin rock'n'roll samaan aikaan näitä Japanin perinteitä esille tuova.
0: Ja uskomattoman upeat tuulimyllyt hän herättää käsillään samanteen tähän alkuun.
1: Tässä on ilmavuutta, sanoisin.
0: Tässä on todellakin. Nyt puhutaan vähän takkia poissa. Paljas pinta auttaa aina. Ja nyt otan vähän soloa päälle. Hän menee pikkusella vai etuosalla, mutta perääntyy hieman sieltä. Ja kyllä hyvin on niin kuin...
1: Hän ottaa myös katsekontaktia kameraa.
0: Kyllä. Kotiyleisö on aina kuitenkin yksi, mikä pitää myös tavoittaa. Ja sieltä pieni lyhyt ytimekäs hampailla soittaminen.
1: Nyt otetaan kitara taivailta takaisin syliin ja tykitys jatkuu.
0: Mossaus on erityisen onnistunut ja tähän kohtaan voi sanoa hyviä yksinkertaisia iskuja ja sieltä maaliin Charitzen KD Kado.
1: Wow! Oli energiaa alusta loppuun, siinä ei tullut suvantoja.
0: Ei todellakaan.
1: Katsotaanpa, mitä tuomarit tykkäsivät.
0: Hieman kyllä mustihevosten karsinnan jälkeen ehkä vähän vaisumpi minun mielestä oli tämä veto nyt tänään, mutta se on tämä toinen paikka.
1: Se on katsoja silmässä.
0: 5.2, 5.4, 5.3, 5.1 ja 5.1.
1: Taiwanin Iron Age jälkeen, mutta ei edelleenkään ehkä sitä, jolla päästään finaalin kakkoskierrokselle.
0: 8 paikkaa on vain jaossa ja 15 kokeilasta.
1: Mustilla hevosilla jatketaan, mutta hyvin tutulla herrasmiehellä. Hän on Ranskasta, hän on Frederick Roo oikealta nimeltään, mutta ilmakitarapiireissä hänet tunnetaan kullan ja hopean kimalluksesta ja kypärästä, joka on aina tiukasti päässään. Hän on French Kiss.
0: Hänet voi tunnistaa muun muassa French Kiss Goes to Oulu -dokumentista, joka on pyörinyt muun muassa Yleisradiolla sekä sosiaalisessa mediassa ja suoratoistopalveluissa. Hän on Ranskan ilmakitaraskeinen todellinen legenda ja todellakin hyvin perinteinen ranskalainen herrasmies, mitä olen hänet tavannut muutaman kerran.
1: Kyllä. Muistanko oikein, että hän aloittikin tällaisella vähän lempeämmällä, lempeämmän musiikin kitarasoololla.
0: Hän käyttää akustista tässä alussa, mikä on ilmakitara totta kai vähän riski. Akustisen vire ilmakitarassa on aina haaste. Ja sieltä hän istahtaa penkille.
1: Kultaiset spandex-housut, kultaiset tennarit, glitter, toppi yllä ja kypärä päässä. Ja sieltä lähdetään tällä akustisella. Tiluttele menemään.
0: Hotel Californiaman tyyppisiä meininkiä löytyy. Tosiaan ensimmäisellä kierroksellahan ilmakitaristit saavat käyttää omia kappaleitaan. Toisella kierroksella mennään sitten vaan ennakkoon tietämättömän kappaleen kanssa. Ja kyllä Frenskis näkyy tämän legendan varma ote suorittamiseen.
1: Ja ranskalaiset taiteilijasielut osaavat miksata niin akustista herkkää alkua kuin sitten tätä tykimpää keskikohtaa.
0: Kyllä, ja jälleen kerran tässä mennään tähän koko Eurooppaa hyvälle halavaan kokonaisuuteen. Saksalla aloitetaan ja sen jälkeen Norjaa mukaan. Aha.
1: Aha, Take On Me menee heti ainakin allekirjoittaneen jalan alle. Ei voi mitään. Tästä tulee... Minulta tulisi pisteitä French Kissille, mutta mitä mieltä on tyly tuomarista tänään?
0: Kyllä.
1: Se jää
0: hyvä
1: nähtäväksi.
0: Perinteinen veto, jos mietit, miten French Kiss veti. Omalla tavallaan.
1: Hän on klassikko, hän on legenda näissä piireissä, eikä kalvennut tämänkään illan esitys. Mutta minne se riittää?
2: Second place. I'm sorry, Asta. God damn, I'm glad you're here, because I am an airhead after all. Judges, a 5.2, a 5.7, a 5.4, a 5.3, and a 5.2.
1: Tuomarit lämpenevät kuin dieselmoottori.
0: Mutta pitää muistaa jälleen kerran se, että korkein ja matalin piste, ne kumoavat toisessa. Tämä menee niin kuin taitoluistelussa nämä pisteet, joten aika keskikastiin jäi French Kissi loppujen lopuksi.
1: Näin on. Eilisestä tuolta
0: nyt tulee
1: mustien hevosten karsinnasta pääsi jatkoon 2 ranskalaista. Ja onneksi siellä oli myös naisvoimaa Lady Attila.
0: Lyhyt elokuva Lady Attilan tähti on voittanut 18 palkintoa kansainvälisesti tästä elokuvasta. Ja ajatus tästä ilmakitarasta syntyi nimenomaan tämän elokuvan kautta.
1: Sitten siitä onkin tullut oikea osa elämää.
0: Lady Attila asuu tänään upeat vihreät bootsit. Ja hänen perinteinen tavaramerkkinsä tämä hameen mekko.
1: Kyllä. Ehkä vähän Nordic Thunder Howardin kaltainen nahkaläpyskä, mutta humasti värikkäämpi sellainen. Hän on iso, hän on näyttävä nainen, hän ei pyytele anteeksi.
0: Ja upeat hypyt tähän ensimmäinen, joka

0: Lepun riffistä. Tämä on kertakaikkiaan mainio.
1: Tai mitä tykkäävät tuomarimme?
0: Leveä hymy itse esiintyjän kasvoille nousee tämän suorituksen jälkeen.
1: Puraisu kameraa päin.
0: Kyllä, mutta katsotaan, puraisiko tämä esitys tuomareita.
2: We have 5.0, 5.6, 5.5.
1: Parhaat pistää tähän mennessä.
0: Torvinen tylyttää 5.0, muut antavat sieltä 5.5 tietä
3: meiltä. What do you think over here of those scores? Next, what about over here of those scores?
1: Häkeä saapuu koko ajan enemmän paikan päälle tänne Pakkisen puistoon.
0: Kyllä. Rantamaat alkaa olla jo tuollaista tasaista ihmismassaa, ja varmasti illan edetessä väkeä saapuu koko ajan lisää. Me tulemme siis tämän ilmankitarasuun jälkeen siirtymään sitten suoraan Delta Life-spektaakkeliin.
1: Se, mitä sosiaalista mediaa katsoin tuossa eilisen shown jälkeen, generaaliharjoituksen jälkeen, niin porukka on ollut kyllä aivan suuauki tästä esityksestä. Maailmanluokan meininkiä.
0: Näin. Me siirrymme nyt näiden mustien hevosten karsinasta jatkoon päässeiden jälkeen kansallisiin mestareihin.
1: Belgia, olkaa hyvä. Nyt mittaan lavalle nousee Leonard Lenny Rocket Pollet.
0: Mestari, jonka matkaa seuraa myös dokumenttiryhmä Belgiasta, eli sieltä ei ole tultu yksin. Tämä mies on täynnä yllätyksiä. Hänellä on suuri fanikanta.
1: Mutta on kukaan näistä faneista näin tuomaristossa. Se selviää meille hyvin pian. On räyhäkän näköinen kaveri tää Lenny Rocket. Pitkä nahkatakki on päällä ja onko tuolle...
0: Mutsit kopisevat lavaa vasten.
1: Ihanko ei lähde kitara käyntiin?
0: Hän yrittää käynnistellä, hän etsii plektraa tai jotain vai... Mitä siellä oikein haetaan ilmasta? Yllättävän pitkä alkuintro.
1: Ja salama osui vielä kaiken lisäksi.
0: Nythän tokeentuu, nousee takaisin jaloilleen. Hänellä on vähän tämmöinen Mad Max-henkinen kenties ilmentymää niin kuin asustaa.
1: Ja siitä huomaa kyllä tämän, että fania voi löytyä upealle ulkoasulle. Komea tuo letti myöskin, mikä häntä seuraa.
0: Hän ottaa kontaktia yleisöön, mutta ehkä kitaransoittoa tässä on nähty kohtalaisen vähän. 60 sekunnin esityksiä saavat pitää. Onko hän ottanut alussa turhaa löysää?
1: Ja nyt lähti vielä tämmöinen väliosa mukaan, missä kitara unohtuu täysin ja sitten mennään taas uuteen biisiin. Tämä on riski aina. Se riippuu taas tuomarista, joo, miten arvostaa
0: kyllä
1: tätä.
0: Tämä on todella teatraalinen esitys. Teatraalisin, mitä on ehkä nähty viime vuosina kerrassaan.
1: Kyllä, hieno hyppy äsken kylläkin lavaa edustalle. Nyt päästään taas tähän itse kitarointiin, joka on kuitenkin... Tuo oli kyllä basso. Ja sitten lähdetään taas uuteen. No tää on taas tätä vähän monimiksausta.
0: Tämä oli teatraalinen, hyvin persoonallinen esitys ainakin sanoisin.
1: Ja nyt nähdään se, mikä on tuomareiden linja tähän kohtaan. Perinteisiä suorituksia on nähty kuitenkin aika pitkälti mustien hevosten kohdalta. Lenny Rocket oli vuorostaan vähän tämmöinen moni...
0: Ei täyttä rakkautta.
1: Ei täyttä, ei.
0: Laimeaa ehkä. Tässä ei teatterilla nyt menty jatkoon, sanoisin näin.
1: Voi olla tiukka tähän kohtaan. Mutta
0: ei mennyt meidän vanha kanadalainen suosikki Itchybold
1: Fame.
0: Fame eilen tuolta mustista hevosista jatkoon, mutta Kanadan mies on paikan päällä. Kauan mestaruutta tavoitellut ilmakitaristi toisen kerran Suomessa tänä vuonna. Voitko uskoa sitä? Tyler Cat Friday Gardner.
1: Onko kissalla perjantai-päivä luvas? Hän on kanssa räyhäkäolonen.
0: Ja hän on pukeutunut leopardin nahkaan asulle.
1: Ensimmäinen lepar tälle päivälle.
4: Whoso pulleth out this sword of this stone and anvil is rightwise king.
0: Hänellä on tiikerihampaita kaulakorussaan ja
1: todella
0: kissan tassua ympäri roppaa.
1: Nyt oltiin aika ilmavalla liikkeellä, heti alkuun liikkeellä. Hän pyörii ympäri lavaa kitaran kanssa. Sieltä napataan mukaan vähän yläilmasta. Tämä oli vähän läimäys kitaraa kohtaan. Tuo mukaan se ei siinä loukkaannut.
0: Minä luulen, että tässä saatetaan nähdä tämän illan parhaat pisteet.
1: Ainakin tähän mennessä.
0: Nyt on yritystä ja sieltä pikku sitten tollainen saksipotkukin tuohon.
1: Ja hyvin hän saapuu yleisöä kohti lähes viettelevällä tavalla.
0: Joo.
1: Ja sitten kongi. Jäänkö jälkeen viimeinen isku. Tässä käytettiin hyvin hyväksi tätä niin kuin ääniefektiä kongin kanssa. Hän kitaralla huitaisee siihen ja sen jälkeen jatkaa sooloilua.
0: Ja vielä tiukasti ottaa loppuun asti. Ja näin. Ja se on
2: Cat
0: siinä.
2: Friday
0: hänellä on muuten tällainen talja selässä.

0: Kaikkien kissojen ystävillä, toivottavasti se ei ole kissa. Onko näin, että tuomarit arvostavat tätä suoritusta?
1: Hetkinen,
0: 4.8 Merja Satulehdolta. Ei tästä pidetty.
1: Ei, nyt näyttää pahalta.
0: Kyllä.
1: Ensimmäiset puuokset kuullaan jo yleensä puolelta.
0: Kyllä, Justin tykkää täältä puuoksia kerjätäkin, mutta yleisö lähtee mukaan tähän.
1: Delta Life Stake täällä tosiaan on huomattavasti isompi kuin mitä ilmakitaralavat ovat aikaisemmin olleet. Mutta meidän seuraavalla kilpailijalla, hänellä on kokemusta kisoista, jotka on ehkä millin verran isommat.
0: Hän tulee vaatimattomasti Brasiliasta saakka. Hän on Fausto Heavier Denier Carraro.
1: Kisannut viimeksi Suomessa 15 vuotta sitten ja 10 vuotta sitten hän tosiaan toimi Rio-olympialaisten soihdun kantajana. Todellinen legenda myöskin kansainvälisessä ilmakitaraskeneessä. Ja nyt paluu MM-lavalle. En tiedä kuinka pitkä matka Brasiliasta on tänne Ouluun.
0: Ville, se on pitkä.
1: Onko se pitempi kuin Rajakylään?
0: Hän on pukeutunut munkiksi. Tämä on yllätys.
1: Ja aloitetaan tämmöisellä
0: pienellä siunauksella. Hän riisuu hupun päästään ja
1: paljastaa
0: pälvikaljon. Ja edelleen harrastunnelma kitaraa ei ole vielä nähty. Mutta nyt Phil Collins sieltä kenties lahjoittaa kitaran meidän Brasilian sankarille.
1: Ja hihat lähtevät ja sitten lähdetään liikkeelle.
0: Oliko se niin sanottu hihojen palaaminen?
1: Kyllä, kyllä. Ja kuinka onnistuu omassa suhteessa Heavier Denier? 15 vuoden tauko on. Kyllä hänessä näkyy myös tätä varmuutta, mikä legendoilta löytyy tässä lajissa.
0: Joo, siellä ei varota, eikä oteta myöskään mitään suvantokohtia, vaan nyt sitten tykitetään menemään. Munkin kaavun vyöhapsutkin heiluvat vimmaisesti, pikkuhyppyä. Ja nyt aikamerkki, vai jatkuuko show vielä tästä?
1: Oliko lopetus sitten kuitenkin? No se oli erilainen lopetus kuin mitä muilla on. Kello lyöntiin. Se on vähän niin kuin meidän työaika, kun kello soi.
0: Kyllä. Näin se on. Sitten jälleen tuomareiden pisteet.
1: Nyt ollaan vahvalla. 5.6,
0: herra,
1: 5.3, 5.5, 5.4.
0: Onko tämä illan kovimmat?
1: Kyllä kannatti vissiin Brasiliasta lähteä. Sanoisin, että ollaan aika vahvoilla tähän mennessä.
0: Brasiliasta kannattaa lähteä ja niin myös Oulusta, koska hyvä yleisö. Hän huudatti meitä viime vuonna rotuaarilla.
1: Edelleenkin koitan saada ääntäni takaisin siitä hetkestä.
0: Hän on oululainen, joka aloitti 10-vuotiaana tämän lajin. Hän taisteli aina viime vuoteen saakka ja tuolloin mestaruus.
1: Tämä on tosiaan ensimmäinen kerta, kun Aapo The Angus Rautio kilpailee suoraan finaalissa.
0: Aha, täällä ihastellaan saman aikaan. Täällä lavalla Astan asunvaihtoa Euroviisutyyliin. Juontajien asut vaihtuvat tai juontajan. Justin ei luovu kyllä tästä nahkaläpyskästään.
1: Sen päivän kun näkisi.
0: Asta Salomaa sen sijaan jaksaa välillä vaihtaa garderoopia. Ehkä pieni välitauko tähän showhun olikin oikein hyvä, koska kuten sanottua, seuraavaksi meille esiintyy Aapo The Angus Rautio. Tämänhetkinen ilmakitaran maailman mestari. Mitä uutta Aapo on löytänyt omaan esiintymisensä tänä vuonna? Tämä jännittää.
1: Kun Aapon kanssa jutellut muutaman kerran just kisojen jälkeen, hän aina muistuttaa tai huikkaa siitä, että hän alkaa vähän niin kuin miettimään hiljalleen sitä omaa suoritusta sen niin kuin seuraavien kisojen jälkeen. Ja se hiljalleen sieltä syntyy se performanssi sitten, minkä hän esittää täällä.
0: Kyllä. Mitä meidän oma poika, maailman mestari The Angus on keksinyt tälle vuodelle?
1: Kruunu ainakin päässä, se on hyvä.
0: Asu on sama. Mustat housut, mustat henkselit, valkoinen kauluspaita ja tumman puhuva silmämeikki.
1: Ja sieltä lähdetään liikkeelle. On tämä taidetta, kun Aapo lähtee liikenteeseen. Tiangys hallitsee kitaran ja lannen liike pysyy myöskin mukana.
0: Mies on laittanut lenkkitossut jalkaan, jotta askelus on varmaa tuolla ilmakitaran lavalla. Nyt hieman tällaista katkokävelyä ja sitten taas tykitetään menemään. Lanne on tosiaan aika hallitseva tässä Aapon

0: Aapon vahvuus on aina ollut hänen kielen käyttöönsä. Hän pääsee lähes Gene Simmons-tyyppisiin mittoihin parhaimmillaan. Kyllä suomalainen edustaa tällä hetkellä ollainen. Hänen kaulassa on myös suudelmia tällä hetkellä, tai tämmöisiä huulipunan surmajälkiä pitkään.
1: Voin olla puolueellinen suomalaisena ja oululaisena, mutta sanon tämän, että tämän hetkisistä esityksistä tämä on varminta.
0: Kyllä näyttää siltä, että... Ja viimeinen hyppy oikeaan kohtaan ja vielä katse kameraa ja...
2: Give it up for the youngest!
0: 5.8 vilahtia tuolla ruudun.
1: No niin. Ville ehti nähdä vilauksen jo hallitsevan maailmanmestarin tämän vuoden pisteistä.
0: Taisi olla tuomari Torvinen, joka vielä nosti tämän.
2: 5.8!
0: Kyllä.
1: Näin on.
0: Kyllä. 5.8, 5.8, 5.4, 5.8 ja 5.6. Eli noista, kun katsotaan korkein ja matalin pois, niin kyllä me sanotaan tässä kohtaa, että Aapo, huomenna nähdään.
1: Näin se on, koska Aapo oli 8. kisaaja ja 15. finalistia näemme tänään lavalla.
0: Mutta seuraava esiintyjä, jos...
1: Hän ei ole vähäinen tekijä tässä kisassa päinvastoin. Hän on ainoa kolminkertainen maailmanmestari. Hän on todellinen taituri, hän on viihdyttäjä.
0: Hän on aivan mieletön ilmakitaristi, joka tekee tästä todellakin taidetta.
1: Hän on illan toinen japanilainen, hän on Nanami Seven Seas Nagura.
3: The ninth competitor is coming up and she is a three-time air guitar world champion. I'm talking about, of course, another number, the Seven Seas from Japan!
1: Tästä voi tulla myös legendaarinen esitys.
0: Todellakin piti ottaa tässä happea, että pystyy pysymään mukana, mitä seuraavaksi tapahtuu.
1: Hänkin on valinnut perinteisen japanilaisen
0: kimonon
1: päälleen. Tuollainen kartiomainen hattu.
0: Ja sen jälkeen lähdetään liikkeelle. Yksinkertaisella liikkeellä.
1: Ehkä tällaisen japanilaisen, onko tämä kabukiteatteria tai muuta pientä tämmöistä kulmikasta elekieltä, tyylikäs.
0: Duolingossa on vielä kerrottu tätä. Ja sitten lähdetään liikkeelle. Ja se, mikä Seven Seasissa on, hän ottaa koko kehon käyttöön tässä. Jalat liikkuvat eri tahtiin, kun yläkroppa menee, ja kyllä tämä on taas lennokas tällä hetkellä.
1: Kyllä. Hypyt ovat eri luokkaa kuin aiemmilla kisaajilla. Hän saa itsensä irtoamaan kyllä tästä lavasta.
0: Ja sieltä lähdetään. Hän ottaa lavaa myöskin hyvin haltuun. Pyörähdyksiä on tullut jo pari tähän mennessä siihen potkuun, mikä hän ottaa itse ilmasta kiinni. Noita mä en ole nähnyt kyllä aikaisemmin.
1: Joo. Tää on nyt iso liike.
0: Ja tuttu tavaramerkki.
1: Taivutus.
0: Taaksepäin.
1: Taaksepäin taivutus melkein tuollaiseen U-muotoiseen kuvioon taipuu tämä notkea
0: ja viimeinen
1: nainen.
0: Isku vielä sinne. Viimeinen isku.
1: Ja se päättyy.
2: Wow.
1: The Seven Seas! Sidotusti tyylikkäästi aloitusmusiikkiin. Tämä oli tyylikäs. Kuten Nordic Thunder toteaa, on syynsä, miksi tämä nainen on kolminkertainen maailmanmestari. Nyt näytetään tällä hetkellä hidastuksia, mutta haluaisimme nähdä pisteet. Ja ne ovat kovat. Ne ovat kovat. Niillä mennään jatkoon.
0: Merja Satulehto lyö melkein ensimmäisen kutosen jo tähän päivään, mutta ei vielä saatu sitä.
1: Kyllä. Me pysymme Aasian vieraissa täältä Ouluun saakka on saapunut, toista kertaa Suomeen on saapunut taiwanilainen Howard Devil Narcissus Low.
0: Aiemmin mustavana hevosena kilpailun, nyt ensimmäistä kertaa Taiwanin virallisena mestarina ja tapasin tuossa muuten erään kilpailijan, joka matkasi myöskin Taiwanin karsintoihin. Stonehenge, joka on muutaman kerran täällä nähty myöskin lavalla Oulussa. Ei voittanut. Hillitty tyyli on kaveri. Nahkatakki, pyöreät aurinkolasit.
1: Vähän tällaista ja John Lennon henkistä olemusta.
0: Ja upeat housut. Mustat nahkasortsit.
1: Verkkosukkahousut. Nuori rokkari alkaa ketkuttelemaan vartaloaan kuin Iggy Pop -konsana.
0: Kyllä. Hillittyä liikettä nähdään hänellä tällä hetkellä. Jälleen kerran tämmöinen vähän hyppivämpi, muutama läimäytys poskelle ja sitten lähdetään.
1: Nyt täytyy herätellä tiukkaa iskua, koska 60 sekuntia ohi nopeasti.
0: Kyllä, ja nyt hän on kyllä, nyt on pakko sanoa Devil's Narcissukselle sen, että hän on hankalassa paikassa Seven Seasin jälkeen tällä hillityllä.
1: Nyt pitäisi tehdä jotain isoa, että näyttäisi olevan samaa materiaalia kuin edellä.

0: Edellinen, varma.
1: Hän on äärimmäisen cool esiintyjä, se on pakko sanoa, mutta nyt ollaan vaikeassa paikassa. Iskut osuvat erittäin hyvin, kitara ehkä välillä vähän, nyt syödään kitaraa kuin ranskalaisia nakkikioskilla.
0: Sen jälkeen.
1: Jotakin muuta. Nyt on
0: joo.
1: Kyllä, nyt kyllä saattoi jättää vähän kylmäksi.
0: Tämä jätti kysymyksiä meille, mutta tämä oli kenties selvä peli tuomareille. Katsotaan. Let's see what
1: our judges think. Tuomareiden mielipide on 5.5. 5.5.
2: 5.4. 5.5. 5.6.
1: Ja siis yllättävän hyvät kappale pisteet.
0: Kyllä, näin on sanoisin, tuollaiset keskimääräiset pisteet, ja jos pisteet eivät nouse kovin koviksi tässä karsioiden loppupuolella, niin tuo saattaa olla sellaista, josta yllättäen ponnahdetaan jatkoon.
1: Ehdottomasti. Nyt on kyllä meikäläisen allekirjoittaneen suosikki seuraavaksi luvassa, nimittäin kisan nuorin osaottaja, 12-vuotias Armin the Arminator Van Shee. Hän soittaa bassoa punkkibändissä ja ilmakitaraa aina kun on mahdollisuus. Ja tätä varten hän on tietenkin saanut myös erityisluvan koulusta poissaoloa tätä varten.
0: Luonnollisesti. Tämä pitäisi olla aivan selvää pläkkiä.
1: Vilma-merkintä.
0: Nyt lämmitellään taas välillä yleisöä ennen kuin tämä kisan kuopus saadaan lavalle. Juontajat lietsovat rantaan kerätynyttä yleisöä aaltoliikkeeseen. Ville, joudut odottamaan suosikkipoikaasi tässä hetken aikaa.
1: Rauhallisesti ollaan, yleisö lähtee mukaan aallon tekemiseen.
0: Mutta sieltä se aalto lähtee pikkuhiljaa menemään. Sinä kuuntelet siis Radio Kalevan suoraa lähetystä täältä Pokkisen puistosta Oulun Torirannan välittömästä läheisyydestä. Tämä on ilmakitaran maailmanmestaruuskisojen ensimmäinen finaalipäivä. Eilen katsottiin läpi jo mustajohjelmasten karsinta ja huomenna on sitten finaali osa 2.
1: Ja tämän kisan jälkeen vuorossa eilisen tapaan uskomaton Delta Live Show.
0: Näin se on, joten ilta jatkuu myöhään lähelle tuonne keskiyön kutinoita. Ja suora lähetys, se on
1: ja
0: sitä.
1: Nyt The Arminator.
0: Hollannin oma poika.
1: Kupea kornin paikapää.
0: Onkohan Aapo myös nuorena ilmakitaroinen aloittanut ottanut hänet siipiensä alle?
1: Se on basistille, että hän ei saa viritettyä selkeästikään ilmakitaraansa. Papa Roachilla liikenteeseen.
0: Slipnotti B-paita päällä ja pieni keesi on viritetty hiuksista.
1: Punkkari tietää tyylinsä.
0: Nuori mies ottaa jo tuolta olan takaakin, pään takaa hieman otetta.
1: Europe.
0: Yllättävä, joo.
1: Hillitty on nuoren miehen tyyli.
0: Aha, nyt haetaan kitara uutta.
1: Ja sitten ACDC-lopetus. Kamera hyvin haltuun, täältä nähdään tällä puolella se pieni hellä hyppypolvilleen.
0: Ja sitten kavutaan jälleen jaloilleen ja vedetään kitarasooloa. Kyllä, nuori herra on selvästi harjoitellut jo tätä asiaa.
1: No niin, ei sitä ilman ihan tyhjille meriteillä mestaruksia voittaa kansallisiakaan. Hillitty perinteinen esiintyjähän kyseessä on muutama semmoinen kappalevaihto mukaan, mutta lopetus on vähän heikko. Ikävä kyllä 12-vuotiaan puolesta.
0: Aivan upeaa silti, että jo tässä vaiheessa ilmakitaran maailmanmestaruusfinaalissa.
1: Kenties 10 vuoden päästä pääsemme
0: kuultamaan. Tässä on tulevaisuus. Ja sieltä tulee
1: 5.7 Juha
0: Torvinen lämpesi nuorisolle.
1: Wow. Mutta niin vaan The Arminator tippuu siihen keskikastiin muitten mukaan.
0: Näin se on. Seuraavaksi USA:n ensimmäinen back-to-back-mestari, eli 2 vuonna peräkkäin mestaruuden napannut ilmakitaristi. Hän on siviilissä opettaja, ja jos The Arminator, Hollannin poika, joutui ottamaan koulusta vapaata, niin on joutunut ottamaan tämä opettajakin.
1: Kyllä, Six String Sal edustaa hyvin. Mä pysähdyn tähän hänen asuunsa, se on hyvin pelottavan näköinen.
0: Ajatus pysähtyy. Hänellä on jonkunlainen kasvomaski päällä, joka näyttää hiukan hurjalta.
1: Kyllä.
0: Mutta nyt hän ottaa sen pois.
1: Ja rastat lähtevät heilumaan mukana.
0: Tässä on tällaista Rage Against the Machine kenties olemusta. Oi,
1: upea,
0: aivan upea split-hyppy.

0: sinne ylös. Tai minkälainen spagaatti se nyt olikaan.
1: Ilmaspagaatti.
0: Kyllä.
1: Ilmavuutta löytyy. Sieltähän saa hyvin sinne pään taakse. Nyt heilutetaan, soitetaan kitaraa samaan aikaan, kun mun tukka heiluu. Tämä vaatii jo koordinaatiokykyä, mihin minä en pystyisi.
0: Six String Shell antaa nyt parasta lavalla. Amerikan mestari on valmis kamppailemaan kenties maailmanmestaruudesta.
1: Hän yksin edustaa tällä hetkellä Yhdysvaltoja näissä kisoissa.
0: Ja sieltä lähti sitten kärryn pyörä. Ja. Tässä on kyllä, vahvasti käytetään aika, koko aika jonkinlaisen kitaran hallintaan.
1: Kyllä.
0: Siinä mielessä.
1: Ja yhdellä kappaleella mennään, mikä on ehkä vahva lopetus.
0: Siihen langetaan polvilleen dramaattisesti ja välittömästi poistutaan lavalta ja mennään nöyrästi odottamaan tuomariston pisteitä. Mitä sanoisit, että tämä oli vahva
1: Minä
0: esitys?
1: Kyllä väittäisin, että pitäisi päästä keskikastin paremmalle puolelle. 5.7, 5.7, 5.3, 5.3 ja 5.6.
0: Joo, Satu Lehto ja suurlähettiläs eivät niinkään, mutta muuten sieltä tulee kohtalaisen hyviä pisteitä.
1: Mutta on haastava. Kyllä tässä keskikasti on tuomari luonut sellaisen porukan tuohon, mistä näin niin kuin tällä
0: matematiikalla. Sieltä aikamoinen tuuri täytyy olla. Se on pientä marginaalia sitten, ketkä menevät jatkoon. Mutta seuraavaksi Saksan mestari jälleen kerran lavalla. Muuten tänään on täysikuu. Mitenköhän se vaikuttaa tämän Ilmasuden esitykseen?
1: Vaikea sanoa. Viime vuonna hän oli erittäin eläväinen lavalla, koska niin hän yleensä on. Hän on tällainen hieman klassiseen tyyliin menevä.
0: Kyllä. Hänen esitykset on villejä, niissä voi olla myös yllätyksiä. Hän on Patrick Erwulf van Erfohofen Kulek.
1: Saksan mestari.
2: Erwulf van Erfohofen!
0: Näin se lausutaan oikein.
1: Kiitos Justin.
0: Minkälaista temppurointia van Erhoven näyttää tänä vuonna? Asu on ainakin jälleen hyvin Erhoven-mainen.
1: Kyllä, hän on säveltänyt monta sinfoniaa, ilmakitara sellaista.
0: Herkkä avaus.
1: Katsekontakti yleisön on hyvä. Hampaissa näkyy vähän terävyyttä nyt, kun katsotaan tätä meidän suoraa kuvaa täältä.
0: Kyllä.
1: Täysikuu saattaa vaikuttaa häneen.
0: Ja tuntuu, että jotain on tapahtumassa. Pikkuhiljaa tässä alkaa ilme ja ote kitarasta tiukentumaan.
1: Musiikki myös nousee hiljalleen ja hiljalleen. Ja sitten lähtee.
0: Ja nyt lentää harmaa perukki.
1: Sekä ei ollut oikea tukka.
0: Sieltä lähtee tuollaista tuulimylly heiluria kädestä. Aika jykevää, aika tällaista profetiaalista.
1: Kyllä, se klassinen tausta, se näkyy nyt hänen suorittamisessaan.
0: Ja hyppy. Ja hän lopulta ulvotaan
2: kuulta.
0: Tuomarit kaivavat pisteitä jälleen esille.
3: Showing his fangs, losing his hair. There's a lot of weird stuff going on up here tonight. What did you think of Erwulf?
1: Yleisö pitää tällä
3: okay, what the judges think? A 5.4, a 5.4, a 5.5, a 5.2, and a 5.3. What do you think of those scores for Erwulf?
1: Erhovenilla tie saattaa päätyä myös sinne keskikastiin.
0: Meillä on vielä kaksi esiintyjää jäljellä tälle illalle. Vain kaksi enää. Kaksinkertainen maailmanmestari nousee seuraavaksi lavalle. Ei siis vähäinen tekijä. Hän tulee Ranskasta. Hän on graafikko. Hän on taiteilija. Ja hän on tietenkin ottanut vaimon mukaan.
1: Luonnollisesti.
0: Se voi olla yksi mahdollisuus voiton avaimiin.
1: Kyllä. Kirill Kitarantula, Blumenkranz. Hän on yksi näistä legendoista. Modernin ajan legendoista ilmakitaran puolella. Pelottavaa. Pidän papereistani tiukasti kiinni.
4: Okay, I'm sad for you. So, we already see two French dark horses this evening. Now it's time for French champion. Let's welcome to the stage Gitarantula!
1: Kitarantulalla viime vuonna oli vähän sen country-tyyppinen ratkaisu. Hänellä on kaupojen hattu mukana osussa ja kasvot on maalattu luurangoksi. Ja sieltä hän saa.

0: saapuu jälleen kerran. Hänet on kahlittu.
1: Hän on käsiraudoissa. Miten käy kitaransoiton tänä vuonna?
0: Pystyykö hän Johnny Cashillä liikkeelle? Hän soittaa, vaikka kädet ovat raudoissa. Ja nyt hän repii ne pois. Hattu lentää. Mistä tämä serpentti?
1: Sieltä tulee jonkunlaiset serpenttiinit päästä ja Houdini alkaa temppomaan kaksin käsin, nyt kun raudat ovat katkenneet.
0: Kitaran tulen kohdalla myöskin tämä koko vartalon mukana oleminen on valtavaa. Hänellä, anteeksi.
1: Hänellä on vähän tällaista meksikolaista Dias de los Muertos henkistä ilmettä tässä asussaan. Ja ehkä myös musiikkivalinnassa.
0: Kyllä, mutta 60 sekuntia hän menee aika rauhallisella tavalla. Mutta hän käytti viime vuonnakin paljon tämmöistä niin kuin akustisvoittoista meininkiä. Ja taputukset mukaan, yleisö hyvin siellä haltuun. Ei mitään räiskyvää. Perinteinen suoritus.
1: Yllättävän tällainen, joo.
2: Gitarantula!
1: Kasassa oleva. Tässä ei niinku yritettykään ilotulittaa jotenkin.
0: Ei edes säröä kitaraa.
1: Ei, mutta tyylikäs kokonaisuus.
0: 5.6, 5.6.
2: 5.6.
1: Yleisö piti tästä tyylikkyydestä.
0: Kyllä.
1: Täällä mennään jatkoon, mä sanoisin. Kyllä.
0: Kyllä kitarantula saattaa todennäköisesti jatkaa matkaa huomiseen toisen kierrokseen, finaalin toisen kierrokseen, jossa hänen seurannaan todennäköisesti ovat Aapo T. Engelsraukio sekä Nanami Sevensissako.
1: Sitten illan viimeiseen kisaajaan. Juontajat jälleen huudattavat paikan päälle saapunutta oululaisyleisöä. Make air, not war. Hetki otetaan tässä selvästi happea ennen kuin kutsutaan lavalle illan viimeinen kisa. Ja pitkästä aikaa järjestetyn brittien mestaruuden napannut stand-up-koomikko, joka on todella onnellinen tästä uudesta yhteisöstä.
0: Sam Ilow Gavna, Niko Resti, luvassa seuraavaksi. Jahas.
1: Ilow on jo lavalla.
0: Hän on pukeutunut päivän teemaväriin, eli pustaan.
1: Lähdetäänkö tässä tällaisella air-bassolla liikenteessä?
0: Kyllä.
1: Torvinen ainakin nyökyttelee päällään.
0: Jalat vaan hakkasivat latteen jokaisella tuomarilla tähän kohtaan. Funkilla liikenteessä, se on rohkea veto.
1: Joo, mutta tämä erotutaan nyt muista.
0: Sam Ilow Gavna, Niko Resti lavalla siis tällä hetkellä. Hän ottaa hyvin kyllä tässä vaiheessa lavakin haltuun. Hän pysyttelee vähän takana, mikä on tosiaan hieman haaste tämän Delta Live-lavan kanssa, kun etäisyys yleisöön on huomattavasti pienempi kuin aiemmin Rotuaarin lavalla, tai siis pidempi.
1: Joo, lava on massiivinen verrattuna Rotuaarin lavaan, jossa monet näistäkin mestareita ovat tottuneet esiintymään. Ja tässä on tietenkin huomattavasti vaikeampi antaa myös tällainen kokonaisvaltainen, iso, näyttävä lavahallinta
0: kyllä
1: esitettyä.
0: Mutta Ilow Gavna kyllä vetää hyvän varman suorituksen. Lopetus jää hieman ehkä iskusta pois.
1: Kyllä, mutta mennäänkö funkilla finaaliin? Siinäpä kysymys, johon saamme pian vastauksen.
3: Oh, really? I know, it doesn't look like it, but I am, trust me. Trust you, me, I'm a bit of a jazz man. Hey, let's speak of the... A 5.9! Wow! A
0: 5.4!
1: Nythän täältä riemastuttaa. Minähän sanoin, että Juha nyökytteli alusta pitäen. Merja Satulehto 5.2, mutta sehän tipahtaa.
0: Kyllä, kuten myöskin Torvisen 5.9.
1: Näin on.
0: Ei yhtään kutosta ensimmäisellä kierroksella. 30 vuotta ollaan siis kilpailtu ilmakitarasoittamisen maailman mestaruudesta. Saunan lauteilta aikoina liikkeelle lähtenyt tapahtuma.
1: Mikäpä hyvä asia ei olisi Suomessa syntynyt saunassa ja mikä tärkeä päätös.
0: Kyllä.
1: Täällä kannustetaan yleisöä skannaamaan koodi, joka parhaillaan näkyy myös striimissä, jos seuraat tätä kenties striimin välityksellä. Tätä kautta pystyy itse kukainenkin äänestämään siis yleisön, eli omaa suosikkiaan.
0: Vaikea nähdä, kuka voi pystyä ottamaan tavallaan striimiyleisön haltuun esimerkiksi kameran.
1: En lähde veikkailemaan.
0: Ei minäkään ole

0: siinä hirveän hyvä.
1: Kyllä.
0: Aapo varmaan on vahvoilla.
1: Kyllä. Mutta siis 15 kisaajaa on antanut nyt oman panoksensa. 8 heistä tulee etenemään huomiseen finaalin kakkoskierrokselle.
0: Kyllä, ja silloin panokset kovenee. Oma kappale jätetään poissa ja yllätyskappale lähdetään esittämään sitten siinä kohtaa.
2: Or this, which she does look amazing. It takes a lot of strength and courage to get on this stage and stand behind an invisible instrument made of air and play this instrument in front of thousands of people. But we do this because we believe in the power of art. We believe in the power of love. We believe in the power of music. These are universal languages. It doesn't matter what country you come from. It doesn't matter where you live. It doesn't matter what your country's political ideologies are. What matters is we all come here and unite under this blanket of love. And we project this positivity into the world because we believe that world peace is possible. Do you all believe that world peace is possible? Will you all make me a promise tonight that you will live your lives with an open heart, an open mind, continue to believe in magic, and continue to believe in the power of love, because love can conquer all, and love will save the world. Are you with me, Olu? Asta, I think
3: yes.
2: They're with me.
3: Yes, we are all with you.
2: Asta, can I have a hug, Asta?
3: Of course.
2: Yes. Yes,
3: I almost cried when you had your speech.
2: While we're waiting for the scores, and let's keep this love train going. If there's a person standing next to you that you don't know, introduce yourself to that person. I already see. So I didn't even ask for a hug. They're hugging here. Let's do a group. Can we do a group hug, Olu?
1: Kuuntelet Radio Kalevan suoraa lähetystä täältä Pokkosen puistosta, Oulun torin rannan välittömästä läheisyydestä, jonne tänne suistoveden päälle on noussut massiivinen 25 metriä korkea lavarakennelma. Tällä lavalla kisataan 3 päivän aikana ilmakitaran MM-kisojen 30-vuotisjuhlavuoden mestaruudesta.
0: Kyllä. Sen lisäksi tänään tullaan näkemään siis Delta Life Show, jonka on tuottanut Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ja sitä, joka koordinoi sitten Oulun juhlaviikkoja, jota siis vietämme tässä elokuun kohdalla, elämyksien elokuuta.
1: Näin se on. Tätä kaikkea sinä voit kuunnella Radio Kalevasta tänään suorana, näin myös huomenna. Ja voit seurata tätä myös live-striiminä esimerkiksi seikkailemalla Kaleva-verkkosivuille kaleva.fi. Etusivulta löydät heti linkin striimiin. Ja tätä kautta pääset siis myös visuaalisesti kurkkaamaan tänne Oulun torin rantaan, mitä täällä oikein tapahtuu. Mutta toki Radio Kaleva tarjoaa sinulle kaiken tämän kuulokuvina. Pian tämän finaalin ensimmäisen kierroksen jälkeen käynnistyy Delta Life Show kaikkine yllätyksineen ja taiteilijoineen. He valtaavat lavan ilmakitarafinaalin jälkeen. Toki osa ilmakitaroisväestä on mukana myös tuossa esityksessä.
0: Kyllä. Striimiä katsellessa saat nähdä tuttuja kasvoja vuosien varrelta, jos ilmakitaraa olet seurannut joko striimin välityksellä tai sitten livenä rotuaarilla.
1: Näin on. Vielä hetki odotellaan, että saadaan tulokset tiskiin. Ketkä ovat ne 8 parasta kilpailijaa, jotka tullaan huomenna edelleen näkemään ratkaisevalla ilmakitara MM-kisojen toisella finaalikierroksella.
0: Aiemmin tänään meidän pre-showssa juteltiin Michael Lovelin kanssa, joka kilpaili siis eilen Mustien hevosten karsinnassa. Ja hänellä oli pakko kysyä hieman siitä, että vaikka ilmakitaristien keskuudessa on ystävällinen ja lämmin ympäristö ja ei sapotoida muiden tekemisiä ja muuta vastaavaa, miltä tuntuu kuitenkin jäädä tavallaan matkalta pois kyydistä? Ja hän sanoi sitä, että vaikka tässä ollaan ystävällismielisessä toiminnassa mukana, niin kyllä se vähän potkaisee.
1: Varmasti se on näin, varmasti näin kilpailuhenkisenä ihmisenä. Ymmärrän kyllä tämän kommentin. Mutta toki ilmakitarassa, vaikka täällä kisataan, kyse on ennen kaikkea yhteisöstä, rakkauden täyttämästä yhteisöstä, jotka ovat kuin yhtä suurta perhettä ennen, kesken ja jälkeen kisojen. Se on nähty täällä Oulussa ja Oulun yössä.
0: Kyllä.
1: maailmanmestaruuskisa viikonloppuina. Nämä ihmiset saapuvat ympäri.

0: maailmaa ja on uskomatonta, millaisen kansainvälisen ilmiön tämä 30-vuotinen oululainen ilmakitarataide on saanut synnytettyä näiden 3 vuosikymmenen aikana.
1: Ja lavalle saapuu.
2: Ihmisten myös pitää kääntyä samalle puolelle, jotta ajan pyörää saadaan hidastettua ja maailmaa pelastettua kaaokselta. Ajatar ja muut luonnottaret puuttuvat peliin.
3: Kiitos.
4: The chalice of poetry arrives.
0: Täällä jatketaan edelleen hiukan sen avaamista, mitä Delta Life-esityksen tarinassa tulee tapahtumaan. Toki Salmi Rinne et Muikkula täällä Kalevan pienessä lähetystudiossa tulee selostamaan sinulle tämän shown myös alusta loppuun ja avaamaan tuota tarinaa, jonka Jukka Takala on siis alkuperäiskirjoittanut tätä showta tätä juhlavuotta varten. Ja tulemme myös kuvailemaan, mitä lavalla tapahtuu. Nyt meitä kaikkia alkaa hiljalleen kiinnostamaan tietenkin tämän illan tulokset.
1: Ilmakitarist Kiki Peng toimii sihteerinä ja tuo nyt tulokset.
2: And this also means we have score. Thank you.
3: I was getting really worried for a minute, Asta.
2: We are starting from the 8th place. And when we are announcing you, you can step forward.
3: First of all, hold on before we do this. Give them all a big another round of applause, please. Yes, yes, yes.
2: So at the 8th place, to go through to the next round is, with a score of 16.4, Lady Attila!
1: Lady Attila jatkoon.
0: Kyllä, kyllä. Minä uskoin hänen alusta asti ja se kannattaa. Nainen ei puukota naista selkää, vaan me pysymme tiukassa rintamassa. Lady Attila Ranskasta jatkoon.
3: With a score of 16.5 all the way from Brazil, Javier Denner!
1: Javier Denner! Eikä ollut turhaa matkustaa Brasiliasta Suomeen?
0: Ei todellakaan. Munkki nähdään myös finaalin kakkoskierroksella.
2: Devil Narcissus!
1: Devil Narcissus!
2: From Taiwan!
3: Devil Narcissus from Taiwan!
0: Taiwanin oma poika. Hän on yllättäen mukana. Sinä et uskonut tähän, mutta pisteet riittivät.
3: My favorite accent of the night. Hello, governor! Come on forward!
1: Britannian mestari jatkoon.
2: Then we have the fourth place.
0: Funkilla finaali.
1: Funkilla finaali.
2: 16.6. I love the like numbers because 16.6 we have given to Six String Sal from USA. Wow.
1: Matkaa finaaliin.
3: We're talking 1/10 of a point.
0: Hän oli vakuuttava.
3: Third place with a score of 16.8, Guitar Tarantula from France!
0: Guitar Tarantula. Tyylikkyys palkittiin.
2: Second place with 17.1 points. Seven Seas from Japan!
1: Seven Seas tuttuun tapaan finalista.
0: Tuleeko hänestä nelikertainen maailmanmestari? Se ei olisi ihme.
3: Your current still air guitar world champion with a score of 17.2 all the way from Rotuari. The Engels!
0: On jatkossa! Muikkula, onko se jo nyt porilaisten marssi?
1: Ei ole vielä, ei ole vielä.
0: Edes puolittain. Alkusäveliä.
3: Thank you so much, Olu, yeah, for sticking around.
2: We will see you tomorrow with this eight.
0: Hetkinen, siinä finalistit olivat.
1: Kyllä.
2: Good night.
0: Äänestö veti korkeimmat pisteet.
1: Hän voitti ensimmäisen kierroksen.
0: Jesta sentään. Näin etenemme siis kohti finaalia. Ja nyt pieni hengähdystauko ja tämän jälkeen siirrymmekin sitten Delta Life Showon.

Onko tässä joku tietty lähtö, mistä halutaan, että lähdetään?

0: Good evening, Europe. Good evening, world. Good evening, people who are watching this stream. This is a live stream all the way from Oulu, Finland, the cultural capital of Europe at the moment. This is a three-day carnival that includes the Air Guitar World Championships and the multi-art Delta Live show just about to happen. The show is being live-streamed every day.
1: Hei maailma, hei Oulu. Tämä on Delta Live -juhlaviikonloppu, joka on Oulun, Euroopan kulttuuripääkaupungin kesän suurin tapahtuma. Tähän kolmipäiväiseen karnevaaliin sisältyy ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskisat ja monitaiteellinen Delta Live show.
0: The Delta Live show brings top performers to the stage, from musicians to dancers and circus artists. This 45-minute multi-art work takes place on the Delta stage, built out over the water at the birthplace of the city of Oulu. Now the audience will meet around 50 performers who bring to life an original work rooted in the Oulu's history.
1: Delta Live -showssa lavalla nähdään huippuesiintyjiä muusikoista tanssijoihin ja sirkustaiteilijoihin. 45 minuutin mittainen monitaideteos esitetään Oulun kaupungin syntypaikalla. Veden päälle pystytyn suistolavan kohdalla on ollut 300 vuotta sitten satama ja sen vieressä tori, missä vesireittien paikalle tuomat ihmiset ovat kokoontuneet. Tänään yleisö kohtaa rannalla noin 50 esiintyjää, jotka herättävät eloon oululaista lähtökohdista tehdyn alkuperäisteoksen.
0: Delta Live's writer and artist director is Jukka Takalo, and the event is produced by the Oulu Cultural Events Association, which coordinates the Oulu Festival Weeks.
1: Delta Lifein käsikirjoittaja ja taiteellinen johtaja on Jukka Takalo, ja tapahtuman tuottaa Oulun kulttuuritapahtumayhdistys, joka koordinoi Oulun juhlaviikkoja.
0: So what is this Delta Life about? Delta Life takes place at the Delta, where the city of Oulu was born, a place where people have been meeting for thousands of years. The idea for the story originates some years back, when the local musician and author Jukka Takalo heard a rumor that traces of the Knights Templar could be found in northern Finland. Takalo conducted extensive research into the history of his native northern regions, and years of creative work eventually gave rise to Delta Life.
1: Idea Delta Lifeista sai alkunsa muutamia vuosia sitten, kun muusikko ja kirjailija Jukka Takalo kuuli huhun, että Oulujärven rannalla sijaitsevalta Paltaniemeltä ja sen kirkosta löytyisi jälkeä temppeliritarien läsnäolosta. Takalo tutki laajasti synnyinseutujensa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun historiaa, ja vuosien luovan työn seurauksena syntyi Delta Life.
0: 500 years ago, the Oulujoki River Delta was already a marketplace and a harbor at the meeting point of waterways. Before roads were built, ancient waterways served as the highways of trade and culture. Wherever people and ideas met, something new was always born. The work tells the story of the people of the north, but also of the magical chalice of word and poetry. This source of collective human memory and all knowledge recalls to the mystical and healing Holy Grail. Whoever possesses the chalice controls words and knowledge, and through them the entire world. The story also features spirits of nature, a rapidly accelerating wheel of time, and humanity's journey from joy through greed towards world peace.
1: Delta Life-teos kertoo tarinan pohjoisen ihmisistä, mutta myös taianomaisesta sanan ja runon maljasta. Tämän maljan haltija hallitsee sanoja, tietoa ja niiden kautta koko maailmaa.
0: And maybe some tips for watching the show. Don't put pressure on yourself to understand everything. Instead, stay curious. And if you want, you can find more information about the story on Delta Life from the internet. Just search for Delta Life Audience Guide.
1: Pieniä vihjeitä esityksen seuraamiseen. Älä ota paineita, ei hätää. Ole enemmänkin utelias, ja mikäli haluat shown ja tarinan seurantaan lisää työkaluja, löydät niitä Delta Life -katsojan oppaan Oulun juhlaviikkojen nettisivuilta.
0: Now it's time to enjoy Delta Life.

Decepticon Delta Lifeista.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Ilmakitarasoton maailmanmestaruuskilpailuja sekä pian käynnistyvää Delta Life-spektaakkelia. Minä olen Ville Muikkula.
1: Ja minä olen Sini Salmirin. Tämä on suora lähetys täältä Pokkisen puistosta Oulun torirannan välittömästä läheisyydestä. Tulee vielä porskuttelemaan tuonne lähemmäs puolta yötä.
0: Kyllä. Paraikaa Pokkisen puisto, joka on pakkautunut aika täyteen tuolta ilmakuvan mukaan, mitä näemme itse täältä Radio Kalevan salaisesta lähetyskopista. Hienoa nähdä porukkaa paikan päällä.
1: Kuten sanottua, tämä on radiolähetys, mitä nyt kuuntelet, mutta voit seurata tätä myös striiminä. Tuon striimin suoran lähetyksen siihen pääset mukaan esimerkiksi Kalevan verkkosivujen kautta kaleva.fi, ja siellä heti etusivulta löytyy linkki tähän suoraan lähetykseen. Mutta selostettuna tämän kokonaisuuden voit kuunnella täältä Radio Kalevan välityksellä.
0: Juuri nyt käynnistyy pre-show. Tämä taustoittaa tarinaa, Delta Lifen tarinaa kertomalla kaupungin synnystä jääkaudesta nykyaikaan. Ääniraidalla luonnon äänet yhdistyvät kertojan ääneen. Tämä on Jukka Takalon kirjoittama teksti, joka sisältää runsaasti viittauksia suomalaiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin, kuten Kalevalan maailman syntyyn, syntymyyttiin, Väinölinnan täällä Pohjantähden alla -teokseen sekä kuulemma tässä sitaatteja Matti Hälliltä, Eino Leinolta ja radiopuhelimen J.A. Mäeltä.
1: Esiintyjät ovat nousseet lavalle, tanssijat ja soutajat lähestyvät lyhtyineen tätä.
2: Alussa ei ollut suolta
1: lavaa.
2: Eikä Jussia.
3: Oli vain jäätä, joka vähitellen suli, ja maa alkoi kohota. Ilman impi nosti polven. Polvelle se sotka muni, munat, joista syntyi taivas, syntyi suo ja suomaalaisuus. Kongikosta halkopino, halkopinosta muuri, muurista maksutulli, maksutullista sota. Sodasta pitkä viha, pitkästä vihasta nälkä, nelästä naapurmurha, naapurmurhasta ruumis. Ruumiista hautakumpu, hautakummusta verso, versosta hongikko, hongikosta halkopino.

0: Aika ei ollut virta, vaan suuri lasinkirkas holvi, jossa muistot olivat rinnakkain kuin museoesineet. Kaupunki ei ole valmis koskaan.
1: I poli all'asi panda.
2: La città cambia sempre.
1: 这座城市 总在变化.
3: Chahur, shop shume, puri bortunshi.
1: 这个城市成日都在变.
4: The city is never ready. The city is always changing.
0: Kaupunki ei ole valmis. Kaupunki ei ole valmis koskaan. Runo on sanan algoritmi. Runo on muistamisen algoritmi. Runo pitää maailmaa kasassa.
3: Kobita e bisho ke ek sutre.
2: La poesia tiene insieme le parole.
1: Si, chansen cosai kai, ni mai yatsai.
3: Kavita wo shakti hai jo is duniya ko ek saath jode rakhti hai.
1: Pisi kratai ton kosmo anomeno. Shige weishi zhe zhege shijie.
0: Runo.
2: Poesia.
1: Rima.
0: Joka hallitsee tietoa, hallitsee maailmaa.
2: Chiunque controlli la conoscenza, controlla il mondo.
3: Jei gyan ke niyontron kore, jei prithibi ke niyontron kore.
1: Bingo jangat zizik, bingo zau jangat saikai.
3: Jo gyan ko niyontron karta hai, wahi duniya ko niyontron karta
1: hai. Jei jangat
4: zizik. Whoever controls the knowledge, controls the world.
1: Opios elenghi te gnosi, elenghi ton kosmo.
0: Joka hallitsee sanaa, hallitsee tietoa.
1: Shei zhangkong yuyan, shei jiu zhangkong zishi.
4: Whoever controls words, controls knowledge.
3: Jo shabdo ko niyantran karta hai, wahi gyan ko niyantran karta hai.
2: Chiunque controlli le parole, controlla la conoscenza.
1: Bingo zhanga yuyin, bingo zhou zhanga zishi.
3: Je shabdo ke niyantran kore, shei gyan ke niyantran kore.
1: Opios elenghi tis leksis. Elenchi de gnosi.
5: Runo pitää tässä Delta Lifein alkushowssa. Tekstin tyyli kulkee suullisen perinteen ajasta kohti kirjoitetun tiedon hallinnan aikaa. Suullisen perinteen runomitta näyttäytyy muistamisen algoritmina ajalta ennen tietokoneita. Vesireittien kulttuurihistoriaa kuvataan Oulujoen ihmiselle tärkeiden aikakausien kautta. Lavalla nähdään kuusi tanssia vanhanaikaisissa vaatteissa ja heidän liikkeensä viittaa aaltojen ja ajan virtaukseen, onkimiseen, valoon. Tanssijat kuvastavat tulta, valoa varjelevaa kansaa. Lavalla nähdään onkivapoja, soihtuja, tulikärpäsiä. Taustalla näytetään arkistokuvaa padotusta merikoskesta kuvastaen Villin joen patoamiseen liittyvää kipua. Ja kohtauksen lovassa, lopussa oululainen mieskuoro Huutajat saapuu lavalle.
0: Voiman aika. Tiedon aika. Aika.
6: Puhehan se on taas pidettävä. Juhlapuhe. Kyllä minulla sanoja piisaa, omia sanoja, sanoja muilta saatuja. Yksi Anni-ystävä, Anni Lehtonen, antoi 10 000 säettä, laulut ja loitsut päällä. Väki kuuntelee puhetta, sanoja tulee. Välillä haastetaan väkevästi, välillä valutellaan kuin valuvetenä vastasyntyneelle. Vaikka ei väki vastasyntynyttä ole. Ottaa se silti sanat, ottaa sanat haltuun, moni totena, joku puolitotena. Enkä minä sano, mikä siitä on tästä ajasta, mikä ajatonta, mikä mätänee, mikä kestää. Mitkä sanat sulavesinä solisevat kosken korvista ihmisten korviin ja saman tien yhteiseen mereen. Ja mikä pysyy totena, kun en sitä itsekään tiedä.

vasta, kun saavutte Ouluun. Näette komean koskemme kolkkona kivikkona, aivan paljaana kivikkona, joka on kuin häjyn äijän peltoa. Mutta rannalla komottaa valtava kivilinna, joka jyrää yötä ja päivää. Siellä puristetaan erämaan ikuiset kirjat kirkkaaksi valoksi, joka loistaa läpi pohjalla pimeän yön, sekä väkeväksi voimaksi, joka uupumatta jauhaa.

0: nähneet Pohjolan valkean kaupungin. Voitte katsella sitä kesäyön valohämyssä yli vaikenevien kattojen. Toistan. Olette nyt nähneet Pohjolan valkean kaupungin. Voitte katsella sitä kesäyön valohämyssä yli vaikenevien kattojen. Toistan. Olette nyt nähneet Pohjolan valkean kaupungin. Voitte katsella sitä kesäyön valohämyssä yli vaikenevien kattojen.
1: Tässä mieskuoro Huutajat johtajansa Petri Sirviön johdolla esittivät Sirviön säveltämän Oulujoki-tekstin. Sen kirjoitti kansanperinteen kerääjä Samuli Paula Harju puheeksi 1940-luvulla, jolloin Oulujoen suun uljas merikoski oli vastikään padottu kuivaksi kivikoksi sähkövoiman tuotantoa varten. Nyt tämän monologin päätteeksi näyttämölle saapuu 12 tanssijaa isona laumana. He katselevat kaupunkia ja veneiden soihdut sammuvat. Katsojat, toivotetaan terveeksi Oulun syntyseudulle, paikkaa, jossa kulttuurit ovat kohdanneet, jossa kauppaa on käyty jo 500 vuotta. Vesien risteyskohtaa.

parhailla lavalla kansa saapuu katsomaan Pohjolan valkeaa kaupunkia ja lavalla nähdään tanssin ilottelua. Tanssijoilla on yllään lätsiä, liivejä, pellava vaatteita ja huopaliinoja. Taustalla Oulu All Stars Big Band on alkanut soittamaan Jukka Eskolan johdolla. Arvokas sanan ja runon malja alkaa samaan aikaan pulputa. Musiikki kokoaa tanssijat tulkitsemaan iloa ja yhteisöllisyyttä monirytmisillä kehonkielillä, jossa näkyy vaikutteita muun muassa jatsista, improvisaatiosta, nykytanssista ja showtanssista.

Seuraat siis Radio Kalevan suoraa lähetystä ilmakitaran maailmanmestaruuskisojen kakkosvuorossa.

Finaalin ensimmäisen kierroksen iltamista tuo kisa on jo käyty ja 8 onnekasta myös hallitseva maailmanmestari Aapo The Angus Rautio on päässyt jatkoon huomiselle finaalin kakkoskierrokselle. Ja nyt seuraamme Delta Life Spectra.

hetkellä. Ilo on ylimmillään täällä lavalla. Tunnelma on kepeä ennen kuin tarinassa tapahtuu taas käänne. Tämä perjantai-illan sää on jälleen kaunis. Pilvetön taivas tällä hetkellä tuon hämärtyvän, melkein täysin tummuneen horisontin yllä. Aika runsaslukuinen joukko yleisöä on saapunut jälleen tänne Pokkisen puistoon. Eilen torstaina jo täällä oli noin 2500 yleisö paikan päällä ja tietenkin näille viikonlopun illoille olen

0: Oulu Oostar Big Band tahdittaa väkevästi tällä hetkellä musiikkia ja kipparina tosiaan trumpetisti tunnettu muusikko Jukka Eskola.
1: Valtavan lavan värimaailma muuttuu myös tässä vaiheessa hieman punaisesta kohti keltaista tai oranssia.
0: Tunnelma alkaa kääntymään yllättäen uhkaavaksi.
1: Malja on lakanut pulppuamasta ja mereltä tosiaan kantautuu sumutorven ääntä. Taustalta erottuu myös rattaiden ääniä merkkinä kiihtyvästä ajan pyörästä. Nyt ollaan siirtymässä kohti teollista vallankumousta, jossa ihmiset muuttuvat koneiston rattaiksi.

tutkijat ovat muodostaneet itsestään tällaisen viisarin, joka alkaa pikkuhiljaa pyörähtelemään ympäri. Ajan pyörä kiihtyy. Tätä täällä lavan esiintyjät pyrkivät kuvaamaan. Tälle tunnelman muutokselle ja tarinan etenemiselle taustatarina kertoo, että Oulujoen suistoon asti ulottuneessa Oulannin sodassa 1800-luvun puolivälin tienoilla siinäkin oli aikoinaan kyse taloudellisista resursseista, kuten monessa sodassa sen jälkeenkin. Mikään ei tunnu muuttuvan. Ihmisten vilpitön pyrkimys parempaan yhdistettynä ahneuteen on kiihdyttänyt ajan pyörää satojen vuosien ajan, uhaten maapallon kantokykyä.

0: lava on korkea, lavarakennelma on tällä hetkellä valaistu uhkaavan punaisena, hehkuvan punaisena se loistaa tällä hetkellä tuossa jo tummentuneen suistovesistön keskellä.
1: Näkymä on todella vaikuttava. Nyt kun näemme täällä striimin puolella kuvaa yläilmoista, missä kuvataan Pokkisen puistoa, missä väkeä näkyy aivan julmettu määrä.

0: lavan yläosaan on ilmestynytkin jo tuttuja hahmoja, mutta hieman erilaisessa roolissa.
1: Länsimaista kolonialistisen historian varjostamaa

0: Kulttuuria symboloivat ilmakitaravoimat saapuvat anastamaan sanan ja runon maljaa. Suomalaista kulttuuriperintöä edustava mieskoru Huutajat puolestaan puolustaa sitä. Syntyy konflikti näkymättömien ilmakitaroiden ja sananmiekkojen välille. Huutajien käyttämät sananmiekat on kerätty suomalaisista kansanperinteistä. Useat manaukset olivat alkujaan erityisesti naisten käyttämiä. Näkymättömiä ilmakitaroita soittavat Marsi Nymanin tukena maailmalta Ouluun saapuneet ilmakitaralegendat.
1: Ja nyt lavalla Hanna Moislan johdolla Lumo-komppanin sirkustaiteilijat lähtevät hurjan näköisen tempauksen, missä heidän tukkansa ja onko tuo nyt sitten niskansa ovat kiinnitetty tällaiseen lenkkiin.
0: Kyllä Oulu on kulttuurikaupunki, joka on tunnettu musiikista, tunnettu tanssista ja tunnettu myös modernin sirkuksen yhtenä keskuksena täällä Suomessa. Ja nyt yksi paikallinen taiteilija Hanna Moisala ja paikallisen Lumo-komppanin taiteilijat siis mukana esityksessä. Toinen heistä roikkuu tällä hetkellä yläilmoissa tosiaan hiuksistaan kiinnitettynä.
1: Yleisö osoittaa
0: suosiotaan. Toinen puolestaan tällaisen niskalenkin varassa.

0: ja uhkaava tunnelma. Se edelleen jatkuu.
1: Kello tikittää.
0: Sirkustaiteilijat ovat valmiina nousemaan uudelleen korkeuksiin. Tämä näyttävä lavarakennelma, joka on rakennettu tänne suistoveden päälle, on tosiaan jopa 25 metriä korkea. Siellä on esiintyjiä parhaimmillaan 3-4 eri kerroksessa. Ja sirkustaiteilijat nousevat tuonne monen metrin korkeuksiin.

0: Se osoittaa suosiota jälleen kerran täällä Pokkisen puistossa Lumokomppanin sirkustaiteilijoille, samaan aikaan kun tosiaan länsimaista kolonialistisen historian varjostamaa kulttuuria symboloivat ilmakitaravoimat ovat saapuneet lavan yläosaan. Heidän roolissaan nähdään tänään tosiaan tuttuja kasvoja muun muassa Oulussakin pitkään asunut ilmakitaristi Kurt Shred Lasso Brown. Sekä Aapo Tiangas Rautio.
1: Ja ilmakitareita johtaa yksi Suomen tämän hetken kenties nimekkäimmistä muusikoista, kitaristi, virtuoosi, monen instrumentin taitaja Marsi Nyman.

suomalaista kulttuuriperintöä edustava mieskoro Huutajat on myös saapunut lavalle. Ja tästä siis konflikti näkymättömien kitaroiden ja sanan miekkojen välillä.

länsivaltojen ilmakitaravoimat laittavat parastaan Mars Newmanin johdolla. Kurt Schrett, Lasso Brown, Nicole, Mum Jeans Genie mukana ja moni muu.

ajan pyörä alkaa kiihtymään. Tunnelma on vimmainen. Ajan pyörän kiihtyminen johtaa myös sekasortoon. Pieni metsäläiskansa joutuu kansainvälisten myllerrysten keskelle, kun ihmiset kääntyvät toisiaan vastaan tavoitellessaan runon ja sanan maljaa. Ja tanssijat ovat jälleen vallanneet lavan ja liike kiihtyy.

äänessä kuuluva mieskoro Huutajat. He edustavat siis tässä suomalaista kulttuuriperintöä, kun taas ilmakitarat Marsi Nymanin johdolla länsimaista kolonialistisen historian varjostamaa kulttuuria. Ja mittelö on edelleen täällä Delta Lifella lavalla kiivaasti käynnissä.

lavalla nähdään myös savua, mellakkalippuja ja sotimista. Tilanne on todellakin äitynyt kovaksi kiistaksi.

0: näin vinguttaa vielä viimeisensä Suomen oma Jimi Hendrix, Marsi Nyman. Ihminen on luonut systeemiä ja jäänyt nyt sen vangiksi. Tanssijoiden liike pikkuhiljaa tällä lavalla alkaa hidastumaan. Tanssijat lävähtelevät uupuneina pitkin lavaa.
1: Samaan aikaan lavan vasemmasta reunasta sen keskustaa lähestyy vihreään pukeutunut ajatar.

tämä ihmisten mekkala ja mekastus on herättänyt Merikosken pohjassa Perämeren laineissa nukkuvan ajattaren, yhden luonnottarista, joka säikähtää ja pysäyttää ajan. Luonnotarten joukko saapuu auttamaan ihmisiä kohtaamaan toisensa, kääntymään samalle puolelle, sillä maapallon todellisissakin ongelmissa riittää ratkottavaa. Ajattaren roolissa lavan tällä hetkellä ottaa haltuunsa hohtavan vihreään tällaiseen ehkä neon keltaisen kaltaiseen pukuun sonnistautunut ajatar. Suomalaisissa kansanrunoissa nämä luonnottaret näyttivät ihmiselle raudan synnyn ja olivat paikalla, kun tekstiviesti keksittiin. Tässä teoksessa heidät nähdään ihmisen innoittajina kaikenlaiseen touhuiluun. Heidän serkkujaan ovat eurooppalaisen perinteen keijut ja muusat. Ja elokuun 26. päivänä, eli tällä viikolla nimipäivänsä, ovat viettäneet ilmattaret. He ovat yksi luonnottarista ja ilmatar on toiminut ilmakitaransoiton MM-kisojen.

0: Kalakantojen suojelupyhimyksenä viime vuosituhannelta saakka.
1: Samaan aikaan hiljalleen voit kuulla horisontissa jousikvartetti Metafo nelosen soittamaa Ajattaren musiikkia. Lavaa samaan aikaan puhdistaa 6 luonnotarta, jotka puhdistavat lavan siis negatiivisesta energiasta, tanssien hienovaraisesti ja minimaalisesti. Ja he kokoavat kankaan pilven lavalle mantereelta saapuvalle Ajattarelle.

Luonnotarten kokoama kankainen laventelipilvi elää esityksen mukana kuvastaen viisaan ja iättömän ajattaren viittaa ja olemusta. Pilvi alkaa nyt saada ilmaa alle ja leijumaan täällä ajattaren ylle. Tällä hetkellä soittonsa lavalle tuovat tosiaan jousikvartetti Metaphor –

Kaiken kaikkiaan tätä Delta Life Showta on ollut vuosien ajan työstämässä noin 150-päinen joukkio. Esiintymisiltoina lavalla nähdään noin 50 eri alan taiteilijaa.

aikaan ilma-akrobaatit ovat palanneet lavalle ja kelluvat ja pyörivät renkailla pehmeän ajan kulumisen symboleina. Ajattaren luona vuorostaan luonnottaret kiertävät häntä rituaalin omaisesti kankaaseen, kunnes hän hiljalleen kuoriutuu koteloistaan kuin veistos, minkä jälkeen hänen liikekielensä muuttuu levottomammaksi.

Ne on vihreänä keltaisena asussa loistava ajataro. On tosiaan tällä hetkellä peittymässä kuin toukka koteloon. Tällaiseen lilaan kankaaseen, johon luonnottaret häntä pyörittävät. Samaan aikaan ilma-akrobaatit keinuvat jälleen korkeuksissa renkaineen ja jousikvartetti säästää tätä kaikkea.

tämä Pokkisen puiston suistoveden yllä sijaitseva lavarakennelma on myös tällä hetkellä valaistuna lilan sävyiseksi. Ilta on jo täysin pimentynyt täällä Oulussa ja valaistu lava ja esiintyjät erottuvat komeasti täältä pimeän illan keskeltä.

Ja jälleen tunnelma muuttuu lavalla. Pehmeä kangas vaihtuu futuristisimpiin valoputkiin. Musiikki värähtelee. Luonnottaret ympäröivät ajattelin jälleen ikään kuin rituaalisesti kullakin mukanaan tällainen pitkä valoputki. Katsojat voivat tässä vaiheessa lähteä tulkitsemaan, onko se ajatar, joka säteilee tätä valoa. Kerääkö hän sitä vai skannaavatko luonnottaret häntä? Tässä vaiheessa tanssijoiden abstrakti nykytanssi on ilmavaa ja virtaavaa.

0: juuri nyt ajattelen loppuvalssi alkaa käynnistymään ja 13 tanssien liikekuvasto on muuttunut yhteiseksi hengitykseksi, johon myös äänimaisema ja valaistus yhtyy. Kaikki alkavat hengittämään uusia tuulia yhtenä rintamana sekä yksilöinä, mutta yhdessä.
1: Lopulta työnsä tehnyt ajatar poistuu paikalta.

siis Radio Kalevan erikoislähetystä, suoraa lähetystä Delta Live Showsta. Ilmakitaran maailmanmestaruuskisojen finaalin ensimmäinen vaihe on nähty jo tänä iltana ja nyt sitten puolestaan Delta Live -spektaakkeli menossa täällä.

0: yleisö antaa tanssijoille ja Juusikvartetille ansaitut aplodit.
1: Kyllä, ilta on pimentynyt täällä Pokkisen puistossa. Oikeastaan aika täydelliseen olosuhteisiin esityksen kannalta.
0: Ei sadetta, lämmin elokuinen ilta, kirkas taivas. Ja olikohan näin, että tämä oli vielä täysikuu ilta, joka kenties tuo vielä omaa tunnelmaa?
1: Sitä pyrin täällä parhaillaan katsomaan, ja kuten myöskin täysin valotonta Pokkisen puistoa, missä vain ääriviot näyttävät, kuinka paljon ihmisiä on paikalla.
0: Täältä Salmirinteen et Muikkula Radio Kalevan lähetyspisteeltä, salaiselta pieneltä lähetyspisteeltä, meillä ei ole suoraa näkymää yleisö, joten emme pysty kuvailemaan teille muuta kuin mitä näemme täällä striimin välityksellä, mutta olemme kyllä paikan päällä täällä.
1: Kyllä, meillä on kattoikkuna, jos näyttää siltä.
0: No, se on totta, siltä emme vielä ole kurkistaneet.
1: Ehkä huomenna.
0: Mm. Delta Life Show, tämä on huippuesiintyjien kokonaisuus. Muusikkoja, tanssijoita, nykysirkustaiteilijoita. 45-minuuttinen monitaideteos nähdään Oulun kaupungin syntypaikalla. Veden päälle pystytetyn suistolavan kohdalla on ollut 300 vuotta sitten satama ja sen vieressä tori, missä vesireittien paikalle tuomat ihmiset ovat kohdanneet. Nyt täällä kohtaa nämä taiteilijat ja monituhatpäinen yleisö.
1: Ja Delta Lifeissa ollaan siirrytty esityksessä itsessään hetkeen, jossa luonnottareet ovat saapuneet opastamaan ihmiset samalle puolelle.
0: Eli sorrosta, sodasta ja hajaannuksesta aletaan pikkuhiljaa mennä sitten taas yhteisymmärrystä kohti.

0: timakoita rumpuja, hiukan tällainen rave-henkinen musiikki ja liikekieli, tanssijoiden liikekieli valtaa tällä hetkellä lavan. Tarinassa ajatuksena on, että sekasorron jälkeen koetaan purkaus, katarsis. Kansa hapuilee yksilökulttuurista kohti yhteisöllisyyttä, etsien yhteistä aallonpituutta ja empatiaa toisiaan kohtaan. Yhdessä hengittäminen ja yhteinen villitanssi symboloi tätä löydettyä yhteyttä. Vain yhdessä ilon ja hymyn kautta voimme pelastaa maailman ja ruokkia toivoa.
1: Ja reivien musiikista vastaa siis tällä hetkellä Oulu All Stars Big Band Jukka Eskolan johdolla.

0: ja nyt tanssijoiden reivien yläpuolella olevan keskikerrokseen Oulu Arstas Big Bandin seuraan on saapunut myöskin Suomen Jimi Hendrix, Mars Nyman.
1: Tanssijoiden eli luonnottarien laventelikaavut on kierrottu vyötäisille. Vaatteiden tekstuuri korostaa jalkojen vimmaista ja uhmakaista alkukantaista, mutta samalla hienostunutta liikettä. Ajattaren magia on käynnistänyt nyt lavalla nämä yhteiset ajatareivit. Pian aletaan kiinnittämään.

0: myös huomiota nuorella tanssijoihin, jotka kapuavat Mars Nymanin ja Big Bandinkin yläpuolelle aivan tämän massiivisen lavarakennuksen ylimpiin korkeuksiin.
1: Kyllä, mies samaan aikaan. Mars Nyman päästään kitarastaan tuttuja säveliä, jotka ottavat tähän kappaleeseen.

paikalla tanssijat ovat nyt kavunneet muusikoiden yläpuolelle aivan tuonne lavarakennuksen korkeimpiin korkeuksiin. Ilmakitaransoiton MM-kisojen ylevä tarkoitus on edistää maailman rauhaa. Ideologian ytimessä on ajatus, että sodat loppuvat, ilmastonmuutos pysähtyy, pahuus katoaa, jos kaikki maailman ihmiset soittavat ilmakitaraa yhtä aikaa. Ja tässä huipennuksessa kaikki kutsutaankin soittamaan ilmakitaraa Neil Youngin Rocking in the Free World -kappaleen tahtiin, kuten joku ikinä.

12 tanssijan joukko. Käynnissä on todellinen loppukarnevaali. Ajan pyörän orjuttava ratas on nimittäin murrettu.

0: up for yourselves. Give it up for the Delta Life performers. Give it up for the air guitar performers. Give it up for love. Because when you believe in love, and you believe in art, and you believe in community, anything is possible. You all participated in a grand gesture of love this evening. Give it up for yourselves, and give it up for the air guitars of the world!
1: Ja nyt juhliin ja karnevaaleihin on liittyneet myöskin ilmakitaristit. Delta Life alkaa olla maalissa tämän illan osalta. Huomenna luonnollisesti sinulla on mahdollisuus tulla paikan päälle tänne Oulun Pokkiseen pääsymaksuttomaan tapahtumaan ja luonnollisesti ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskisojen toiselle kierrokselle, jossa nähdään siis vielä 8 kilpailijaa, jotka tavoittelevat maailmanmestaruudesta, mukana myös totta kai Oulu oma poika Aapo The Angus Rautio. Radio Kaleva kiittää seurasta tämän illan kohdalla. Me palaamme takaisin ääneen huomenna ilmakitaroiden maailmanmestaruuskisojen toisen kierroksen kohdalla ja luonnollisesti jälleen kerran välittämään Delta Life-tunnelmaa. Ville Muikkula, Sini Salmirinne kiittävät tästä illasta. Jatketaan huomenna.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti,
0: no
1: Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit poikkeet väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
2: joo. Joo.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.